0: Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su dvije osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
1: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
2: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer. A i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.

0: 23 stupnja, dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

ti si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali. I tobu dosta.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer. A i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

zamisli, nema neba. To moći ćeš za čas. I kako

zamisli, svijet bez međa. Jer nije teško to, ne vrijedi da se gine za dobro ni za zlo.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema ima i u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju u rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
2: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
3: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer. A i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
1: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Dobro nam došli na još jednu kavu do 10. Jutarnja ekipa s vama na početku još jednog dana.
3: Tako, idemo se lagano, korak po korak zajedno pustiti ovo jutro. Kolega Stipe Blažević je tu kao tehnički realizator. Želimir Škarpona je pripremio glazbu, tako da se imate samo zavaliti i opustiti. Josipa Lisac, za start, ispričat će na jednu lipu priču za početak o tome gdje Dunav ljubi nebo. Dobro jutro, ljudi.
4: Pod jastucima vino i dim

0: Jutro si je bilo lipo izaći iz stana, napokon smo bez one sparine i onog vrelog fena. Ispred nas je promjenjivo oblačan dan, evo divota mi je vidit da će temperature rast tek do 32 stupnja. Već u ovim prvim satima dana možemo očekivati kišu i pljuskove uz grmljavinu. Iza ručka nas čekaju češća sunčana razdoblja, ali i dalje ne posve stabilno. Sad imamo neku umjerenu buru, kasnije će to okrenuti na sjeverozapadnjak, ukratko mi zadovoljne.
1: Tako, ja isto pozdravljam ova svježa jutra, malo pauza do nesparine, kao što si rekla, koja znamo da će se vratiti, uvijek se vrati. Zato jutro se od 6 guštamo u sljedećim temperaturama: Knin 21, Šibenik 23, Ploče 24, Lastovo i Split 25, i onda još čuješ lipi Oliverov glas, pa ja mislim da ne može biti lipše jutro.

0: Mudro zbori Toni Cetinski na ranije ujutro kad žena zavoli. Mi smo malo čirnili kako je stanje na lokalnim cestama. Vidim da se tamo na starom Solinskoj cesti dogodila jedna prometna nesreća tamo odmah na koncu, tamo iza INE, kad se uključujete tamo ono desno za Lidl, tako da pripazite malo, jako vidim da nema nekih velikih gužvi u ovom trenutku. Osim toga, za ekipu koja ide malo dalje, vidim na autocesti A1 dogodila se i prometna nesreća u tunelu Grič u smjeru Zagreba. Vozi se jednom prometnom trakom. Ograničenje brzine je trenutno 60 km na sat. Osim toga, ne vidim neke veće zastoje. Jedino ako se jutros gibate, u unutrašnjosti može biti malo magle. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u cijeloj lijepoj našoj, pa se držite onih zlatnih pravila, držite razmak i nemojte nigdje letiti. Tek smo pare na početku tjedna.
1: A vidi ovo, prvo da pozdravim sve naše slušatelje koji svaki dan putuju preko širine. Morate znati da se danas nastavljaju radovi tamo. Novi izvođač preuzeo je rekonstrukciju raskrižja. Znate i ranije da smo pričali da je raskinut ugovor sa prethodnim izvođačem zbog neispunjavanja ugovorenih obveza na predmetnom projektu. I onda je zbog toga proveden novi postupak javne nabave za odabir izvođača preostalih radova. I sad šta slijedi? Dovršetak projekta planiran je u dvije faze. U ovoj prvoj fazi predviđen je dovršetak izgradnje novog mosta s planiranim rokom završetka od 12 mjeseci, a nakon puštanja prometa preko novog mosta u drugoj fazi pristupit će se sanaciji postojećih mostova i rekonstrukciji samog raskrižja širina, zašto je predviđen dodatni rok od 6 mjeseci. Znate šta? Nećemo se mi okrenuti, ovo će biti dovršeno. Ja baš vjerujem.
0: Tako, ja se stvarno veselim tom danu kad na toj širini više ne bude nikak radova.
1: Koja će to svečanost biti?
0: Da, to će baš biti svečanost. Dobro si rekla. To
1: ićeš
0: će
1: na širinu i javljat ćeš se ovdje da nam kažeš.
0: Crvenog tepiha.
1: Da, crveni tepih.
0: Samo bi još napomenuo, na u pomorskom prometu nema nekih poteškoća, a naravno mi smo u kontaktu uvijek na našem WhatsAppu 091 634 8974. Dobro.

0: Javlja nam slušateljica iz Sinja da se jutros tamo baš teško diše. Izgleda da je cijeli Sinj obavijen dimom. To je posljedica požara s Dinare. Inače, taj požar traje već 8 dana. Izbio je na području Bosanskog Grahova, a naša je vlada odobrila korištenje 2 aviona, to je kanadera, za pomoć u gašenju tog požara. Tako da pomoć smo poslali. Gašenje vatre iz zraka za sada je jedina opcija, jer možete pretpostaviti, požar se širi područjem koje je minirano. Evo, želimo im svu sreću i našim vatrogascima, naravno, da evo zajedničkim snagama ugase ovaj požar.
1: Tako je, a vlada dolazi u pomoć i Omišanima, to jest točnije očekuje se da će vlada na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti grada Omiša koji je upravo u tijeku, znači pokreće se taj postupak procjene šteta na kućama oštećenima u nedavnom požaru i naravno govori se nešto i o načinima isplate naknade za štetu. Pri određivanju iznosa uzet će se u obzir je li oštećena nekretnina jedini dom vlasnika. Tako da će biti tu nekih posebnih kriterija, naravno kad dođe kompletna procjena štete puno više će se znat pa ćemo vas o tome i izvijestiti. Što se tiče naših vatrogasaca, jučer su također obilazili požarišta i tamo Lokva Rogoznica i DVD Pučišća također i dalje aktivno obilazi požarište, tako da evo nadamo se da su ispred njih neki onako malomirniji dani. Amo dalje svirat, Vjerujem u ljubav, Dragonfly i Dado Topić na Radio Splitu.

0: Danas neki od nas ostaju bez vode. Ovo je jedna obavijest za potrošače vode na području grada Splita, to jest ulica Starčevićeva. Od Gundulićeve do Kavanjinove. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bit će vam prekinuta opskrba vodom, znači danas od 8 do 15, pa bi bilo dobro da napravite zalihe. Luka, kako mi kažemo, je li ovo cijeli dan?
1: Cijeli dan, tako da ja bi se dobro pripremio.
0: Jedna smjena, da.
1: Tako je, a neki će mora možda malo ranije i napuni mobitel. Evo, u Splitu neće biti struje, u Istarskoj 9, Ličkoj 6B i Riječkoj 12, od 8.30 do 12.30. Onda nadalje na području Muća, točnije Neorić i Sutina, neće biti struje od 8 do 13 sati. I u mjestu Ramljane, Bakovići brojevi od 1 do 12, Borozani od 1 do 8 10 i Škomrlji od 1 do 25, struje danas neće biti od 8 do 13 sati. Pa lipo planirajte sukladno tome sve kućne aktivnosti, kužinavanje i slično. A mi ćemo vas uvijek počastiti s kojom lipom pismom, čak i ako nema struje i ako nas ne čujete. Chris Rea je tu za nastavak.

0: naglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 091-634-8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: nikad bolje ljeto. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
2: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, najavljujemo.
0: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već

0: na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, ne posve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan ju je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o 2 velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Jučer se u tom gradu trebala održati izvanredna sjednica Saborskog odbora za okoliš, no brzo je bila prekinuta. Aleksandra Funes.
2: Jučerašnja sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša završila je i prije nego što su sudionici stigli do prve točke dnevnoga reda. Kamen spoticanja bilo je sudjelovanje aktivista u raspravi, zbog čega su oni napustili dvoranu. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
3: Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
2: Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i potpredsjednik HDZ-ovac Željko Lacković.
4: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
5: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
2: Sjednicu je potom napustila i oporba, a vladajući su je nastavili u neformalnom tonu. Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
6: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima.
7: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. 2 slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
8: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
2: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
9: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
2: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović danas sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
10: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
2: Kaže o tome ministar pravosuđa Damir Habijan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže da optužnice za slučaj Gospić još nisu podignute.
11: Još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
2: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
12: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja, predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
2: Građani Gospića i okolice, političare su jučer dočekali s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, zdravlje nema cijenu, izdali ste nas mišlju, djelom i propustom.
1: Prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske, pa strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili je u pitanju sumnjivi biznis.
0: U privremenom prekidu za primanja otpada ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare u sve mjerodavne. Nakon konferencije koja počinje u 10 sati predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol.
13: Jutarnja kronika.
1: Četvero osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. Trojica hrvatskih državljana i poljska državljanka djelomično su priznali nedjelo, javlja Vladimir Šetka.
14: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
15: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
14: Svemu je branili su se njih četvero, kumovao je alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
15: Apsolutno da je s namjerom počinjeno kazneno djelo kad vidite paliti suhu travu pored ceste, tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
14: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
15: To ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, se izuzeti mobiteli, vještačit će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
14: Zbog toga četvero uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
15: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
14: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
1: Namjerno izazivanje požara u Hrvatskoj se kažnjava sa 6 mjeseci do 15 godina zatvora. Moguće uvođenje strožih kazni komentirali su potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
16: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
17: U članku 97 stavak 1.7 postoji baš se govori o požaru, o produčenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
1: Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenima u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Svakim danom šteta je sve veća, kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, a ministar turizma Tonči Glavina najavljuje dodatnu pomoć.
18: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u srijedu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
19: Mi smo već donijeli odluke da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
0: Dva protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela su prema Bosni i Hercegovini kako bi pomogla u gašenju požara na području Dinare. Dva kanadera s dvijema posadama poletjela su iz vojarne u Zemuniku prema području općine Bosansko Grahovo. Uz požar na Dinari trenutačno je velik problem i požar na području Plješevice kod Bihaća, također blizu hrvatske granice.
13: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je bombardiranjem Omana, inače američkog saveznika, ako ta zemlja bude ometala pregovore Washingtona i Teherana. Amerika nastoji pokrenuti i zastale pregovore s Izraelom o mirovnom planu za Gazu. Ivanka Zorić.
2: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagej.
20: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije, napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
2: Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahuom, a njegov je ured nakon sastanka objavio.
20: Bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
2: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja.
0: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i američki predsjednik Donald Trump telefonski su razgovarali o stanju na Bliskom istoku. Erdoğan je pozvao Trumpa da nastavi pregovore s Iranom kako bi se smanjila napetost, te je ponudio punu potporu Ankare mirovnim naporima. Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u i dijeli granicu s Iranom, već je više puta pozvala na prekid sukoba između dviju zemalja. Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovom sadašnjem mandatu, pokazalo je istraživanje Ipsosa za Reuters. Trumpov rad u Bijeloj kući odobrava samo 33% ispitanih Amerikanaca, dok ga 64% ne odobrava. Potpora mu je početkom mjeseca bila 35%. Istraživanje je pokazalo i kako je velika većina Amerikanaca zabrinuta da bi rat Sjedinjenih Država s Iranom mogao dugo trajati. Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je novo kršenje zračnog prostora te zemlje. Neidentificirani zračni objekt ušao je jučer poslijepodne u moldavski zračni prostor i ubrzo je eksplodirao blizu naselja Talmaze, nedaleko od granice s Ukrajinom. Prema navodima moldavskih vlasti, u eksploziji nitko nije ozlijeđen i nije bilo materijalne štete.
13: Jutarnja kronika.
1: U pulskoj areni večeras nastupa novozelandska pop zvijezda Lord, a to je jedan od najiščekivanijih pop koncerata ove sezone u Hrvatskoj. Lord je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, pa ima dvostruko državljanstvo. Koncert najavljuje Nikola Milat.
21: Večeras u pulsku arenu stiže jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije, novozelandska pjevačica Lordi, odnosno Ella Maria Lani Jelić O'Connor. Lordi se na svjetskoj sceni pojavila 2013. godine kao 16-godišnjakinja i hitom Royals osvojila publiku diljem svijeta i dva gremija za pjesmu godine i najbolju pop izvedbu. Njezina glazba prepoznata je po introspektivnim tekstovima i specifičnom spoju popa i alternativnog zvuka. U Puli će predstaviti i aktualni album Virgin uz pjesme koje su obilježile njezinu dosadašnju karijeru. Posebnu poveznicu s Hrvatskom predstavlja njezino dalmatinsko podrijetlo, naime majka joj je hrvatskih korijena, a Lordi ima i hrvatsko državljanstvo. U Hrvatsku se vraća 4 godine nakon što je u samo 2 minute rasprodala 2 koncerta na Šibenskoj tvrđavi Svetog Mihovila. Lordi će pred pulskom publikom nastupiti u sklopu velike svjetske ultrasound turneje. Koncert počinje u 20 sati.
0: Let me live that fantasy.
20: U Zlarinu će večeras biti predstavljena Europska nagrada za baštinu. Nju je kao jedini hrvatski projekt nagrađen ove godine osvojio Hrvatski centar Koralja Zlarin. Na svečanost dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
1: I još ćemo najaviti vrhunski automobilistički spektakl koji će se do kraja ovog tjedna održavati u Turopolju na testnoj stazi u Mičevcu blizu Zagreba i Velike Gorice. Stižu najbrži studentski bolidi svijeta koji do 100 km na sat ubrzavaju za manje od 2 sekunde.
20: Na stazi u Mičevcu okupit će se rekordna 94 trkača tima iz više od 20 zemalja, to jest više od 2500 sudionika poznatog međunarodnog natjecanja Formula Student. U njemu studenti sami od samoga početka osmišljavaju, projektiraju i vlastitim rukama izrađuju pravi trkači bolid, a zatim ga na stazi testiraju i dovode do krajnjih granica. Nije riječ o simulacijama, nego o stvarnim jednosjedima koji jure stazom, a za volanom i u boksovima su mladi ljudi koji taj bolid poznaju do najsitnijeg vika.
13: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 16 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
20: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, neposve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.
13: Prvi program. Sport.
20: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Za ulazak u Ligu prvaka, prvak Hrvatske protiv prvaka Norveške. Treći put u posljednjih 7 godina. Norvežani se nadaju trećoj sreći, a naš je predstavnik isti, Dinamo, i nada se da će nakon Rosenborga i Bodea uspješno preskočiti momčad Vikinga. Osvajali su Vikinzi svijet i dobijali povijesne bitke, ali kako igraju nogomet, pitanje je za trenera Dinama Marija Kovačevića.
22: Pa misli skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi.
4: Stanje kadra je dobro, informira trener Plavih. U slačionici više ne stanuje Vidović. Desetka bi u buduće trebala pripasti Luki Stojkoviću, koji se oporavio i u najavi utakmice istaknuo.
23: Znamo da će biti jako teško. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
4: Očekuje se da će tribine Maksimira biti ispunjene uz humanitarni doprinos za stradale u požarima te akciju prikupljanja školskog pribora, a sve začinjeno 40. rođendanom Bad Blue Boysa koji se nadaju slavljeničkoj atmosferi i nakon utakmice. Početak je u 21 sat, prijenos na Drugom.
3: Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača, Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić. Sinoć su se u domovinu iz Birminghama s europskog atletskog prvenstva vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. U Zagrebačkoj zračnoj luci Sara o dojmovima nakon osvajanja druge europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija.
24: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala.
3: Ponosni Ludbrežani večeras će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. Razloga za slavlje ima i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. Jesu li se njemu slegli dojmovi?
25: Čak još i nisu. Stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, sa ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane.
3: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac ističe.
26: Evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
3: Sutrašnjim kvalifikacijama u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Srbić Benović, Kovtun, Ude Žugec i Jovičić. Izbornik Vladimir Mađarević.
5: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama. Nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti.
3: Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker.
6: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj mjesemica ima male i umjerene naoblake, dok na istoku i jugu zemlje ima i povećane. Vjetar uglavnom slab, lokalno na Jadranu umjerena bura podno Velebita i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 10, Sljeme 12, Parko Čabra 13, Bilogora, Darovar, Križevci, Pazin i Varaždin 15, Bednja, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Otočac, Teplicička jezera 16, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina 18, Pula, Zračna Luka 20, Rijeka 21, Knin, Opatija, Rab 22, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 23, Konavoska Prevlaka, Ploče, Senj i Zadar 24, Lastovo, Split 25, i Dubrovnik i Makarska 26 Celzijevih stupnjima. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjesimice kiša i pljuskovi, a u Dalmaciji moguće i s grmljavinom. Poslije podne češa sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, podno Velebita i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Unutrašnje se Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18 na obali i otocima između 20 i 23 stupnja. Dan je u većini krajeva vruće, najviša temperatura zraka od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
9: Oglasi.
11: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
27: Dijagnostika 2000 Zagreb.
9: Oglasi.

0: oglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 € Više na Eurospin.hr.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Perajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Već sam vam rekla da su nam se jutros javili slušatelji iz Sinja, rekli su nam da se tamo baš teško diše, izgleda da je cijeli Sinj obavijen dimom, to je posljedica požara s Dinare, a javili su nam se i Splićani. Osjeti se i u našem gradu dim, pa da znate da ne gori nigdje oko nas, riječ je kao što sam rekla o požaru na području Bosanskog Grahova.
3: Tako je, lipo zatvorite prozore dok malo ne bude bolja situacija. Ja bi se samo još jednom nadovezao na stanje na lokalnim cestama. Tamo na staroj Solinskoj cesti i dalje je aktivna ona jedna prometna nesreća, pa se stvorilo malo gužve. Osim toga, iz smjera Kaštela prema Splitu, također Krkljanac pred Solinskom širinom, a i nakon Solinskog rotora je malo zagužvalo, tako da ništa što ne vidimo svako jutro, malo jutarnjih gužvi, neće nikome biti ništa, a ako vidite nešto van škvare 091 634 8974, tu smo.

0: Dobro jutro svima, još jednom idemo čut kakva nam je danas situacija na nebu. S nama je meteorolog Pave Pilić, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kako nas vrijeme očekuje danas?
1: Pa jutro je osvanulo djelomice sunčano u slabu do umjerenu buru. Evo, prema zadnjoj radarskoj snimci imamo dva pljuska u Dalmaciji trenutno, je jugoistočno od Makarske, područje Podgore, i istočno dijel se na Hvaru gdje ima i grmljavine. Vidljivost je smanjena zbog dima od velikog požara na Dinari. Najniža temperatura na Marjanu bila je 25 stupnjeva, a u 7 sati izmjerili smo u Kninu 22, Božava 23, Čilipi, Prevlaka, Ploče, Šibenik, Zadar i Zemunik 24, Lastovo, Split, Kaštela, Veli Rat 25, Dubrovnik i Makarska 26. Tlak zraka je 1010 hektopaskala, temperatura mora u 7 sati u Splitu je 26,4 stupnja. Evo, srednja temperatura u okolovoza na Marjanu za sad je 30,7 i trenutno je to daleko najtopliji mjesec u povijesti mjerenja. Ostale još 13 dana, ali nema nikakvog posebnog zahlađenja na vidiku, tako da bi ovaj kolovoz lako mogao biti rekorder. Stare rekorde drže srpanj 2015. srpanj 2024. i kolovoz 2024. sa 29,5 stupnjeva. Sve skupa ovo kolovoza palo je 0,7 litara oborine, prosjek je 41 litra, tako da ne treba puno govoriti. Inače, na današnji dan 1949. izmjereno je 11,2 stupnja i to je najniža temperatura u kolovozu na Marjanu. Danas očekujemo promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim, povremeno i potpuno vedrim razdobljima. Uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, ali veći dio Dalmacije proći će bez kapi. Slaba do umjerena bura okretat će na umjeren majstral koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 32 stupnja. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 23 do 26, u Zagori od 16 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja. Evo, četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, u četvrtak će zapuhat umjereno sredinom dana na moru i pojačano jugo, koje ne donosi ništa osim sparine. Petak malo oblačniji, mogući su lokalni pljuskovi i neverini, ali opet će veći dio Dalmacije proći bez kapi. U petak ujutro može biti jakog juga, ali ono će se već od sredine dana smirijati. Kao sad stvari stoje, evo, još je daleko, ali za vikend najvjerojatnije opet vedro i potpuno stabilno, a nedjelje je vjerojatno i novi toplinski val sa velikim vrućinama.
0: Pave, hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala.
0: Eto, sve ste čuli, ljudi, jedna mala, smišna, ode mi je nestrpljiva Marcelina. Ostanite uz Radio Split.

0: Iza hrvatskih vatrogasaca jedan je od najtežih požara posljednjih godina. Područje Lokve, Rogoznice i Omiša u samo nekoliko sati zahvatila vatrena stihija koju je snažan vjetar nosio nevjerojatnom brzinom. Gorjele su kuće, ljudi su evakuirani, deseci su ozlijeđeni. Jedna osoba izgubila i život. Na terenu su se smjenjivale stotine vatrogasaca, u gašenje su bili uključeni protupožarni zrakoplovni. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naš je gost u studiju. Gospodine Tucakoviću, dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, lijepi pozdrav svim vatrogaskinjama, vatrogascima, ali svim slušateljima Radio Splita. Dakle, evo, jedno malo hladnije jutro u Splitu nakon dugo vremena, da se mogu možda malo i odspavati.
0: Jeste li vi uspjeli išta odmoriti u ovim danima?
1: Ne, nisam uspio. Dakle, tri su noći bile neprospavane i više toga prije. Međutim, ovo se zaredalo, dakle, Pučišća na Braču, Lokva Rogoznica i Dugi otok, dakle, tri velika požara, požara koje su zaista napravile veliku materijalnu štetu i ne ponovilo se.
0: Tako je. Vratit ćemo se još na tu temu. Evo da vas pitam prvo, osjeti se dim jutros po Dalmaciji, osmi je dan požara na Dinari, naši su se ljudi uključili u pomoć. Koliko je tamo ozbiljna situacija?
1: Pa evo, mogu reći, dakle, osmi dan je toga požara koji je zapravo došao iz Bosne i Hercegovine, dakle, mi smo ga pratili i u Bosni i Hercegovini i, dakle, zaista nije bilo ni dana kada županijski zapovjednik ili zapovjednik javne postrojbe grada Knina nisu bili na terenu sa ekipama, dakle, se ne dogodi, dakle, ima dosta gori sagrađenih kućica, dakle, treba to pratiti da ne izgore, da se ne dogodi još veći problem. Dakle, mi smo prije tri dana poslali 26 vojnika, 30 vatrogasaca koji su zajedno sa zračnim snagama, dakle četiri kanadera, taj požar sanirali. Sanirali smo taj jedan krak koji je stavljen pod kontrolu, dakle on više ne gori. Međutim, imamo i druge krakove koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine. Dakle, pa smo opet jedan dan radili zračnim snagama sa četiri kanadera, poslali smo ih u 17 sati popodne do mraka, oni su zaista tamo isto također natopili da taj požar se ne dođe velikom frontom u Republiku Hrvatsku. I tijekom jučerašnjega dana, dakle, vlada je donijela odluku o upućivanju kanadera na područje Bosne i Hercegovine i oni su upućeni, dakle, sa druge strane granice gdje su gasili požar, znači spašavali imovinu, dakle, sa ono što je bilo ugroženo, oni su tijekom jučerašnjega dana gasili, ali smo i sa naše strane ujedno imali i jedan kanader i dva air traktora koji su, dakle, isto gasili prema crvenoj zemlji onaj dio tamo požara. Bilo je jugo pa je dim išao prema Bosni i Hercegovini, međutim jutros je, vidimo da je okrenulo očigledno malo i bure imamo i taj dim se nažalost osjeti ovdje. Zaista bilo bi dobro za sve one koji su bolesni zatvoriti prozore, ne udisati taj zrak. Evo, nadajmo se da će se to stanje popraviti, malo mar vjetar da će okrenuti. Dakle, mi ćemo i danas pratiti tu situaciju. Dakle, evo sad za jedno pola sata ćemo donijeti odluke kako gore dalje postupiti, kako se postaviti. Nažalost, kiše gore nije bilo ili je vrlo malo bilo, vrlo malo kiše bilo i nažalost, evo, i dalje je požar aktivan, ali ne ugrožava za sada ništa.
2: Uh-huh. Evo, ja bih se samo kratko vratio na taj Omiš. Koliko vas je iznenadila ta brzina širenja požara? To je baš nekako brzo eskaliralo.
1: Da, to je eskaliralo u sekundi, u trenutku. Ja sam po dojavi, dok sam krenuo iz Divulja do Omiša, dakle nekakvi, koliko mi je trebalo, 45 minuta ili do sat vremena. Dakle, tamo je već velika površina i ono što je mene fasciniralo kad sam došao jeste brzina, naravno svi ti povoljni uvjeti koji su se stvorili za požar. Dakle, to je bila vatrena oluja, to je bio dim, to je, ja vam ne mogu opisati, dakle vi niste vidjeli, ja sam bio, proveo sam cijelu noć gore na terenu, da li gore na onom rimskom putu, dakle po svim mjestima gore, dakle dva puta, tri smo se našli, naravno kao i svi vatrogasci u ono, bezizlaznim situacijama, međutim, evo, to je sve skupa prošlo i nažalost, ta brzina i ono što je mene možda najviše fasciniralo jeste boja vatre. Dakle, vatra nije bila niti žuta, niti naranđasta, niti crvena, niti ljubičaste boje. Dakle, jedna visoka temperatura, što je jedan dosta veliki, jaki fenomen, dakle, brzog širenja te vatri temperature koja se nakupila. Ja to uvijek volim onako reći, kinetičke energije koja se nakupila i, dakle, i krenula prema Omišu. Dakle, samo nad ljudskim naporima izbjegnute su veće materijalne štete, izbjegnuti su životi, nažalost, jedna djevojka je smrtno stradala, dakle ovim putem izražavam sućut obitelji, zaista nije lako kad imate smrtno stradalu osobu, dok imate, mislim da je sa 36 bilo ozlijeđenih, bila su i tri vatrogasca ozlijeđena, dakle već u prvim minutama je nekakva eksplozija, nešto eksplozija je pukla, puknuma navodno bubnjić, imamo tu informaciju i dakle pratimo i tu, dakle i želimo i zaista brzo oporavak svima.
0: Koliko su ulogu odigrali stanovnici? Sad razmišljam, u jednu ruku, je li vi vatrogasci gledate naravno spasiti svačiji život, a u drugu, je li ljudi dobro dođu i na terenu da se i oni uključe?
1: Naravno, oni bi, znači ja prije svega preventivno se može puno toga napraviti, dakle oko kući i okućnica naših, to ja već pričam ne znam koliko godina, dakle,

0: Desno, posebno recimo u zadimljenim područjima gdje vi ne vidite, kamion ne vidi, dakle veliki, teški kamion kada prolazi, znači to su ogromni, to nisu mali auti, to su kamioni, dakle oni moraju proći kroz cestu, nema, usko je sve skupa, to je ono čega se ja najviše bojim, da tu ne dođe do stradalih osoba, a može se dogoditi, dakle uvijek je dobro slušati, dakle nadležne službe, što vam savjetuju, pridržavati se toga i biti zapravo na dobroj udaljenosti od požara. Nećete vi govoriti od vatre, nego od topline koja može biti i 100 metara dalje. Dakle, paljenje se događa 100, 200, 300, 500 metara, dakle, ovisno o temperaturi paljenja određene gorive tvari.
1: Pročitala sam nedavno, isto tako u medijima je negdje izašlo kad jedan mladić s područja ili mjesta koje je zahvatilo požar, kad je vidio da se taj požar širi, on je izašao ispred kuće i sasjekao sva stabla. Sad me zanima da nam voljela bi da nam date savjet za, ne daj Bože, sličnu situaciju s požarom. Što bi svatko od nas trebao učiniti u toj situaciji?
0: U takvoj situaciji ponekad je možda dovoljno se zatvoriti u kuću. Zatvoriti prozore, one škure, zatvoriti, sve dobro zatvoriti. Dakle, neće kuća izgorjeti koja je od kamena ili kuća koja je, ne znam, dobro, novije kuće. Pa pogledajmo, možemo ovdje se uvjeriti. Dakle, ponekad je dobro da bi spasili život zatvoriti se u kuću. A nekad je potrebno kada brzo dolazi, da li je uvijek potrebno, ako ne stignete pobjeći, maknuti se, dakle zatvoriti se, jednostavno sačekati, ali naravno kad izlazite van i kad prolazite po dimu, uvijek maramicu mokru, uvijek zaštititi lice, znači posebno dijelove tijela koji su izloženi, obući duge rukave, ne ići ovako u kratkim rukavima,
2: u
0: šlapama ili nešto što se događa, i recimo po Bioku kada naše kolege HGSS-ovci, dakle japankama spašavaju, dakle to je jedna neodgovornost ljudi koji sami sebi čine zlo, dakle trebamo se zaštititi prije svega sami sebi pomoći, onda drugima, dakle nema pomoći drugima ako ne pomognete sami sebi.
2: Evo imamo još samo dvije minute do prvih jutarnjih vijesti, samo sam vas htjeli pitat, kad je onakva situacija kao što se neki dan dogodilo u Omišu, tko donosi odluku o evakuaciji? Čija to procjena?
0: Odluka je procjena odmah na licu mjesta, dakle odmah vi morate početi sa evakuacijom ljudi, ili kad govorimo o samozaštiti u ovome dijelu, dakle prije svega bitni su ti ljudski životi, maknuti ljude sa toga terena, ali imate vi puno ljudi koji ne žele napustiti svoju kuću, koji ne žele svojega dvorišta, oni hoće štititi. Dakle, tu treba biti nekakav, ja bih rekao, razumijevanje svih. Da, dakle,
2: malo je psihološki.
0: Malo je psihološki, malo ovo. Znate, svako čuva svoju kuću, budimo i toga svjesni, da baš ljudi ne žele svaki put se maknuti. Ja moram reći ovdje, vrlo brzo, kratkom vremenu, u 2 sata, dakle, već je organizirani smještaj u gradu Omiš, grad Omiš, županija. Dakle, sve to napravljeno u roku odmah, i policijske snage, dakle, vatrogasne, sve to vrlo brzo djelova, ljudi su maknuti. Znači, preko 200 ljudi ne znam, 2 sata već bilo u dvorani.
1: Evo gospodine Tucakoviću, za sam kraj, što biste voljeli da ljudi zapamte iz ovog omiškog slučaja?
0: Dakle, ovdje bi svi trebali naučiti određene lekcije u ovome omiškom požaru. Dakle, od svih onih puteva. Dakle, vi imate jedan put, puteva treba biti više, naravno, zbog evakuacija, zbog pristupa vozila, zbog rada, dakle, ljudi koji rade tamo, međutim, i onaj dio u ovom požaru, dakle, da se i svi pridržavaju i slušaju nadređene službe, ali prije svega, svi oni nadležni, da se radi o hrvatskim šumama, privatnim šumama, dakle, u tom dijelu budućnosti, ne budućnosti, nego sutra poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Dakle, što će se sad dogoditi? Dogodit će se erozija tla, dogodit će nam se bujične poplave, dogodit će se sav taj pepeo da će otići negdje, zagadit će nešto, znači imat ćemo zagađenu okolinu. Dakle, to su sve stvari koje moramo sada pričati, drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti, pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
1: Gospodine Tucakoviću, hvala vam od srca što ste danas bili naš gost. Vama i vašim ljudima hvala od srca na svemu i želimo vam odmor.
0: Hvala lijepo.
2: I malo lakšu sezonu u nastavku.
1: Da.

0: 8 je sati i 40 sekundi.
1: Hrvatski radio, radio Split. Vijesti.
0: Četvoro osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istraga.

0: istražnog zatvora. Trojica hrvatskih državljana i poljska državljanka djelomično su priznali nedjelo. Sudac istrage Hrvoje Visković.
1: Trojici određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite paliti suhu travu pored ceste, tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći to. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještače se sa tim mobiteli, vidiš se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
0: Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenima u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Svaki dan šteta je sve veća, kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, a ministar turizma Tonči Glavina najavljuje dodatnu pomoć.
2: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
3: Mi smo već donijeli odluke da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio to i prije 3 godine kada se raspravljalo o dvjema velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37.000 tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Radovi na rekonstrukciji raskrižja Širina u Solinu vrijedni 19,4 milijuna eura nastavit će se danas, najavile su Hrvatske ceste, napominjući da je rok za završetak radova 18 mjeseci. Radove će nastaviti novi izvođač tvrtka Texo Molior, budući da su Hrvatske ceste raskinule ugovor s kompanijom DIV u ožujku ove godine zbog, kako su naveli, neispunjavanja ugovornih obveza, nakon čega je proveden novi postupak javne nabave za odabir izvođača preostalih radova.
4: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Knin 22, Ploče, Šibenik i Zadar 22. Pljusak s grmljavinom, uglavnom sredinom dana i poslijepodne. Slaba do umjerena bura okretat će na maestral. Najviša temperatura od 30 do 32 stupnja.
4: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
5: Iva Ajduković, Sebična ljubav.

0: Ivaj Duković, Sebična ljubav.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Jutro pomiri na Radio Splitu.
3: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
2: Mihajla i Luka su tu.
4: Tu smo, atento, spremni, uletili smo u novu uru, želimo svima još jednom dobro jutro ako ste se tek uključili i naravno ako ste tek otvorili okice, osjećate neki dim, ponovit ćemo još jednom, dolazi dim s Dinare, vitar ga nosi jutros, tako da je veliki dio Dalmacije onako zadimljen. Pa,
5: ali dobra vijest je da ne gori nigdje oko nas.
4: Tako je, ali zatvorite prozore koliko možete dok se malo dim ne raščisti.
5: Evo ovako, zastoji su na prilazima Splitu i Dubrovniku na Jadranskoj magistrali. Imamo prometnu nesreću između čvorova Zadar Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dvije prometne trake, ali morate smanjiti brzinu na 60.
4: Tako je, u pomorskom prometu i dalje nema poteškoća, šta je uvijek dobra vijest, tako da ne moramo reći ono što će u nastavku reći Zoran Bebić, beba, oprosti mi more. Danas na nje...
5: A isto si reka?
4: A reka sam, sam sebe demantiran u istoj rečenici. O, ti je moj džir. Ljudi, ostanite uz Radio Split, zajedno smo do 10 sati, opuštamo se uz glazbu i nadamo se jednom mirnom danu.

0: Ova ekipa Klape Šufi trebala je večera spjevati u okviru Dugopoljskog kulturnog ljeta, međutim, zbog najavljenog lošeg vremena, koncert je ipak odgođen. Umjesto večera spjevat će nam sljedeću srijedu, 26. kolovoza, pa rezervirajte datum. Koncert će biti održan na ljetnoj pozornici ispred crkve Svetog Roka s početkom u 20.30, a ulaz je za sve slobodan. Također, znate da su brojna događanja u sklopu Omiškog kulturnog ljeta otkazana neposredno nakon požara u znak naravno potpore pogođenim obiteljima. Međutim, evo, središnji glazbeni događaj ljeta ipak će biti održan.
1: Tako je, ali s jednom potpuno novom plemenitom svrhom, nastup grupe Urban i njegove četvorke, kako oni to vole nazvat Urban and Four, ovog četvrtka pretvoren je u humanitarni koncert s kojeg će sav prihod od prodanih ulaznica biti usmjeren za pomoć unesrećenima i za sanaciju štete. Organizatori su uputili apel mještanima, posjetiteljima i svima koji su u mogućnosti da kupnjom ulaznice pruže podršku stradalima te pokažu snagu zajedništva kada je to najpotrebnije. Ulaznice su inače dostupne online preko sustava Entrio i na blagajni do popune mjesta. Tako da...
0: Tako, evo vidim da je cijena 30 eura, a mislim da ih još ima.
1: Da. Kad smo već kod pomoći Omišu, samo bih kratko spomenuo da se i Dubrovnik priključio pomoći, šalju 150 tisuća eura pomoći i dubrovački gradonačelnik Mato Franković je poslao poruku, kaže: Omiš je bio uz Dubrovnik i u Domovinskom ratu kad nam je bilo najteže, a danas je Dubrovnik uz Omiš i kaže: dragi Omišani, niste sami, Dubrovnik pamti. Tako da, lipo da se cijela država nekako skupila.
0: Je, mislim da je općina Dugopolje uplatila 10 tisuća eura.
1: Tako je, znači lova će doći, to će se sve nekako, nadamo se, šta prije sanirati.
0: Je, evo koliko vidim, piše: prvi je reagirao Sinj, oni će za pomoć u Mišu donirati 20 tisuća eura, po 10 tisuća eura grad Vukovar, općina Baška Voda, općina Dugopolje 10, 20, Karlovac, Sveta Nedelja, Pula, ima tu donacija. Poprilično. Do sad je uplaćeno i najavljeno 480 tisuća eura donacija.
1: Da. Sad bi bila, baš prikladna ona pjesma Kad se male ruke slože, ali mi ćemo ipak ekipu zagrijati za četvrtak i za koncert Urbana. Ide jedna mala truba. Amo ćao.

0: oglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pa

Ovo je bila Mary i mlada glazbena senzacija Jakov Jozinović. Dok guštamo u glazbi, ja vidim da je danas poprilično ovako kaotično u prometu. Što se tiče autoceste, dogodila se još jedna prometna nesreća između čvora Zadar Istok i čvora Benkovac na 275. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se dvije prometne trake, ograničenje brzine 60 km na sat. Osim toga, dogodila se prometna nesreća između tunela Sveti Marko i čvora Novigrad u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi također po dvije trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. I danas su zastoji na državnoj cesti Gračac-Knin u zoni radova kraj Otrića, a naravno zastoji su trenutno i na prilazima gradu. Naravno, tamo nakon Solinskog rotora još uvijek ima malo gužve, a stvorio se jedan onako zdravi pritisak vozila pred Solinskom širinom i smjera Kaštela. Ovamo su ove druge bande, također jedna malo manja kolona od pod strane put Stobreća, ali kao što uvijek ponavljam, jedna jutarnja slika lokalnog prometa, tako da nas to ništa ne čudi. Bilo šta da iskrsne, ako imate nešto dodatno za prijaviti, ako imate savjet za ostale vozače, WhatsApp Radio Splita je tu, 091 634 8974. Jedna dobra stara za nastavak, Vesna kaže dolje na koljena, ajmo je čuti.

0: Dalmatino malo piva o ljubavi, malo o voću, a mi ćemo malo o sportu. Zadnjih, pa ja bih rekao čak dva mjeseca nam je glava u balunu. Prvo smo se bavili svjetskim prvenstvom, onda smo nekako naglavo odmah skočili u ovo domaće prvenstvo i europske izazove bijelih. Kako nam se bude približavao taj četvrtak, malo ćemo više pričati o balunu. Sad smo ipak otišli u dvoranu gdje su košarkaši Splita krenuli s pripremama za novu sezonu. Trener Damir Rančić okupio je momčad, održao taj neki uvodni preliminarni sastanak sa svojim stožerom, a onda su Splićani odmah odradili i prvi trening. Prvi tjedan priprema momčad će trenirati u onoj maloj dvorani na Gripama, dok se od ponedjeljka onda vraćaju na svoj glavni parket i dotad bi trebali biti završeni radovi na lakiranju i bojanju parketa te postavljanju novih konstrukcija koševa.
1: Ispratili smo i prvi trening, tamo su bili Lovre Runjić, Darko Bajo, Tonko Vuko, Vito Kučić, Noa Svoboda, Ivan Gulin, Roko Jemo i Martin Salamunić. Ali i juniori su bili tu, Lovro Pjević i Vito Palavra. Američko pojačanje Trenton momčadi će se priključiti 22. kolovoza. Trener Damir zadovoljan početkom priprema, vjeruje da će Split složit momčad koja će biti konkurentna na svim frontovima, ali nekakav evo kostur je tu. U sljedećem razdoblju momčad će dobiti još pojačanje, na tome se intenzivno radi.
0: Tako je, prvi test Splićani će imati početkom rujna, a di drugo nego u Sinju.
1: Logično.
0: Eto, tamo su najveći testovi životni općenito. Split će 5. i 6. rujna nastupiti, znači, na turniru u Sinju, a samo nekoliko dana kasnije, 11. i 12. 9. na Gripama je na rasporedu drugi kup Splita. Na turniru će tako uz domaćina, uz KK Split, nastupiti poljski Anvil, kao i Široki, dok se još očekuje ko će biti četvrti sudionik.
1: I tu se najviše spominju imena Zadra, budućnosti i Dubrovnika. Vidit ćemo šta će na kraju biti. Pripreme se tako službeno počele. Splićani uoči nove sezone čeka puno, puno rada i slaganje momčadi koja bi trebala biti spremna za izazove u svim natjecanjima. Mi jedva čekamo da krene, jedva čekamo utakmice, da sve pratimo, da navijamo. Zamisli, malo Hajduk, malo košarka.
0: Ko meni voli košarku?
1: Baš volim košarku. Iću na ovaj turnir u Sinj, pa onda u Split. Ovo je subota, nedjelja, ovo je petak i subota.
0: Pričat ćeš mi kako je bilo. People Are Strange, jedna dobra, stara, rekli bi, oldie but goodie, Dorsey.
1: Može.

0: Večeras imamo jedan baš lijep razlog za izaći iz kuće, ne moramo čekati vikend. U 21 sat na Brcu u Kaštel Starom stiže Kaštela Fest. To je inače festival mladih pjevača amatera. I zato što je ovdje najvažnije, večeras ne idemo samo slušati glazbu, nego idemo dati potporu mladim ljudima koji će stati možda po prvi put na pozornicu i pred publikom pokazati što znaju. Mislim da će njima večeras stvarno značiti taj pljesak publike, osmijeh, malo potpore i osjećaj da je vrijedilo stati na tu pozornicu. Zato ako ste večeras u Kaštelima, svratite do Kaštela Staroga, povedite djecu, ekipu, prijatelje, mater, čaču, susjeda, koga god imate pri ruci. Poslušajte nove mlade glasove, uživajte u ljetnoj večeri i možda najvažnije budite ona publika koju će ti mladi pjevači pamtit. Večeras od 21 sat, kao što sam rekla, na Brcu u Starom, dođite zbog glazbe, ostanite zbog atmosfere i naravno zaplješite ljudima, ja nikad neću zaboraviti. Isto je bila kiša, nisam znala s ekipom di ćemo i predložim ja njima da idemo na ovaj amaterski stand-up. Bilo je svega.
1: Bilo je svega.
0: Nasmijali se jesmo, ali bilo je svega, ali najljepše kad sam vidjela njihove reakcije, kad je naša grupa, kužiš nas, 5-6 je ušlo, kad su oni vidjeli da je neko došao, njih
1: poslušao. To ima ljudi.
0: Je. Stvarno, izdvojiti malo vremena i lipo, moramo otići.
1: Lipo je nekad podržati ljude kad su na početku.
0: Definitivno.
1: Neće, tako da. A vi definitivno ostanite uz Radio Split.
2: Oglasi. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 € više na Eurospin.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Nadalje dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dame i gospodo,
5: koncertna večer Radio Splita srijedom.
6: Pjesma ta slijedi. Je.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Četvero osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana proveće iza rešetaka istražnog zatvora. Trojica hrvatskih državljana i poljska državljanka djelomično su priznali nedjelja. Sudac istrage Hrvoje Visković.
2: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palit suhu travu pored ceste, tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći to. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještačit će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći. Ovo sve što ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
0: Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenima u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Svakim danom šteta je sve veća, kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, a ministar turizma Tonči Glavina najavljuje dodatnu pomoć.
3: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3.

0: čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
1: Mi smo već donijeli odluke da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
2: Osmi dan požara na Dinari, dim se jutros proširio diljem Dalmacije, osjetio se u Sinju, ali i u Splitu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izvijestio nas o stanju na požarištu.
3: Mi smo poslali 26 vojnika, 30 vatrogasaca koji su zajedno sa zračnim snagama, dakle 4 kanadera, taj požar sanirali. Sanirali smo taj jedan krak koji je stavljen pod kontrolu, dakle on više ne gori, međutim imamo i druge krakove koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine. Dim se nažalost osjeti ovdje, zaista bilo bi dobro za sve one koji su bolesni zatvoriti prozore, ne udisati taj zrak. Evo, nadajmo se da će se to stanje popraviti, malo mar vjetar da će okrenuti.
2: Radovi na rekonstrukciji raskrižja Širina u Solinu vrijedni 19,4 milijuna eura nastavit će se danas, najavljuje su Hrvatske ceste, napominjući da je rok za završetak radova 18 mjeseci. Radove će nastaviti novi izvođač tvrtka Texo Molior, budući da su Hrvatske ceste raskinule ugovor s kompanijom DIV u ožujku ove godine zbog, kako su navele, neispunjavanja ugovornih obveza, nakon čega je proveden novi postupak javne nabave za odabir izvođača preostalih radova.
4: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka: Imotski, Knin i Sinj 24, Šibenik 25, Lastovo, Ploče, Zadar 26, Komiža, Makarska, Palagruža i Split 27 stupnjeva. O vremenu danas Pave Pilić.
5: Danas očekujemo promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim, povremeno i potpuno vedrim razdobljima. Uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljusko s grmljavinom, ali veći dio Dalmacije proći će bez kapi. Slaba do umjerena bura okretat će na umjeren majstral koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 32 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita. Oh.

Evo upravo smo saznali da je hrvatska književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan preminula u 77. godini nakon teške borbe s karcinomom. Iza nje su ostali brojni romani, kolumne i tekstovi, kao i dugogodišnja novinarska i književna karijera po kojoj će naravno ostati zapamćena. Inače, lani je Vedrana u blogu objavila da joj najdraža pjesma Skitnica u izvedbi Jasne Zlokić, pa evo, na taj način ćemo s jednim dijelom i mi oprostiti sa Vedranom.

0: oglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.

0: Ove Blondy, njihov legendarni single Maria. Blondina će zadnji koncert održali prije neke 2 godine. Ne znam, to su sa veći ljudi u godinama. Ne znam, ćemo ih opet vidjeti na turneji, ali ako bude, dočekat ćemo ih raširenih ruku. Baš kao što su naši ljudi jučer u Zagrebačkoj zračnoj luci dočekali i naše uspješne sportaše nakon Evropskog atletskog prvenstva u Birminghamu. Sjajna Sara Kolak je došla u Zagrebačku zračnu luku nakon osvojenog zlata i to prve velike medalje nakon 10 godina i osvojenog onog zlata na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Osim Sare dočekali su i Marina Bloudeka, našeg trkača iz Virovitice, koji je na 800 metara osvojio srebrnu medalju i tako baš je lipo zaokružio tu našu priču u Birminghamu. Osim toga, samo bi još napomenuo da su i naši i Mektić i Pavić sa svojim partnerima u osmini finala u Cincinnatiju. Mora sam s tim uletiti jer da nisam spomenuo tenis, Mihajla ne bi preživila ovu smjer.
1: Ljudi, jeste li vidjeli novi video Hajduka? Hajduk ima novo pojačanje. Na polju je stigao 28-godišnji Denis Hadžikadunić, stoper i reprezentativac Bosne i Hercegovine. Hajduk je već objavio i najavni video, dakle službeno je, nije više priča i nagađanje. Denis je inače posljednjih 8 godina bio igrač ruskog Rostova, ali u međuvremenu skupljao iskustvo na posudbama, igrao je za Malmo, za Sampdoriju, za reprezentaciju BiH ima 33 nastupa, bio je i na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Bivši izbornik BiH Faruk Hadžibegić, koji ga jako dobro poznaje, kaže da je riječ o stoperu europskog profila, karakteru koji voli duel i igraču koji može biti lider obrane. Čega je usporedio, spazite sad, Velimirom Perasovićem. Pardon, Peruzovićem. Dakle, Hajduk nije doveo samo još jednog čovjeka koji će stajati ispred gola i čekat da lopta dođe do njega. Ako je vjerovat ljudima koji ga poznaju, stigao je stoper koji voli onako čvrstinu, duel i što je možda najvažnije, preuzeti odgovornost. Pa dobro nam došao.
0: Tako je, pozdravljam uvijek malo da nam se obrana pojača, pogotovo ako ćemo konačno igrati te skupine konferencijske lige. Naravno, za 2 dana stiže novi veliki test. Rakov stiže na Poljud od 21 sat. Zanimljivo da tamo igra jedan bivši igrač bijelih, trenutno njihov kapetan Fran Tudor, koji će se nakon ne znam koliko sa već godina malo vratiti na Poljud i javiti se staroj ekipi i nadamo se da neće imati baš najbolju utakmicu. Šta ćemo sad, nećemo mu zaželiti puno sreće. Tako da pričat ćemo još naravno o Hajduku do četvrtka, a sad jedna pisma koju su, pa mogao bi reći, popularizirali igrači Hajduka, koji su onako zdušno pivali u svojoj svačioni nakon svake pobjede. To je naša Doris, koja piva onako tek iz navike. Amo ćao.

0: Piva Stipe o čovjeku na mjesecu, ne naš Stipe, kolega, tehnički realizator, nego Michael Stipe iz REM-a, band koji odavno nije aktivan, ali su nam stvarno ostavili jednu bogatu lepezu glazbe. Evo, čitamo malo nešto o glazbenim vijestima i vidim za mjesec dana da su na raspored opet MTV Video Music Awards. I odmah oni upitnik poviše glave, šta se događa, kako ima MTV Music Awards, a nema više MTV-a. Što se dogodilo? E sad, to je jedna malo ironija, zato što MTV više nije Music Television, znači ugašeni su svi kanali, ali MTV brand još uvijek postoji. Tako da oni se i dalje oglašavaju, i dalje imaju svoje proizvode, imaju svoj YouTube kanal i dalje, a naravno i MTV Video Music Awards su ostavili baš zbog tog nekog brandiranja i Paramount, iako je ugasio sve, znači, glazbene kanale, na nekim rijetkim tržištima se MTV još uvijek emitira, ali emitira naravno samo reality i zabavni program, znači one sve Catfishove, Teen Moms i sve ostale stvari koje nemaju veze s glazbom, koje su po mom mišljenju i uništile taj kanal, ali eto ga, MTV Video Music Awards i dalje ide, CBS je preuzeo izvorno emitiranje, a MTV su čisto zbog brandinga ostavili unutar imena.
1: Eto ga, to je to što se tiče MTV-a, ali evo, ja ovdje pratim, digla se galama oko Grammy-a, glavešine preispituju novu kategoriju nakon BTS-ova bojkota, uglavnom Grammy je uveo novu kategoriju Asian Pop, ali onda je BTS jedan od najpopularnijih.
0: Aj, najpopularniji, možemo reći.
1: Najpopularniji.
0: Najpopularniji K-pop izvođač.
1: Da.
0: On je njihov Jakov Jozinović.
1: Da, oni su objavili da neće poslati ni jednu pjesmu za dodjelu Grammy-a 27. godine. Problem je zapravo u pravilima kategorije. Među uvjetima je i ta značajna upotreba nekog azijskog jezika. E sad, ova ekipa BTS-a smatra da se glazba ne bi trebala dijeliti prema regiji ili jeziku. Ja sam isto tog stava. Njihov aktualni single Swim bio je američki broj 1 i spominjao se kao mogući kandidat za velike Grammy kategorije, što je, je li, jedna od najvećih nagrada.
0: Da.
1: Ali zbog toga što je na engleskom, ne bi mogao konkurirati u Asian Pop kategoriji. Evo, i sad šef ovaj Grammy-a, Harvey, priznaje da su posljednja dva tjedna razgovarali s brojnim glazbenicima, diskografima i predstavnicima azijske glazbene industrije. Kaže da je jasno da se neki umjetnici ne osjećaju dovoljno dobro predstavljeno u novoj kategoriji i najavio je da je Akademija spremna reagirati ako bude potrebno.
0: A naravno da će reagirat kad je to toliko tržište i tolika lova u pitanju. Ima njenu prijateljicu koja je mala, znači K-pop ne zanima je ništa drugo. To su sve majice, ernice, to se sluša cijeli dan, ide se na sve šta snima. Oni u kinu, jer oni stalno imaju neke koncertne filmove. Tako da jedna,
1: ali ovo je dobra poruka.
0: Definitivno je dobra poruka da se ne mišaju puno i ne rade gluposti.
1: Ne, evo ti bojkot, glazba, pa evo i reakcije.
0: Tako je. Po meni uvijek glazba, tako da te neke tu rasne podjele su mi onako bezvezne. Hoćemo mi čuti kako u stvari zvuči taj BTS.
1: Da.
0: Jedan od njihovih najvećih hitova Svim za nastavak, a onda nakon toga jedna koju je mali Luka često čeka na MTV-u. Sve ćete čuti.

0: oglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.

0: Sluša se, Madonna, za víkend sme imali nekých väčších brík a pani som tia spomínat, ale Madonna je u nedeľu napunila 68 godina, najväčšia pop zviezda ikad i pokázala je i ove godine da još môže konkurírať i Sabrini i Taylor.
1: Ja som tam sa tela pýtať, je li najväčšia zviezda ikad?
0: Pa po meni je, definitívno, i gledaj ovo, ona je 2026. uz Taylor, Sabrinu, ko još tu, Dua Lipa, ovi oni, uspjela je dobit number one na Billboardu album prošli mjesec.
1: A to sve namišteno.
0: Prodala je, vidi nje, sve je namišteno.
1: Nije mene više draga, ne mogu.
0: 4000 fizičkih kopija je prodala. To je ko prije 20 godina, mislim.
1: To se sve može lažirati.
0: 2 milijuna, sve se može lažirati. Ne, ti draga ta Madonna i gotovo.
1: Nije, nešto mi ne sida više.
0: Znači, na listi, na crnoj listi su Madonna, Beatlesi.
1: Madonna? čak su mi Beatlesi podošljiviji.
0: Podošljiviji, jel? Ajde, dobro je onda. Ali eto ga, neka ona nama još, zna da bi tila bi malo mlađa nego šta je, vidim to po nastupima, ali 68 je tu.
1: Čekaj, na da dođe 70. U Hrvatsku, Biliša na koncert.
0: Pa nemam pojma, možda da mi je tu ispred kuće, da je tu u kocke, onda možda bi iš.
1: Evo, dragi vozači, svi vi koji ste planirali ići iz smjera pod strane prema Splitu, morate znati da upravo sad vidim da je sudar u Grljevačkoj ulici u pod strani. Nadamo se da su svi dobro, vama sretan put gdje god sad krenuli, kasnit ćete. Gužva je i u trajektnoj luci u Splitu, ako morate na brod uputite se ranije. Također velika, ali stvarno velika gužva je preko širine, tako da sretan put. Sačuvajte živce i nemojte se nervirati.
0: Tako je. Došli smo lagano do kraja našeg druženja.
1: Bogu hvala.
0: jutro sam ti malo tu mačio.
1: Aha.
0: Odmorit će se i Mihaela.
1: Smijeli ja to javno
0: reći? Ma, možeš reći šta god hoćeš. Odmorite se i vi. Naravno, mi smo i sutra tu od 6 sati. Zajedno ćemo otvoriti dan baš kao i danas. I lipo, uživajte u ovome dok nema puno vrućina. Kao što smo rekli, definitivno će se vratiti. Ako padne kva kap kiše, hvala Bogu, sve ćemo preživjeti. Dugo toplo ljeto još uvijek traje i s tim hitom Đavola ćemo se pozdraviti. Živjeli.
1: Ostavljamo vas u Stipinim rukama, a Luka i ja smo s vama ponovno sutra od 6. Goštajte!

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
2: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
2: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
2: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
2: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
2: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Četvoro osumnjičenih za namjenu podmetanja 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. Sudac istrage Hrvoje Visković.
2: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palicu u travu pored ceste, tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći to. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještačit će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
0: Požar na Dinari i dalje aktivan. Jučer ga je gasilo 30 vatrogasaca s 9 vozila uz pomoć 4 kanadera. Gašenje otežava iznimno nepristupačan teret bez protupožarnih putova. Kako je prošla noć i kako jutro stanje na požarištu, govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Knin Miran Matelja.
3: Tijekom noći smo dežurali, nadzirali, čak smo se nadali bar nekoj maloj pomoći kiše. Nažalost, to je izostalo. I evo, danas je novi dan ispred nas, znači kninske snage će se nastaviti djelovati na požaru na području Brezovca, pratimo Podinarje, još uvijek nedostupno za zemaljske snage. Požar se spušta i prema Uništima, tako da će i tamo dio snaga zemaljskih prebaciti se i po potrebi ćemo tijekom dana uključivati zračne snage. Trenutno na terenu 20 vatrogasaca sa 7 vozila, ali tijekom dana to se mijenja, broj se diže, spušta, ovisno o potrebama.
0: Predsjednik Zoran Milanović danas će zatražiti izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici na kojoj bi se trebalo raspravljati o 37.000 tona opasnog otpada zakupanog u Gospiću. Predsjednik Sabora Jandroković sjednicu je dužan sazvati u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva. Radovi na rekonstrukciji raskrižja širine u Solinu vrijedni 19,4 milijuna eura nastavljaju se danas, najavljaju su Hrvatske.

0: Hrvatske ceste, napominjući da je rok za završetak radova 18 mjeseci. Radove će nastaviti novi izvođač tvrtka Texo Molior, budući da su Hrvatske ceste raskinule ugovor s kompanijom DIV u ožujku ove godine zbog, kako su naveli, neispunjavanja ugovornih obveza, nakon čega je proveden novi postupak javne nabave za odabir izvođača preostalih radova.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Lastovo, Split, Zadar 27, Knin, Komiža, Makarska, Šibenik 28, Ploče 29 stupnjeva. O vremenu danas Pave Pilić.
2: Danas očekujemo promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim, povremeno i potpuno vedrim razdobljima. Uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, ali veći dio Dalmacije proći će bez kapi. Slaba do umjerena bura okretat će na umjeren majstral koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split.
2: 10:10. Dobar vam dan, drage slušateljice i poštovani slušatelji. Temperatura zraka u Splitu i oko njega je nekih 29 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora na srednjem Jadranu je oko 27 stupnjeva. Danas, ali naravno i u nastavku tjedna, bit će sunčano, jako vruće i sparno, pravo ljetno vrijeme. Ako ste očekivali neko zahladnjenje, onda ste se jako prevarili. Smrdio je Split jutros po paljevini, u cijelom gradu se osjećao nesnosan miris gareži. U daljini se naravno jutros vidjela i dimna zavjesa, bilo je straha naravno od požara, no kažu naši dragi prijatelji vatrogasci, riječ je o požaru, odnosno uzroku tog dima, uzrok je u požaru koji danima traje na Risovcu na planini Dinari i to s bosansko-hercegovačke strane granice. Naravno jak je vjetar i pogodan je što se tiče širenja tog dima i tog neugodnog mirisa prema nama. Nema straha kad je Split, odnosno Dalmacija, odnosno Hrvatska u pitanju. Inače, najveći intenzitet tog neugodnog mirisa, odnosno smrada, bio je u Sinju, u okolnim mjestima, a zbog požara na planinskom masivu kod Bosanskog Grahova, podsjetimo, Hrvatska je poslala dva kanadera u pomoć. Pogled na sat, 10:12, ljubitelji omiljenih taktova, ostanite uz Radio Split, čuvajte se sunca, držite se hlada.
3: Na posebno želju bomo še ena kompozicija i pojemo u sicu zamenci.

0: Dobro ste izabrali. S vama su Karmen Šore i Branko Dobrota. Ostanite uz Radio Split.
1: Kako kažu, danas pola vino, pola voda. Karmen je na godišnjem, pa sam evo ja s vama u društvu danas do 15 sati, a u središtu dana donosimo vam najvažnije dnevne informacije iz cijele Dalmacije. Gospodin Siniša Beroš sa Splitske peškarije danas će nam govoriti o brojnim nazivima riba i morskih plodova. To, složit ćemo se, može stvoriti određene probleme kad su kupci, narudžbe i sve ostalo u pitanju. Isti proizvod, ista riba, ista školjka, zove se na 100 mogućih i nemogućih načina. Danas nakon podneva gost nam je Ćiro Ugrin koji će nam nešto više reći o ekološkim akcijama Ravnačkog kluba veterana 4. gardijske brigade. S nama će u društvu biti Pero Tutma sa Instituta za scenografiju i ribarstvo u Splitu, pa ćemo se malo pozabaviti sa našom čistoćom našega mora dragog, što nam rade turisti, što radimo sami kad je podmorje u pitanju. Nakon 13 sati na scenu Radio Splita nastupa naša sportska redakcija. O zaštiti maslenika od suše, ali od nametnika, u zanimljivosti vezane za posebna stabla bajama na našim otocima, govorit će nam poljoprivredni savjet i magistar znanosti Stanislav Štambuk. Nakon katastrofalnog omiškog požara, o tome što saditi na spaljenoj zemlji, kazat će nam profesor Frane Strikić sa Agromediteranskog fakulteta u Splitu. Najave iz kulture kao i svakog dana slijede nakon 14 sati, a vi ostanite, poštovani slušatelji, uz naš program u kojem vam vijesti svakog punog sata donosi Joško Krželj. Program realizira Stipe Blažević. A plesnu glazbu nam uglavnom bira znalac lakih nota, naš Lovre Runjić. U središtu dana budite dalje uz Radio Split, ja sam Branko Dobrota.

U središtu ste dana Radio Splita, 10 sati 22 minute, već je objavljena vijest kako je umrla hrvatska spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan, imala je 76 godina. Rođena je u Opatiji 29. listopada 1949. godine, bila poznata po britkom, provokativnom i često kontroverznom stilu. U svojim tekstovima i javnim istupima godinama bez zadrške komentirala je politiku, društvo, brak, medije, obitelj i položaj žena, zbog čega je vrlo često izazivala snažne reakcije javnosti. Inače, Vedrana Rudan je autorica niza romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevođena i objavljivana daleko izvan Hrvatske. Vedrana je otišla na područje bez signala, objavljeno je na njenoj službenoj stranici.

0: naglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Svitu moj, šta je ovo došlo? Evo nam utorka na Radio Splitu. Program vode moji ljudi Karmen Šore i Branko Dobrota.
1: 10:41 u središtu ste dana Radio Splita, a zbog požara koji je 15. kolovoza izbio na Malačkoj, policija uhitila dvojicu maloljetnika, 16-godišnjaka i 15-godišnjaka. Njihovi identiteti su utvrdili zahvaljujući snimkama objavljenim u medijima. Uhitili su ih i priveli na istraživanje. Utvrđeno je kako su 15. kolovoza oko 15 minuta prije 1 sata u noći u blizini adrese Put Malačke na autobusnom stajalištu u smjeru Kaštela zajedno i dogovorno upaljačem zapalili papiriće za ručno spravljanje cigareta koje su odbacili u suhu travu i nisko rastlinje. Tako su izazvali požar, nakon čega su se mopedom udaljili s mjesta događaja. Požar je zahvatio poljoprivrednu površinu veličine oko 5000 kvadratnih metara, približio se kućama, što je naravno kod građana izazvalo osjećaj straha i uznemirenosti za vlastitu sigurnost i imovinu. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su na opisani način počinili kazneno djelo dovođenja opasnosti života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, te će danas tijekom jutra biti uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku, objavila je policija. Ponavljamo informaciju, dakle, dvojica mladića, 16-godišnjak i 15-godišnjak na mopedu u tijeku noći, gotovo 1 sat iza ponoći, šuljaju po Malačkoj i potpaljuju livadu, odnosno šumu. Eto, sad su pritvoreni, pa ćemo vidjeti što će biti, ali svakako otvara ni manje ni više nego 100 pitanja svakom od nas.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
2: Na pravom valu, Radio Split. Na pravom valu, Radio Split. Na, na, na.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dvojica maloljetnika privedena su pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da su izazvali požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu paljačem zapalili papiriće koje su potom bacili u suhu travu i nisko raslinje. Požar je zahvatio oko 5000 četvornih metara površine i približio se kućama. Riječ je o maloljetnicima rođenim 2010. i 2011. godine koji su nakon izazivanja požara pobjegli s mjesta događaja mopedom. Protiv njih će biti podnesena kaznena prijava zbog dovođenja opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Četvoro osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana proveće iza rešetaka istražnog zatvora. Sudac istrage Hrvoje Visković.
2: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite paliti suhu travu pored ceste, tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći to. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještačit će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
0: Požar na Dinari je dalje aktivan. Jučer ga je gasilo 30 vatrogasaca s 9 vozila uz pomoć 4 kanadera. Gašenje otežava iznimno nepristupačan teren bez protupožarnih putova. Kako je prošla noć i kako je jutro stanje na požarištu, govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Knin Miran Marelja.
3: Tijekom noći smo dežurali, nadzirali, čak smo se nadali bar nekoj maloj pomoći kiše, nažalost to je izostalo. I evo danas je novi dan ispred nas, znači kninske snage će se nastaviti djelovati na požaru na području Brezovca, pratimo Podinar je još uvijek nedostupno za zemaljske snage, požar se spušta i prema Uništima, tako da će i tamo dio snaga zemaljskih prebaciti se i po potrebi ćemo tijekom dana uključivati zračne snage. Trenutno na terenu 20 vatrogasaca sa 7 vozila, ali tijekom dana to se mijenja, broj se diže, spušta ovisno o potrebama.
0: Nakon katastrofalnog požara koji je zahvatio omiško područje, u tijeku je sanacija požarišta. Procjenjuje se šteta, dok stanovnici u Nevirici i Tuzi obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora, te izgorele automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, djelomično 55, izgorelo je 117 vozila te 49 plovila. Čiste se ceste, odvodni kanali te traže mobilne kućice za one koji su trenutačno bez krova nad glavom. Do gradonačelnika Omiša

0: Ivan Pivčević.
1: Pozvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja, erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sa što pokušavamo riješiti, sanira što brže.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Lastovo, Split, Zadar 28, Makarska 29, Knin, Komiža, Ploče 30, Šibenik 31 stupanj. O vremenu danas, Pave Pilić.
3: Danas očekujemo promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim, povremeno i potpuno vedrim razdobljima. Uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljusko i zgrmljavinom, ali veći dio Dalmacije proći će bez kapi. Slaba do umjerena bura okretat će na umjeren majstral koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 32 stupnja.
2: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Tvrtka Euroteam projekt iz Sinja na neodređeno vrijeme traži jednog bravara. Ordinacija dentalne medicine doktorice Marine Adrijane Ježine Bušarić Split na određeno vrijeme traži jednog dentalnog asistenta. Ljekarne Grbavac iz Splita na određeno vrijeme traže jednog farmaceutskog tehničara i jednog magistra farmacije. Tvrtka Morska širina s mjestom rada u Splitu na neodređeno vrijeme traži tri konobara, jednog kuhara za pripremu doručka i pomoć u kuhinji i dva pizza majstora uz jednog radnika za pripremu pekarskih proizvoda. Poliklinika GBB Koncept iz Splita na određeno vrijeme traži jednog marketing asistenta, a Fotenios iz Duća s mjestom rada u Kaštel Lukšiću na određeno vrijeme sezonski traži jednog noćnog recepcionara. Udruga osoba s invaliditetom Agape iz Omiša na određeno vrijeme traži 10 osobnih asistenata, a Izodal iz Kaštel Sučurca na neodređeno vrijeme traži jednog prodajnog inženjera. Obrt Nikola iz Solina na određeno vrijeme traži jednog rukovatelja građevinskim strojevima, a Babić pekara iz Splita na određeno vrijeme traži tri slastičara. Geomond iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog specijalistu za poslovnu podršku i razvoj poslovanja, a naš zadnji oglas vezan je uz Euroteam projekt iz Sinja na neodređeno vrijeme traži jednog tokara. Svi se oglasi odnose na žene i na muškarce.

What's that? What's that? What time? All right.

0: 11:43 u središtu ste dana Radio Splita utorkom. S nama je kao i uvijek u ovo vrijeme naš Siniša Beroš. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Zdravi, veseli bili.
0: Ispod nas svira Fokus, Hokus, Pokus. To bi se moglo vezati uz našu današnju temu. Gdje doći do kraja, kako saznati. Potrudili saznati zapravo kako dolazi zapravo do jednog potpunog zbunjivanja i nejasnoća kad je plasman tih proizvoda u pitanju. Pa izvolite.
1: Pa da, otprilike evo, samo da napomenem u kojem smjeru ću prezentirati to javnosti, jer u biti događaju se problemi kod riba, tipa, ajde, kod komarče se to ni ne događa, nego kod većine riba, ali reći točno koje su ribe najviše je problem u ovome podneblju, da ribe imaju 2, 8 pa i neke po 20 naziva, zavisi od samoga, same regije i lokaliteta, pa na kraju krajeva i naglaska, s obzirom da se jedna orata od nekakvih naglasaka na kraju pretvori u lovratu i tako dalje. Recimo kod orade, ona je specifična, ima čak, neki su izbrojali nekih 25 do 30 imena, znači jedna, i to hrvatskih, znači pričamo o Hrvatima, ne pričamo znači o nekim vanjskim. Najveći problem se događa, zamislite, kod zubaca i kod pagra. Hoću reći zašto, zato što je jedan, postoji zubatac koji je pravi, njegov latinski naziv je Dentex Dentex, zubata, ono, zubi, dentiće, rekako, dentiera. E, ali kod ovoga drugoga ima jedan drugi koji je onako roze boje i događa se to, njegov naziv je Dentex gibbosus, ali dosta je sličan pagru. Bolje rečeno, njegova boja je dosta slična pagru, a on sam po sebi, kada stavite jedan do drugog do pagra, i nisu baš nešto slični. I šta se onda događa? Događa se to da ga ljudi nazivaju i pagar. A taj Dentex gibbosus, se hoće reći zubatac krunaš, neko naziva zubatac perjaš, neko naziva zubatac barjaktar, pa na kraju pretvori to u pagra barjaktara i tako dalje i tako dalje. Znači, postoje dvije vrste ribe, a jedna je znači zubatac krunaš, i on ima onako krunu malu, ko strumf ima onako malo ko krunu na glavi, onako malo izbočenu na glavi. I to je muški primjerak. Ženski primjerak je isto tako sličan tome, ali nema tu krunu na glavi. Dok od pagra se najbolje razlikuje, recimo, da ima na repici dvi bijele feraje, a kod ovoga crno i bijelo. Druga stvar koja se najviše miša kod nas je mušula. Znači, mi u Splitu, ovdje, ali to je recimo isto do podneblja, to ću reći na koji način je podneblje odredilo. Mušulu kad vi zatražite u Šibeniku, znači to je samo 70 km od Splita, zračna linija i manje, vi kad zatražite mušulu, vi ćete dobiti u biti dagnju, ili kako mi ovdje popularno zovemo, pizdica. Jer je to kod njih takav naziv. U nas je mušula u biti drugi naziv za kunjku, ili za onu dlakava školjka koja raste na kamen. Ista priča i sa gavunom. Znači, gavun kao gavun kojega mi ovdje zovemo, to oni mali gavun. U Jadranu postoje dvije vrste gavuna. Jedna je, znači, oliga ili ti ga onaj bočati gavun, a drugi je morski i on bude onako malo više plavkast. I mi ga zovemo, naravno, jednoga i drugoga gavun, samo što je to, zovemo ga bočati ili eventualno bili, neko ga zove sitni i tako dalje i tako dalje. Ali kod Šibenčana, oni to zovu kira.
0: A lokarda se zove plavica, ali tako? U nekim dijelima.
1: Tako je, ali znate šta je taka? Znači, kod plavice, kad rećete plavica, svi znaju da o kojoj se vrsti ribe radi, i kod lokarde tamo je naziv drukčiji.
0: Lacare, zovu i lacare isto tako, ali tako?
1: Tako je, ima na tisuće naziva i svi su oni u pravu. Ja ću, zašto? Zato što mi sami određujemo naziv. Jedini naziv koji je pravilan, jedini naziv koji u biti je stručan i prema kojemu se može nekako to odrediti je onaj latinski, kojega jako malo ljudi zna, i recimo kod komarče sparus aureata, ali kod recimo nekih stvari ne želimo slušati uopće te stvari, jer mi smo puno pametni, i onda se događaju takve stvari. Evo, kao što ste rekli, plavica je kod ove lokarde, ali znaju plavicu znati zvati i palami. Znači ona zna i Palandera i Plavica. I onda se događa kad se poklope ta dva naziva, tipa toga, evo kao što sam rekao, kod Musule kao Musule. Znači vi kad rećete Musula u Šibeniku dobit ćete taknju, a vi kad rećete Musula u Splitu dobit ćete kunu.
0: Da, Škaram, a šta bi bio Škaram, Siniša?
1: Škaram, znači škaram je u biti barakuda. Mi u barakuda koja u Jadranu postoje dvije vrste barakude ili dvije vrste škarma, i onda sad mi smo to, ona je dosta slična ovoj atlantskoj barakudi koja, ja moram reći, može narasti do 10, 12, 15 kila, naša ne može toliko narasti, to je druga vrsta ribe, zato smo eventualno i nazvali škaram, skeram, skerm. Znači sve su to lokalni nazivi i lokalne skraćenice koje mi sami izvedemo. I onda dođemo, govorim ovo jer se dosta puta upleten u priču, a i vidim dosta ljudi upletu se u priču po društvenim mrežama, po nekakvim stranicama u kojemu misle da su u pravu i u pravilu jesu u pravu, jer nema točnoga, eto zato su upravo, nema niko nikad nije rekao ovo je točno, pa evo sad ćemo to tako. Isto ko kad kažu koja je bijela, koja plava riba. Svaki put kad vam ljudi kažu koja je bijela, koja plava riba, onda ja recimo pitan koji ikad potega crtu, šta to, koja je razlika znači bijele i plave ribe? Nema crte. Nego
0: u cijeni, razlika u cijeni, to je poanta. Cijeni,
1: pa i ne bi se baš rekao, imamo plavu tunu koja je po 30, 40 pa i 60 eura ako je ona moreće nike džime i tako dalje.
0: Ali evo, primjer, Siniša, ispričavam se, dakle u Jadranskom moru su recimo, evo to svi znaju mala dica, dakle dvije su vrste trlja, jedna je od grote, druga od fanga, odnosno od mulja, trlja kamenjaka, trlja blatarice. Sad mi pričamo, možemo mi njih zvati kako hoćemo, ali kad dođeš na banak, onda znamo koja je cijena. Tako?
1: Istina, samo imamo jednu drugu priču, i to je jedna zanimljiva priča. Znači, kad mi kažemo da je trlja od kamena, što mislite gdje ona živi?
0: Ona živi u našem frižideru kad kupimo.
1: Znači ona živi u blatu, isto, ne u blatu, nego ona živi prčka po blatu, isto kao i blatarica. Znači jedina razlika je zašto je dobila ime kamenjarka je kad se trljara baci u more, to je jedan od najtežih alata i pozdravljam svoje ribare koji se time bave, jer je to jedan od najtežih alata. Vi kad bacite među te grote koje su, vam reći, tu, ona živi između pijeska i toga kamena i kad vi dižete tu mrižu, vi morate dignuti otprilike, pa šta znam, između 500 i tonu kamena da bi ulovili neki 30-40 kila te trlje.
0: Ali kamenjarka, Siniša, možemo se složiti, znatno je ukusnija blatarice. Ipak blatarici malo meso miriši na mulje, jel tako, ima taj neki doživljaj?
1: Pa, evo sad, mislim da sam vam odgovorio to malo prije. Znači, kamenjarka ne živi na odgovor. Kamenu. Kamenjarka ne živi na kamenu. Ona isto nazovimo, kako sam rekao, prčka i prčka onim brkovima po mulju. Samo što je oko nje kamen, jer je tu to podneblje. Dok je blatarica, recimo, baš na čistome blatu, čak i u mulju. Složija bi se, jer blatarica ne može narast. Blatarica može narast do nekih, ne znam, 20-ak deka, to je nekakav maksimum koji sam nikad vidio blataricu. Dok od trlje, znali su ovi primjerci preko kila. Dok od kamenjarke, kako je zovemo, može primjerak narasti preko kila.
0: Imamo jedno praktično pitanje, veliki je poziv, odnosno broj poziva naših slušatelja, odnosno na društvenim mrežama, vezan za trlju. Trlja na gradele, ko to zna ispeći? Koliko ljudi u svijetu to zna ispeći?
1: Pa ja uopće ne doživljavam to trlju na ovome, na gradelama, da to ne zna nekakav problem da ispeći. Znači uvijek govorim, nevezano koja je riba u pitanju, da li je file, da li je peta, da li je mol koji je jednako pepav, evo trlja kada je pepav. Suha riba, nauljene gradele. I završena priča, ne može se to zaliti.
0: Dobro, kad govorimo o gradelama i o trlji, koja bi bila recimo norma za porcijaša, znači koliko u kilu? 5, 6, 7 trlja?
1: Nije, recimo, ako je recimo nekih 7, 8 deka, 15 u kilu trlje, onda ja mogu pojesti jedno i šta ja znam, 6, 7 komada, bez problema.
0: Dobro.
1: To je jedno, 40 deka, pol kila je nekako, ta norma. Sve okolo, sve iznad toga je, ja moram reći ono, vidi mene, ja mogu.
0: Dobro, znači trlja nije baš za častito, ako neke bezveznjaka treba dovesti prave prijatelje, onda zapeći gradele i baciti trlje, što ste kazali, na uljene gradele, na uljenu ribu i nema greške, jel?
1: Ma, tako. Naravno, evo, kažem, dosta ovdje ljudi ode u Italiju, pa pogledajte da vidite, dobro, Italijani općenito guštaju i obožavaju crvenu ribu. Ima, dajte kokotanje, dajte arbuna, pagra, crlju, naravno, i tako te stvari odmah kad dođe tako nešto, tako nešto doslovno je to ko da si glamcu bacili ribicu iz prinosa. Tako i kod trlje. Šta oni rade od trlje i šta rade, znači, od fritura općenito, to su čuda. To ima osjećaj kao da idete neku drugu ribu kad oni to spreme, vjerujte.
0: Da, mi imamo puno toga, a čini se da još ne znamo dovoljno kad je u pitanju plasman proizvoda, ali evo, učimo.
1: Ja osobno mislim da najveći problem nije da toliko ne znamo, nego nam ne daju. Ne da, jer...
0: Ko ne da,
1: na Splitskoj peškari, znači, na sto sam peškarija bija. I od 100 peškarija koje sam bija, na svakoj se može peć riba, na svakoj se može ponuditi ljudima, na svakoj se može kamenica otvoriti, na svakoj se može iskidati komadić tune i to polica, recimo, malo ulja i cvijeta soli, pa dati čovjeku da proba jedan suši. Jedino se to u nas zabranje. Doslovno zabranje. Vi to ne možete ovdje izdati. A to je toliko turistički. Evo, ja sam danas imao 11 kamenica, tri kupca su me pitala, hoću reći, stranca da im otvorim kamenicu. Ja u biti to mogu otvoriti. Mogu otvoriti i otvorio sam im. Ali u biti ne smijem, jer to je konzumacija i to nije nešto što zakon dozvoljava.
0: Pošto je jedna kamenica, evo, pitanje za kraj.
1: Da?
0: Pošto je jedna kamenica, koja je cijena jedne kamenice?
1: 2 eura.
0: 2 eura, pa nije neka drama, mislim, to je jedna...
1: Nije to drama. Nije to drama, ja sam rekao da se u Italiji na jednome napolju pojede dnevno, ili u bariju pojede dnevno preko 10.000 kamenica. Dnevno. Sirovo. U nas ovdje jednu ne možeš, ne da ne možeš prodati, nego nije...
0: Nisu uvjeti stvoreni. Dobro, o tim uvjetima ćemo sigurno pričati jednom prilikom u našim utorcima. Siniša Beroš bio s nama, hvala lijepo na razgovoru i na informacijama. I čujemo se, kažem, u isto vrijeme na Radio Splitu za 7 dana. Može?
1: Eto ga, zdravi, veseli,
0: živjeli. Živjeli.

0: oglasi.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo, 102 MHz, Hvar, 100,2, Komiža, 88,4, Labišnica, 101, Dugopolje, 105,3, Brač, 104,5, Vrlika, 105,8, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
5: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
6: Dvojica maloljetnika prevedena su pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da su izazvali požar na Maračkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće koje su putom odbacili u suhu travu i nisko raslinje. Požar je zahvatio oko 5000 četvornih metara površine, približio se kućama. Riječ je o maloljetnicima rođenima 2010. i 2011. godine koji su nakon izazivanja požara pobjegli s mjesta događaja mopedom. Protiv njih će biti podnesena kaznena prijava zbog dovođenja opasnost života imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Četvoro osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. Sudac istrage Hrvoje Visković.
7: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palicu, suhu travu pored ceste, tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći to. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještačit će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
6: Požar na Dinari je dalje aktivan. Jučer ga je gasilo 30 vatrogasaca s 9 vozila uz pomoć 4 kanadera. Gašenje otežava iznimno nepristupačan teren bez protupožarnih putova. Kako je prošla noć i kako je jutro stanje na požarištu, govori zapovjednik i javne vatrogasne postrojbe Knin Miran Marilja.
8: Tijekom noći smo dežurali, nadzirali, čak smo se nadali bar nekoj maloj pomoći kiše. Nažalost, to je izostalo. I evo, danas je novi dan ispred nas, znači kninske snage će se nastaviti djelovati na požaru na području Brezovca, pratimo Podinarje, još uvijek nedostupno za zemaljske snage, požar se spušta i prema Uništima, tako da će i tamo dio snaga zemaljskih prebaciti se i po potrebi ćemo tijekom dana uključivati zračne snage. Trenutno na terenu 20 vatrogasaca sa 7 vozila, ali tijekom dana to se mijenja, broj se diže, spušta, ovisno o potrebama.
6: Nakon požara koji je zahvatio omiško područje u tijeku je sanacija. Procjenjuje se šteta dok stanovnici u Nevjerici obilaze zgarišta domova i poslovnih prostora te izgorili automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, djelomično 55, izgorilo je 117 vozila, 49 plovila. Čiste se ceste, odvodni kanali te traže mobilne kućice za one koji su trenutačno bez krova nad glavom. Do gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević.
9: Pozvali smo operativce koji se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja, erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sad što pokušavamo riješiti, sanira što brže.
5: Vremenska prognoza.
6: Temperature zraka: Lastovo 28, Makarska, Palagruža, Split 29, Ploče, Zadar 30, Komiža 31, Knin, Šibenik 32 stupnja. O vremenu danas Pave Pilić.
10: Danas očekujemo promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim povremeno i potpuno vedrim razdobljima. Uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljusko.

0: moj skrmljavino, mali veći dio Dalmacije proći će bez kapi. Slaba do umjerena bura okretat će na umjeren majstral koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: 12 sati 10 minuta u središtu dana Radio Splita, ljetni program, a gdje ćemo pričati o ljetu bez mora, a kad je more i podmore u pitanju, onda je važno govoriti o zaštiti našeg hrvatskog podmorja. Veterani, ronitelji, ronioci, kako hoćete, 4. gardijske brigade su tu u primatu kad su aktivnosti u pitanju. Prva violina te priče, Ćiro Ugljin, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima Radio Splita.
0: Vi ste sezonu pripremili sa svojim aktivnostima, pomogli ste koliko ste mogli, sad kad je ljeto, kad se kupači, morate malo stati. Što očekujete s jeseni?
1: Pa sa jeseni očekujem opet jednu novu ekološku akciju, tamo zapravo koju smo započeli prošle godine u Marini, to ćemo vidjeti tamo zajedno sa općinom kako će to ići ove godine, ali najvjerojatnije ćemo nastaviti opet sa, ili samostalno nekom aktivnošću, gdje mi zajedno sa institutom ponovo radimo jedan kontinuitet da bi se došlo do jednih znanstvenih boljih podataka za, u vezi s očuvanja okoliša i mora.
0: Ćiro, ajmo nekim redom, postala jedna inicijativa, još uvijek postoji, aktivna je, već smo pričali u studiju, u programu Radio Splita o tome, o ideji podmorskog muzeja na Žnjanu. To je jedna priča koja se razvija sporo, ima smisla, složena je, rekao bih europska, prava je.
1: To je priča koja će biti jedinstvena na Mediteranu. Takih par mjesta postoji na svijetu. To su ronilačke destinacije. To je naša ideja od samoga, znači, početka dolaska doli, još dok smo bili u starim prostorijama na Žnjanu. Ideja je ta da, znači, oruđa iz Domovinskog rata, neka oruđa, nećemo sa sve ravno, ne ono što bude dostupno i što je otpisano od strane Ministarstva obrane, da neka oruđa koja su bila ili sastavni dio možda 4. gardijske brigade ili drugih postrojbi, potopimo na jedan ekološki način. Što to znači? To je potapanje, znači čiste se oruđa, se čiste od ulja, od motora, od bilo kojih drugih ovih plastika.
0: Kemijskih sadržaja, da.
1: Kemijskih sadržaja i potapaju se na jednu pristupačnu dubinu. Mi smo to zamislili doli na Žnjanu, to je naša ideja. To bi bila jedna ujedno jedna veća turistička atrakcija, normalno ronilačka destinacija, jer sam grad Split nema jednu destinaciju koja bi bila pristupačna i za turista i za ljude, znači dobrovolje koji žele vidjeti ovaj, šta smo mi to napravili. Započeti su razgovori sa gradom Splitom, mora reći da je grad gdje je zainteresiran i sad ide nova faza projekta, znači mi moramo izaći sa financijskim okvirom i sa znanjima koje moramo dobiti od Ministarstva obrane, šta možemo, šta ne je dopušteno, šta je dopustivo, šta je dozvoljeno.
0: Podmorski postav u principu.
1: Tako je, podmorski postav i onda ide jedna kompletna slika, jedan kompletan projekat koji ćemo vjerojatno prijaviti zajedno s gradom ili vidit ćemo preko, možda čak preko Rasta, razvojne agencije za grad Split. Pa ćemo vidjeti gdje ćemo ova ta sredstva nabaviti.
0: Da, dok se Žnjan uređivao, vi ste bili, rekao bih, izmješteni, iseljeni iz svojih prostorija, dosta logično, tamo su bili građevinski radovi. Nakon završetka radova vi ste vraćeni na prostor Žnjana. Jeste zadovoljni sa uvjetima, s prostorom, sa okruženjem?
1: Pa, zadovoljni smo, gledajte, mi smo vojska, znači bivši pripadnici Hrvatske vojske, mi se snađemo i onome najmanjemu što treba.
0: Dobro.
1: Ali smo prilagodili, znači, djelovanje našeg kluba prostorijama adekvatnim, 53 kvadrate, nije neka kvadratura, ako smo mi razgovarali.
0: Vi to plaćate?
1: Tako je, ali dobro, to su posebni uvjeti, znači to je...
0: Kao udruga?
1: Kao udruga, naravno, i to nije ništa nama neostvarivo, vrlo ostvarivo. Snalazimo se, istina, trebalo nam još kvadrata, ali to je tijek, to je živi projekat, projekat je tu da se može i mijenjati, neke stvari ubacivati, tako mi surađujemo zajedno sa Žnjanom d.o.o. koji su inače koncesionari i vlasnici doli grad Split, pa kroz razgovore s njima pokušavamo sebi još ostvariti ili kreirati neki prostor za lakše obavljanje naše djelatnosti.
0: No, vi ste tu, rekao bih, i korisna priča i za širu društvenu zajednicu, baš na tom prostoru. Evo, kad prođe ljeto, vi ćete raditi trenažne, ajmo ih tako nazvati, trenažna ronjenja i ljudi će sve što vide, a tamo ne pripada, riješiti bez neke velike pompe, ili tako?
1: Tako je, mi to radimo već dugi niz godina doli, pogotovo na invalidskoj plaži, pomažemo zajedno našim invalidima i ljudima, znači nisu to invalidi Domovinskog rata, ili tako, nego invalidi, uopće invalidi koji dolaze doli koriste invalidsku plažu na taj način da mi, recimo, očistimo plažu od ovih, ne znam, od ježeva, očistimo, tu i tamo očistimo one skale koje ima, su oni penju, pomićemo kamenje koje im može zasmetati prilikom oseka, jer su dole dosta jake oseke, pa onda pomićemo te neke gromade, jedna je ostala, to ćemo, ja mislim, nekako iza lita. I tako sudjelujemo dole u radu, uvijek kazaronimo ako šta vidi, ko uvijek se nosi vrića, tako da se uvijek iznese, ne trebamo mi to navljivati, niti se to mora pokazivati. To je naše more, to je dole područje, tu se mi kupamo, majko moja.
0: Vi ste istaknuta figura kluba, a nećemo imenima, onda se uvijek neko može naći uvrijeđen što ga nećemo spomenuti, ali evo kažemo ovako, koliko sad aktualno ima članova udruga Vlaški klub veterana Portugalske brigade?
1: Znači, mi imamo aktivnu WhatsApp grupu, u toj aktivnoj WhatsApp grupi imamo 79 članova, od tih 79 članova imamo 26-27 ljudi koji su veterane iz različitih postrojbi, drugih koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, i ljudi dobre volje, znači omladine, mladih, žena. To je jedna širina, ovako, dosta smo šaroliki, ali smo, naravno, sve nas povezuje identitet, znači Portugalska brigada, ljubav prema domovini i poštivanje vrijednosti Domovinskog rata.
0: I prema moru, prema podmorju, koje, evo, čini se, nekako upada u fokus nečeg što se zapravo nije dostupno oku, jel? Onda imamo dojam da i ne postoji, tako, kad je podmorje u pitanju.
1: Ma tako je, more, nama sve gledamo. Čitava država ovisi o moru, mislim, nažalost, ali tako je, to je turizam, bez toga turizma ne bi mogli funkcionirati. More moraš održavati, mora ti biti čisto, onaj turist koji dođe pa kad vidi da ispod njega nema nikakve plastike, nema ničega, neka zaroni, jer oni isto rone, nisu ljudi koji ne znaju roniti, nego
0: gledaju ljudi
1: zaroni, gledaju doli, znači, prate što se događa, i moramo zahvaliti svim drugim isto, našeg kluba, a i klubovima u okolici, i ovim drugim klubovima s kojima mi surađujemo, pogotovo institutu, tu da ne moramo govoriti gospodinu dr. Peri Tutmanu, na sudjelovanju i pomoći u čišćenju i održavanju našega mora, i da bude čisto, lipo, i da nam bude svima ugodno.
0: Hoćemo mi malo zasvirati pa nastaviti ovu našu morsku priču vezanu uz udrugu, odnosno naš klub veterana Čevrte gardijske brigade.

0: 12:19, gost u studiju Ćiro Ugrin, prvi čovjek, kako se kaže, dakle, ronilačkog kluba veterana Ćevrte gardijske brigade. Zašto ja kažem udruga? Sam nešto tu krivo.
1: Niste, sve ste dobro rekli.
0: No, zašto smo na vi, Barba? Ko te zvao sad? Reci slušatelji, pomojte, ko te zvao
1: sad? Nije, pa upravo si, bože moj, to je ronilački klub veterana Ćevrte gardijske brigade, mi smo registrirani kao braniteljska udruga.
0: Neko te zvao, kaže slušateljima ko te zvao.
1: Ba, sluša nas gospodin Zoran Aničić iz Eko udruge Dujlovo i ovim putem pozdravlja njih. Oni se na jedan način isto brinu o moru, ne jedan, nego vrlo jedan praktičan način bave sa morem i sa čistoćom i sa svime ekologijom. Mi smo svima zajedno radili jednu malu small size operaciju, tamo čišće iz Dujlova. Oni su isto imali problema sa prostorijama zadnje vrijeme, pa ja mislim da se uspijevaju malo još pronaći i bit će to sve opet dobro, opet ćemo nastaviti. Zorane, pozdrav.
0: Ok, Ćiro, iako ste opremljeni, spremni, željni pomoći, to dokazujete od kad postojite, kao klub ronilaca Ćevrte gardijske brigade, i ovoga ste se puta odazvali, pokušali pomoći u rješavanju ovog velikog problema, užasnog požara na širem omiškom području. Ako niste dio sustava civilne zaštite, imali ste plovilo, ponudili ste se od toga, evo, na sreću nije bilo potrebe za vašim angažmanom, ali evo, tvoj komentar na ovu cijelu priču. Dakle, ovo je jedna, rekao bih, katastrofa koja se iz dana u dan, rekao bih, ponavlja. Evo, čujemo sad svako malo, uhapsilo tamo neke tipove, neku Poljakinju, uhapsilo 2-3 klinca tamo iznad Kaštela koji nešto potpaljuju. A gdje mi to živimo? Za šta smo se mi to borili? Ko je to čudo? Šta se događa? Evo, ja tebe pitan, možemo ugasiti odašiljači pa nas dva razgovaramo.
1: A razgovaramo.
0: Šta je ovo?
1: Pa događa se svašta.
0: Šta se događa?
1: Državu smo stvorili.
0: Da mi neko palije. Život, ne može tako.
1: Ne znam.
0: Ne ide.
1: Od toga moraju, institucija radi svoj posao. To je istina.
0: I ti vatrogasci su uroženi na terenu. Ti ljudi kojima gore kuće.
1: To su sve izgubili. Heroji. Svi su to heroji, ljudi koji rade vatrogastvo u ovim uvjetima. Ne znam kakve su plaće, najvjerojatnije jesu nešto to. Ali ne znam koliko tu plaća.
0: Hoće
1: pomoć kad ti dođe ona vatrena stihija na tebe, ja ne znam, to stvarno trebaš imati hrabrost.
0: A cura je došla dole radi sezonu pa jadna poginula, pa mislim ima 100 tih čuda.
1: Svaka
0: tonu brodovi, tone sve.
1: Na, evo, mi smo se prije si spomenuo, Branko, mi smo se gospodinu Gabriću, on je ravnatelj, moj pročelnik u županiji, mi smo se kao klub ponudili naravno njima na raspolaganje ako možemo šta i kako i na koji način pomoć. Međutim, tada je već tu bila i vojska je bila sa brodovima i civilna zaštita i sve druge institucije koje su reagirale dosta dobro, nego to je tolika brzina bila, najvjerojatnije sve nepreskočeno, koje je iznenadilo. Ja imam gore rođake, isto žive u Borku. Evo, oni su, to mi je rođak priča kako je taj plamen, kako je taj kovitlac, jednostavno sreća priletija njihovu kuću, ali zapalija je sve, znači što je mater mu stavila sušiti na balkon ili tako nešto. To je toliko ogromna količina.
0: Temperatura velike, da.
1: Nevjerojatno. Pa, mislim, svaka čast ljudima, pogotovo vatrogascima. I dosta se opet i reagiralo dobro usprkos
0: naš sustav je vjetra. Naš sustav je na svjetskoj razini.
1: Pa je, ne možemo mi to reći ništa zbog toga što je to se dizalo i ulagalo sve, čitava Dalmacija je pokrivena, sve je pokriveno sa kamerama i dosta se brzo reagira, samo što priroda je zeznuta kad krene to.
0: Je, ali recimo na društvenim mrežama, na portalima, na televizijama, na radijima, u novinama, čitamo, gledamo, slušamo kako, ne znam, turist na cesti X baca opuške iz auta u nekoj namjeri, možda nije terorista, ali kretanje je definitivno.
1: Normalno, ima ljudi, osoba koje ne razmišljaju, oni dođu ovdje i uživaju u blagodatima što mi omogućimo ovdje radom i svojim odricanjima i sa svime. Dođe ovdje u zemlju koja je izvrgnuta zadnjih koliko 2 mjeseca jedno totalno suši, znači visokim temperaturama, i ako ti nemaš tu svijest da ne bacaš opušak kroz prozor dok voziš, onda zaslužuješ i zatvor, zaslužuješ ono što ide zatim, jer zakon je tu vrlo jasan. Ako si ti inicira nešto tako što je uništilo ljude, poginula djevojka, ona što je poginula i tako nešto, ti si...
0: Ne merilio su štete u pitanju, tako?
1: Ne, moraš biti terorista ako si pa, ne znam.
0: Tvoji su rezultati takvi, pa sad, zovi se kako hoćeš,
1: pa je. Tako da je to...
0: Da.
1: Tako da moramo čuvat ono, pogledajte sad taj čitav dio od Piska pa do Omiša, skoro sve izgoreno. Pa to su uništene ulaganja, ljudi,
0: generacije,
1: kuće, da. Generacije.
0: Da.
1: Generacije su uništene.
0: Da.
1: Dok se to sve obnovi.
0: Ali, ali kad se, kad se priča o tim katastrofama, onda obično ipak postoji nešto što je, kako bi rekao, lijepo, pohvalno. Uvijek, uvijek se, ako se primijetuje, ljudi ujedine zbroje i jako, mimo sustava, jako brzo reagiraju ljudi pojedinačno i onda su ovi zapravo koje smatramo recimo negativcima u promilima, oni su zanemarivi, nisu uopće više bitni.
1: Zanemarivi su, je, to je naša Hrvatska i naša hrvatska stvarnost u biti našega naroda, kad je, kad smo pod pritiskom, mi smo najjači. Znači, mi onda odgovorimo najjače, jer radi srce, radi nas, radi nam duša, sve je probuđeno da bi jedan drugome pomogli. Te ljude, mislim, ne treba se obazirati, to je, tako je, oni, postoje institucije, postoje policija, postoje službe koje će to obaviti, ja to vjerujem u to 100% da će biti tako.
0: Pa ne, mi nismo ni imali namjeru u ovoj emisiji radne guhajku na bilo koga, nego apeliramo zapravo na ljude da budu normalni.
1: Ma naravno, to je ta... treba se odgovorno od nas ponašati u prirodi, ako idete, nemojte paliti vatru sam, ajko moje, sve oko vas uvoje, bilo šta god upalite, to je žigica, to je pari baruda palite, nemojte. Nego držite se, šta ja znam, komina iz prikuće.
0: Ima naš
1: i pripremi gumu.
0: Ima naš Alan, znamo za break od 20 sekundi, ima naš pica, Alan je vatra, evo samo da je čujemo zajedno. Naćemo mi to.
1: Pripremite gume ako ložite.
0: Ne, ali ne, zbilja, treba paziti, treba bi to prezaniti.
1: Pa normalno.
0: Evo sad su brodovi se talili, vezani brodovi, u moru su se talili.
1: A ti koliko vozila i ovoga svega, ne stati ljudi, a mislim ljudi nego kuća i svega. Mišta.
0: Da, imamo li to, evo špica u upozorenju.
2: Teško je ugasiti. Jadan i oni koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.
0: Gospođa sve rekla.
1: Je.
0: Se slažeš?
1: Istina.
0: Ovo smo snimali prije 30 više godina, ne znam sad gdje je žena koja živa i zdrava, svaka čast. Mislim, dodat, oduzet, nemamo šta, ali tako?
1: Rekli mi ljudi, stvar istina, Bog istina.
0: Dobro, kad je neko okupljanje na Žnjaru, kad se ljudi mogu koji su zainteresirani za rad u sudjelovanje u radu kluba veterana Ronijaca 4. radijske brigade, pojaviti tamo kod vas, kad budete tamo?
1: Znači, mi smo svaki dan kroz jutro, tamo od 9 sati pa do 11 i popodne, onda smo popodne opet jer su velike vrućine, ne možemo baš doli stati. Evo, sutra imamo jedno okupljanje, nego jedan trening za Arom koji će voditi naš instruktor Boris Kartelo. Imali smo već...
0: Gospodin Beba će to raditi.
1: Beba će. Ali to je struka, to je level up, to je nešto drugo. I odradili smo već jedan tečaj, znači, i pripremamo drugi tečaj, tako da svi zainteresirani mogu pratiti našu isto stranicu od kluba Ronilačkoga, Facebook stranicu, gdje mi postavimo obavijesti za neke aktivnosti koje planiramo.
0: Dobro, pratimo vaše aktivnosti. Mi ćemo se u 12.27 pozdraviti našim starim pozdravom, domovini vjerni.
1: Domovini vjerni, evo kako.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna i narodna glazba.
3: Vi smećeti skoro sad da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvali požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće koji su potom bacili suhu travu i nisko raslinje. Požar zahvatio oko 5000 četvornih metara površine i približio se kućama. Riječ je o maloljetnicima rođena 2010. i 2011. godine koji su nakon izazivanja požara pobjegli s mjesta događaja mopedom. Protiv njih će biti podnesena kaznena prijava zbog dovođenja opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvo. Požar na Dinari je još uvijek aktivan. Na području Brezovca stanje je sada zadovoljavajuće, no na Podinari uništima vatrogasci se dalje bore s vatrom. U ovim trenucima u pomoć im stižu i dva kanadera. O trenutačnom stanju na požarištu govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Na području Podinarja imamo otvorene vatre, tu očekujemo djelovanje dva kanadera. Ovu veliku količinu dima koja se vidi na samom požarištu dolazi tamo sa područja Bosne od Velikog Bata prema uništima i uništima su jutro djelovala dva kanadera, sada djeluje jedan i tu je državna intervencijska postrojba da zaštitimo same stambene objekte uništima. Na tome području se djeluje i preko ovih velikih livada prema vrhu, prema samom vrhu Dinare uz granicu Bosne i Hrvatske, tu se radi evo na tom.
0: Četvero osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. Sudac istrage Hrvoje Visković.
3: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palit suhu travu pored ceste, tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći to. Za sad koliko ja znam su izuzeti mobiteli, vještači će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
0: Nakon katastrofalnog požara koji zahvatio omiško područje, u tijeku je sanacija. Procjenjuje se šteta, dok stanovnici u Nevirici obilaze zgarišta, domova i poslovnih prostora te izgorjele automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, djelomično 55, izgorjelo je 117 vozila i 49 plovila. Čiste se ceste i odvodni kanali te traže mobilne kućice za one koji su trenutačno bez krova nad glavom. Do gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević.
4: Pozvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sad što pokušavamo riješiti, sanirati što brže.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Lastovo 28, Komiža, Makarska, Ploče i Zadar 30, Šibenik 31, Knin i Split 32 stupnja. O vremenu danas Pave Pilić.
5: Danas očekujemo promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim, povremeno i potpuno vedrim razdobljima. Uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljusko s grmljavinom, ali veći dio Dalmacije proći će bez kapi. Slaba do umjerena bura okretat će na umjeren majstral koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobar dan u 13 sati i 13 minuta. Denis Hadžikadunić, novo je pojačanje Hajduka na poziciji središnjeg branića. Ovaj 28-godišnjak na Poljud stiže kao slobodan igrač, a s Bijelima je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine. Danas se priključio treninzima prve momčadi, a odabrao je dres s brojem 6. Hadžikadunić rođen je 9. srpnja 1998. godine u švedskom Malmö, gdje je i napravio prve nogometne korake u istoimenom švedskom klubu. Za Malmö je upisao seniorski debi s navršenih 18 godina. Hadžikadunić ima bogato reprezentativno iskustvo. U mlađim uzrastima redovito je nastupao za selekcije Švedske, a 2020. godine odlučio igrati za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za koju je upisao ukupno 33 službena nastupa. Na posljednjem svjetskom prvenstvu igrao je u 3-1 pobjedi BiH protiv Katara. A Dinamo večeras u 21 sat na Maksimiru igra prvu utakmicu play-offa za Ligu prvaka protiv norveškog sastava Vikinga. Izravni prijenos možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.

0: S nogometa idemo na košarku jer Split je započeo pripreme za novu sezonu. Točnije trener Damir Rančić na prvom treningu imao je na raspolaganju 10 igrača, a još se očekuje dolazak još najmanje trojice pojačanja. Što se plana priprema tiče, žuti će sudjelovati na dva turnira. Prvi je onaj u Sinju 5. i 6. rujna, a tjedan dana kasnije na Gripama će biti održan drugi kup Splita. Poslušajmo trenera Splita Damira Rančića.
1: Nakon 3 mjeseca napokon smo se okupili. Na prozivci su bili svi hrvatski igrači koji su potpisani. Očekuje se dolazak Trentona do kraja ovoga tjedna i u ovom trenutku smo u skautiranju i prikupljanju podataka i traženju igrača koji bi bili nositelji kvalitete na pozicijama 1, 4 i 5. Igrači su bili puni volje i želje, odradili su super trening, tako da se nadam da ćemo se kompletirati što prije i krenuti u nove pobjede.
0: Atletika. Za našu atletiku još jedan veliki uspjeh na europskom prvenstvu. Nakon sjajne završnice u Birminghamu, naši predstavnici vratili su se u domovinu. Naša najveća nada za medalju, Sara Kolak, pretvorila je tu nadu u europsko zlato. Ostvarila je to u bacanju koplja i hicem od 62 metra i 43 centimetra. A to je postigla u prvoj seriji i tako nakon 10 godina i najvećeg uspjeha u karijeri olimpijskog zlata u Rio de Ženeru došla i do europskog zlata. Sara Kolak.
2: Presretna sam, ponosna, zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Lijepi poklon za 10 godina. Kroz cijelu noć sam imala takav pristup od prvog do zadnjeg, ne popuštam. Poslije prvoga sam samo sebi rekla ne bude dovoljno, svaki hitac je bitan, brzo se stvari mogu preokrenuti. Mislila sam tek onak u 6. seriji sam pratila kaj se događa. Istovremeno sam se pripremala za zadnji, tako da je bilo dosta napeto. I onda kad sam skužila da je to, da sam osvojila zlato, samo sam uživala u tom trenutku. Nagrada za sav trud, svašta se je dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala. I našla sam put natrag do nje. Planovi za dalje, evo, 19. već letimo za Lozan, Dijamantna liga. Onda se vraćamo u Sloveniju na par dana i idem na prve mediteranske igre kojima se stvarno jako veselim. Još nisam bila na mediteranskim igrama, volim taj ekipni duh, različiti sportovi i to je to. Mislim, sezona po sezona, natjecanje po natjecanje, jako, sad su se već počeli govoriti da mi još fali ta svjetska, kaj je istina i nadam se da budem imala priliku da se borim za nju. Veselim se normalno, ima još jako puno natjecanja i zimske pripreme i sve to, samo da ostanem zdrava. Ja da imam takvu podršku kako imam doma i ovim putem bi se stvarno svima zahvalila, posebno treneru. Da njega nema bi bilo jako teško, tako da idem prvo zaključiti ovu sezonu, odmoriti, napuniti baterije, napravili budemo plan i dalje.
0: Hrvatska je tako prvenstvo starog kontinenta završila na diobi 12. mjesta ljestvice medalja ispred niza velikih atletskih reprezentacija. Osim zlata, Hrvatska je osvojila i srebro i to Marino Bloudek na 800 metara. Prva je to hrvatska trkačka medalja na europskim prvenstvima nakon čak 32 godine i bronce Branka Zorka 1994. na europskom prvenstvu u Helsinkiju. Ajmo čuti što je po povratku u Zagreb rekao i naš sjajni 800 metraš Marino Bloudek.
3: Stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, s ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane i evo, dao sam sve od sebe, ostvario sam jedan ogroman uspjeh. Isto tako dojmovi se nisu sjeli zbog toga što imamo već druge planove, čeka me uskoro i Dijamantna liga u Lozani, nakon toga mediteranske igre, tako da da, bacili smo sve odmah na fokus i na posao da idemo dalje i da pokušamo spustiti još bolje rezultate. Pa stvarno sve se moralo podrediti tom danu, tom vremenu, toj utrci, nije bilo ni malo lagano, pogotovo u polufinalu. gdje je bila dosta zahtjevna utrka za mene, ali evo, u finalu se stvarno sve poklopilo, osjećao sam se fantastično, tu sam imao iskustvo iz finala i sa svjetskog prvenstva u dvorani, dao sam sve od sebe, iskoristio sam priliku gdje sam poveo utrku, momci su mi dopustili da odradim i da tempiram kako meni odgovara, tako da zadnjih 100 metara sam znao da sam jako dobar u završnici i evo, to se pokazalo. Kažem, Mark English je osvojio zlato, ali za mene ova srebrna medalja je zapravo zlatna. Tu je isto tako dugogodišnji rad i borba i motivacija, tako da nadam se da ću i dalje ovoga postizati ovako zanimljive rezultate. Stvarno, evo, još veću sam dobio motivaciju, a već sam je do sad imao ogromnu, tako da veselim se što me čeka dalje. Baš mi je drago da sa 27 godina imam prvu svoju seniorsku medalju koja je možda i koju ću najviše pamtiti, jer od nje je zapravo sve i kreće. Naravno, imao sam i ovu medalju sa juniorskog prvenstva prije 9 godina, ali opet seniorska medalja je seniorska i svi znate, ako ste upratili moj put koji nije bio nimalo lagan, i evo, presretan sam što sam uopće ostvario ovu medalju, a kažem, evo, 27 godina, nadam se zdravoj karijeri kasnije, tako da nadam se da ću i ostvariti opet neki ovakav uspjeh.

0: Odlične rezultate postigli smo i na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Naša štafeta 4x100 slobodno osvojila je broncu u sastavu Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja i pritom smo srušili hrvatski rekord. Poslušajmo što o tom uspjehu kaže izbornik naše plivačke reprezentacije Pero Kuterovac.
1: Ja želim čestitati svim njihovim trenerima koji su ih trenirali kao djecu u školi plivanja. Neko ih je morao prepoznati, tako da svi ti ljudi koji su na bilo koji način sudjelovali u njihovom razvoju, ja im čestitam. Taj rezultat koji su oni otplivali, to mi je 5. mjesto na prošlom svjetskom prvenstvu. U Budimpešti počinju kvalifikacijski period za isplivanje olimpijskih normi i naš cilj je da otplivamo to 12. mjesto koje je siguran put prema olimpijskim igrama, gdje mi automatski dobivamo 4, 5 ili 6 plivača automatski kvalificirani za olimpijske igre, a nove norme su izašle ove godine za LA, koje su jače 20-30% nego norme koje su bile za Pariz. Tako da u principu plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak. Jednom prilikom kad sam ja pitao Duju šta je to drugačije u Americi od Hrvatske, on je rekao, ja treniram svaki dan sa 8 olimpijskih finalista u bazenu. I to me je izguralo da budem to što je. Mi sad to imamo ovdje i nadam se da su oni pokazatelj svim ostalima i mladima da ti plivači koji osvajaju te medalje nisu roboti, da ih se može pobijediti i nadam se da će biti pokazatelj i djeci da u 9. mjesecu kad je škola plivanja da se upišu u plivanje, da je plivanje jedan prekrasan, najzdraviji, najbolji sport na svijetu, težak i možda malo dosadan, ali ja ga volim, ja volim njih, volim općenito ljude koji su u tom plivanju.
0: Waterpolo. Savršen iz hrvatskog waterpola u mlađim uzrasnim kategorijama završen je europskom titulom reprezentacije do 20 godina koja u Bugarskoj Varni u finalu sa 17-14 nadigrala Španjolsku. Nevjerojatan je to uspjeh jer kadeti do 16 godina, juniori do 18 osvojili su svjetska zlata. Dakle, sjajno izdanje izabranika Zorana Bajića koji su u finalu bili bolji od aktualnih prvaka svijeta Španjolaca.
2: A nema tu puno komentara, nego osjećaj sreće, zadovoljstva. Drago mi je prvenstveno radi tih mladića, drago mi je da smo nastavili taj niz fantastičnih rezultata naših mlađih kategorija u 16 i 18. Da kažem iskreno, nekakav imperativ, neke pobjede, želje da budemo pravi na tom nivou se javi i na samom početku. To se prebrodilo, kroz tu grupu smo se tražili u toj natjecateljskoj formi. Nismo ni znali, jer nismo imali adekvatne sparinge, gdje smo, šta smo i kakvi smo. Kasnije kad smo se analizirali malo dublje i kvalitetnije, smo radili najviše na sebi i na onome što nas očekuje. Kompatirali smo se i od četvrtfinala, kada je bilo najpotrebnije, mislim da su momci bili i najvažnije, najbolji i najkvalitetniji.
0: U zlatnoj reprezentaciji važnu ulogu igrao je jadranaš Mislav Ćurković.
3: Prije svega zahvaljavam se stručnom stožeru i igračima na ovom velikom uspjehu. Kroz cijeli turnir bilo je teško, ali poslije četvrtfinala, poslije pobjede nad Srbijom smo iz utakmice u utakmicu rasli i došli do toga finala. Također to finale bilo je baš teško, ali eto, savladali smo tu moćnu Španjolsku koja je na cijelom turniru imala, bila je bez gubitka, tako da eto.
4: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

0: 13.31, u središtu dana Radio Splita, vrijeme je za našeg poljoprivrednog savjetnika, magistra znanosti Stanislava Štambuka. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav Branko, vama i slušateljima Radio Splita.
0: Idemo nekim redom, dakle, velika je suša, maslenici su u problemu.
1: Žedni.
0: U problemu su.
1: Je.
0: Listovi su zavijeni, masline su suve, muva ne može, i nema je, ne može ubost. Kako je stanje? Kako je stanje?
1: Pa evo, obišao sam bio dosta tih maslinika po otoku i na Braču prošli tjedan isto. Mogu reći da su stvarno na masline na nekim lokacijima gdje je ono nemoguće doći ni zaliti ni išta, jednostavno što ste vi rekli, zavijeni su listovi, plodovi su smežurani, dakle to je sada zadnji čas, zadnja faza kad nažalost maslina crpi vodu još iz ploda. Prema tome, bit će problema ako ne padne kiša, ovo što su najavljivali ništa, jutros je nešto palo, mogu reći pola deci kiše je palo i tako. Sa ovom sušom i s tim plodovima koji su smežurani, maslina muha ne može raditi. Ja sam radio i pokuse i malo sam provjeravao po otoku da li ima uboda ploda masline, dakle obično se uzme 100 plodova i onda se vrši kontrola na muhu, eventualno prije ako je bio moljac, pa evo na par uzoraka nije bilo ni 1-2%, nemoguće. Međutim, na onim maslinicima koje se navodnjavaju, gdje je plod stvarno ono, jadar, modar, pun soka, tu je muha malo možda negdje na nekim mjestima i napravila štetu, ali opet ne tako preveliku. Dakle, možemo reći da nije neki veliki bio napad muhe u ovom sušnom periodu.
0: Kažu ljudi koji su već jako dugo godina u maslinarstvu kako ne bi trebalo biti neki veliki problema kada je suša u pitanju. Maslina je subtropska biljka i može izdržati navodno ovakve velike vrućine, no kakva je preporuka ljudima koji mogu samo parcijalno zalivati masline? Evo ja sad vama stavljam nekakav odgovor pred vas koji znam da ćemo se složiti, ali ponovimo to ljudima. Dakle, neko mini nalivanje sa nekih 10 litara vode po stablu, to nema smisla.
1: To nema smisla, to su me baš pitali mnogi, ne samo i za masline, za druga stabla, gore malo 10-15 litara sam bacio vode, ništa to ne znači. Ako se može, samo kažem, nemoguće na nekim terenima, može povremeno 15-20 litara svaki 2-3 dana, ok, ali ako se samo jedan put malo zalije i poslije toga nakon 15-20 dana ništa od toga nema koristi. To je samo otišlo u zrak i to. Pa sam ja recimo rekao i ljudima koji imaju masline da na neki način malo daju života maslinama na taj način, ja kažem, dati im infuziju, dakle preko lista.
0: Folijarno,
1: preko lista sa aminokiselinama, sa biostimulatorima, sa dušikom i to treba paziti, jasno, ne preko dana kad je jako sunce, nego ujutro rano i na večer, i na neki način tako maslinu malo održavati na životu, ali opet ne samo jedan put to napraviti, nego za 15 dana opet i tako dalje, bar jedno 3 puta još u ovom sušnom periodu, dok ne bude na vidiku neka
0: Sve su na neke teme na vidiku kad je prostor u pitanju, od požara preko suše, sve gore od gore, ali vi imate lijepe vijesti kad su bajami u pitanju, dakle bajami na otocima, konkretno na Hvaru, ove godine pravo čudo. Dajte par riječi o tome, molim vas.
1: Pa vidite, bajami su ove godine prilično dobro rodili i kažu kad bajam, orah i lješnjak rode da će biti jaka zima. Treba razmišljati o tim bajamima koji su također unosna kultura i praktički je sa strane on stavljen, nezainteresiranost je ljudi za sadnju tih bajama. Na Braču ima jedan nasad od 12 hektara što je posadio jedan gospodin, ali recimo tu kod nas uglavnom su to 80-90% sjemenjaci, dakle to su sjemenjaci koji rode, neka ne rode i tako dalje. A onda šta se još događa kod tih bajama, vrane ih jako napadaju i jedu. Onda recimo jedna sorta, ja baš konkretno imam, to je sorta Tuono, jedna od najpoznatijih talijanskih sorta. Italijani imaju dobrih sorti Bajama, imaju još Fra Giulio, Grande Fra Giulio, zatim francuske sorte Ferragnès, Ferraduel, Španjolci imaju dobrih sorti. I sad ta sorta Tuono je toliko kvalitetna, toliko je rodna, svake godine rodi. Evo recimo jedno stablo nekih 15-18 godina dalo je preko 20 kila, a ima jezgru jako slatku, kvalitetno, ima nešto od dvostrukih jezgri, sjemenki i tako da treba tih selekcija, sorti bajama koje su cijepljene, s njima forsirati, jer oni čak i cvatu kasnije i već dođu na berbu, evo, druga polovica 8. mjeseca, početkom 9. mjeseca.
0: Kako su sa navetnicima? Su s njima u neprijateljstvu?
1: Sa kime, oprostite?
0: Sa nametnicima.
1: Nametnicima, pa čujte, sa nametnicima uvijek se nađu nametnici, i uši, i evo malo prije sam rekao, to je divljač, vrane, to treba, nema kulture koju ne treba prskati. A bajam je inače kultura, što se kaže, red i seko, kraj suše, koji stvarno izdrži sušu, međutim i njega isto, kad je u mladim danima, prvim 5-6 godina, isto treba navodnjavati. Dakle, nije samo to posadi bajam, ja sam se riješio, nema suša za njega problema.
0: Da, ljudi se čude, postave neku vrstu, posade biljku koja je otporna na sušu i nakon
1: i kaže, godine,
0: kaže
1: i
0: ne, nema, je spržena.
1: Ne treba, tako je, upravo to.
0: Uvijek voda na početku je nužna, kao što i vi, nama ste nužni svakog utorka u programu Radio Splita. Gospodin Štambuk, hvala lijepa na sudjelovanju u emisiji.
1: Hvala Branku vama i do slušanja.
0: Do slušanja.

0: 13 sati 42 su minute u središtu dana Radio Splita, ljetni program svakome pri ruci. Evo sad ne možemo biti aktualni nego što jesmo. Dakle, spaljena je zemlja na širem omiškem prostoru, kažu više od 1000 hektara. Nevjerojatan prostor, opožaren, uništen, spržen. Eto, zato idemo u razgovor sa profesorom Franom Strekićom sa Agrometeranskog fakulteta u Splitu. Doktore Strekiću, lijep pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima Radio Splita.
0: Agronomi bi kazali, evo ja ću sad uzeti možda mudru misao, pa kazat nije svako zlo za zlo. Da se može kazat sad šta s ovim prostorom, što činiti. Sve je izgorjelo, sve je ostalo otvoreno, vidimo suhozide, vidimo da su naši stari tamo nešto sadili i da je to imalo smisla, borovi su izgorjeli. Koje su vaše preporuke?
1: Preporuko teško je, najprije meni je žao što se to dogodilo i izražavam iskreno žaljenje osobama koje su nastradali, naročito u obitelji gdje je bio i smrtni slučaj. To su najveće tragedije. A sve drugo će se nekako nadoknaditi. Što se tiče poljoprivrede, mi sad vidimo iza požara prostor koji je opožaren bio nekoć uglavnom 90% poljoprivredni teren. Nažalost, mi smo te terene napustili i povukli smo se u turizam i u neke druge djelatnosti koje su isplativije, gdje je jednostavnije zarađivati nego u turizmu. I sad nam se događaju takve stvari kakve se događaju. Da imamo česte požare, mi nemamo više ni domaćih životinja na terenu, nemamo poljoprivrede na terenu i neminovnost je ovo što se događa sada. To je bilo za očekivati ranije. Nažalost, evo sad je pogodilo područje Omiša, ali svake godine mi smo svjedoci da se to događa, ne uvijek na istom, ali na nekom dijelu naše obale ili otoka uvijek se dogodi takva stvar.
0: Dobro, što sad činiti? Znamo da je problem, da su problem imovinsko-pravni odnosi i situacija da se ljudi ne žele baviti poljoprivredom na tako zahtjevnim terenima. Kako recimo, ako približimo ljudima činjenicu da je riječ o vatrozaštiti u perspektivi, što činiti? Dakle, šta saditi opet? Postaviti opet bor ili što?
1: Moje osobno mišljenje, naravno, moje kolege šumari se s time ne bi složili, ja bor zabranio. Iako on je, kako oni kažu, neka pionirska vrsta za postizanje terena, plodnih i tako dalje, ali ja bi njega zabranio. To je po mome mišljenju, ja ne kažem da je to ispravno mišljenje. Sada bi trebalo ove terene mjerama ruralnog razvoja, odnosno strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, trebalo bi nekako posložiti mjere da se, koliko je moguće, svi poljoprivredni tereni vrate u prvobitan položaj. Zašto? Zašto su oni napuštani najprije? Napuštani su iz razloga što nije bilo pristupačnih puteva. Danas nije problem napraviti puteve. Pravno i ovom viski, tamo gdje je nekad bila poljoprivreda, svi znaju što je čije. Dođete vi, pokušajte graditi kuću tamo, pa ćete vidjeti kako se jave vlasnici, to je moje i tamo ne smijete to raditi. Tako da se zna što je čije. Napraviti puteve do tih parcela, i kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. Održavali bi, možda neće svi, sigurno neće svi, ali većina bi se vratila i održavala bi te terene u kondiciji koja je prihvatljiva za poljoprivrednu proizvodnju, i to bi moglo smanjiti u značajnome širenje šumskih požara.
0: Imam nekoliko pitanja kratkih vezanih za alepski bor. Dakle, nakon što prođu požari, događa se, evo sad izmišljam pojam, nekakva vatrogasna produktivnost tih prostora. Pa za nekoliko godina svjedoci smo, recimo na širem makarskom području, na području Brela, velikom gustišu kad je nova borovina u pitanju, bude po desetak i čak i više borova po metru četvornom. Dakle, dogodi se jedno oplođavanje prostora koje je opet dodatna dodatan problem za buduće požare. To je jedna stvar. Druga stvar je vezana za kiselost tla. Koliko su alepski borovi zapravo uopće prikladni kad je u blizini i kako poljoprivreda s obzirom na pH vrijednosti zemlje koja je ispod njih?
1: Pa se bor, odnosno šumske vrste i poljoprivreda ne idu zajedno. Danas postoje mogućnosti takozvana jedno usmjerenje koje se zove agrošumarstvo, koje pokušava kombinirati poljoprivredu i šumarstvo. Moj stav je da to ne ide zajedno. Naravno, ako mislimo ozbiljno proizvodnje, to možete vi imati oko svoje kuće neki mali voćnjak i šumske vrste, ali ako želite ozbiljnu proizvodnju, ne mogu biti šuma i poljoprivreda zajedno. Oni moraju biti razdvojeni. Što se tiče obnove tih šumskih terena to se vidi iza požara, bor se pojavi, bilo ih je 100, a iza požara ih se pojavi 1100. On ima visoku produkciju fertilnog sjemena i brzo se razmnožava posle požara tim terenima gdje nema ničega. Ne možemo ga a priori reći da je bor nešto što apsolutno ne valja. Na terenima koji su jako strmi, koji su nagnuti, koji su izloženi eroziji.
0: On drži zemlju, da. Dobro.
1: On je dobra vrsta za te stvari, ali on je nama se proširio iz tih terena, on je nama zauzeo poljoprivredne površine. I on sada predstavlja problem u cijeloj Dalmaciji. Ne samo u Dalmaciji, nego na cijelom Mediteranu. Osim što njegove iglice zakiseljavaju zemljište, on je problem jer ispod borova vrlo velika sjena i tamo ne može rast ništa, tako da se ti tereni ispod bora čak ne mogu koristiti niti za ispašu domaćih životinja.
0: Nema ni travke, tako je. Da.
1: Ne raste ni trava ispod borova.
0: Bravo, pitanje, evo, profesor Strigiću, pitanje za kraj. Što bi vi savjetovali ljudima koji su vlasnici izgorjelih površina na širem omiškom području? Naravno, nije to dan za dan. U nekoj perspektivi će ljudi promisliti što saditi. Je li to opet notorna maslina ili hrast ili ne znam, banane? Evo, dajte vi neku informaciju. Evo, ako možete biti malo medijski popularni, pa dajte neki prijedlog. Bajame možda.
1: Ja mislim da je ono područje koje je opožareno od Stanića do grada Omiša idealno je za vinograde i maslinike. I tamo je, uz to moram napomenuti da je područje Mimica i Marušića nekad bilo značajno područje u proizvodnji višnje maraske. Uh-huh. To su vrste koje su tamo udomaćene, koje su dobre. Ako lokalna zajednica i država osmisle dobre programe za izgradnju infrastrukture u poljoprivrednim, u tim poljoprivrednim prostorima, tu bi se stvorili uvjeti da ljudi dođu obnove svoje maslinike koje moramo saditi iznova, vinograde moramo, nažalost, saditi, oni koji su izgorili moramo saditi iznova. Maraska je praktički tamo nestala, ali se može vratiti jer je danas vrlo tražena vrsta na tržištu i proizvode od maraske su jako traženi i imaju dobru cijenu, što može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada višnje maraške, ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
0: Da, možda će na taj način i prevenirati i sigurno hoće, dakle, neko ponavljanje, ne daj Bože, ovakvog katastrofalnog požara. Poštovani slušatelji, s vama je s nama bio profesor Frane Strikić sa Agromediteranskog fakulteta u Splitu. Profesor Strikiću, hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama.
0: Pozdrav.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dvojica maloljetnika prevedena su pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da su izazvali požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu paljačem zapalili papiriće koje su potom odbacili u suhu travu i nisko raslinje. Požar je zahvatio oko 5000 četvornih metara površine, približio se kućama. Riječ je o maloljetnicima rođenim 2010. i 2011. godine koji su nakon izazivanja požara pobjegli s mjesta događaja mopedom. Protiv njih će biti podnesena kaznena prijava zbog dovođenja opasnosti života i imovine opće opasno radnjom ili sredstvom. Požar na Dinari još je uvijek aktivan. Na području Brezovca stanje je sada zadovoljavajuće, no na Podinari uništima vatrogasci se i dalje bore s vatrom. U ovim trenucima stigao je pomoć dva kanadera. U trenutačnom stanju na požarištu govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Na području Podinarja imamo otvorene vatre, tu očekujemo djelovanje dva kanadera. Na ovu veliku količinu dima koja se vidi na samom požarištu dolazi tamo sa područja Bosne od Velikog Bata prema uništima i uništima su jutro djelovala dva kanadera, sada djeluje jedan i tu je državna intervencijska postrojba da zaštitimo same stambene objekte uništima. Na tome području se djeluje i preko ovih velikih livada prema vrhu, prema samom vrhu Dinare uz granicu Bosne i Hrvatske, tu se radi evo na tom putu.
0: Četvero osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. Sudac istrage Hrvoje Visković.
3: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palit suhu travu pored ceste, tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći to. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještačit će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći strah. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
0: Nakon katastrofalnog požara koji je zahvatio omiško područje, u tijeku je sanacija. Procjenjuje se šteta, a stanovnici u nevjerici Tuzi obilaze zgarišta i poslovnih prostora i domova, te izgorili automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, djelomično 55, izgorilo je 117 vozila i 49 plovila. Čiste se ceste, odvodni kanali, te traže mobilne kućice za one koji su trenutačno bez krova nad glavom. Do gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević.
4: Pozvali smo operativce koji su se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja, erozija, sve će to završiti u kanale. Tako da to je sad što pokušavamo riješiti, sanira što brže.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Lastovi, Šibenik 30, Komiža i Ploče 31, Knin, Makarska, Split i Zadar 32 stupnja. U vremenu sutra, Pave Pilić.
5: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren majestral. Najniža temperatura od 23 do 26, u Zagorju od 16 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split.
2: 14 sati, 18 minuta, malo najava koje se tiču kulture u našem prostoru, širem splitskom, da naime dugometražni dokumentarni film Jugo ide u Ameriku. Sinoć je iz splitskog ljetnog kina Bačvice krenuo u hrvatsko, ispričavam se, kino distribuciju. U organizaciji Kina Veterana Bačvice su stigli redatelj Filip Grujić i Aleksa Borković, koji su govorili o vožnji najgorim automobilom u povijesti. A Jugo ide u Ameriku, večeras će biti prikazan u Supetru na Braču, sutra u Šibeniku, u četvrtak u Zadru, a onda 21. do 23. gostuje u Hvaru i Elsi na Hvaru, te u Bolu na otoku Braču. Taj film prati putovanje troje ljudi rođenih 90. godina nakon 23 savezne države i preko 10.000 pređenih kilometara, sve kako bi ispričali priču o izvozu malog socijalističkog automobila u Ameriku 80. godina prošlog stoljeća. Više od 3 desetljeća nakon što je uvezen posljednji Jugo u Ameriku, autori filma odlaze u avanturu svoga života. A do kraja ovog mjeseca u Splitskom etnografskom muzeju možete pogledati i sudjelovati u programu Lito po domaću. Naime, u muzeju su za domaće posjetitelje pripremili posebne pogodnosti, povoljne cijene, ulaznice, prigodne poklone i iznenađenja. Etnografski muzej želi potaknuti svoje sugrađane da i tijekom ljetnih mjeseci otkrivaju kulturnu ponudu grada, te da gradska jezgra bude mjesto susreta i odmora, uz jasnu poruku ljeto u Splitu nije rezervirano samo za goste. Večeras su 8:30, svi putevi vode na Voćni trg, gdje će se održati gitaristički koncert u povodu obilježavanja rođendana oca hrvatske književne riječi Marka Marulića. Splitski začinjavac rođen je na današnji dan prije 576 ljeta, preciznije 18. kolovoza 1450. godine. Svirku za Marulića organizira udruga Glazbene niti ljubavi u suradnji sa glazbenom gradskom knjižnicom Marka Marulića. A kad smo već kod knjižnice Marka Marulića, iz današnje bogate ponude kulturnih programa izdvajamo Eko Art avanturu, koja će s početkom u 17 sati održati u knjižnici Bol Plokite. Naime, na središnjem odjelu knjižnice u isto vrijeme, dakle u 17 sati, počinje škola gitare na bazi sluha, a u knjižnici Brodarica u 18 sati kreće škola šaha i logičkog razmišljanja za djecu i odrasle. U Vinogradarskom muzeju u Pitvama na Hvaru večeras će s početkom u 21 sat biti održana pjesnička večer s Ićom Barišić. Ićicom, ispričavam se, Barišić je autoricom koja je upravo u prostoru Vinogradarskog muzeja, koji je nekada bio pučka škola, započela svoj obrazovni put i učila pisati prve riječi lopišen na pločici. Kasnije se obrazovala za nastavnicu biologije i kemije, a ljubav prema književnosti i želja za očuvanjem otočne čakavice i pitovskog govora potaknuli su joj na pisanje pjesama. Njen pjesnički opus, objavljen u 3 zbirke, usmjeren je na svakodnevne, na izgled banalne motive otočnog života, koje s izuzetnom ilirskom vještinom oblikuje univerzalne ljudske poruke. 14 sati 21 minuta, slušate Radio Split.

14.25 je u Splitu i oko Splita je nekih 32 stupnja i više, dakle jako je toplo, temperatura mora na srednjem Jadranu nekih 28 stupnjeva. Danas, ali kažemo i to u nastavku tjedna, bit će sunčano, jako vruće i sparno. Čuvajte se sunca, držite se hlada. Danas su s vama bili ljudi koji su razvijeli program Radio Splita, Joško Krželje, Radio Vijesti svakog punog sata. Program je realizirao Alan Mornar. Uglavnom plesnu glazbu nam je birao naš znalac lakih nota, gospodin Lovre Runjić. I poštovani slušatelji, ostanite dalje uz Radio Split. Ja sam Branko Dobrota.

0: Dame i gospodo,
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi kojem radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Vi smeće ti,
3: skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, tko vam je sve familija?
2: Mali Čovićev, njegov tata Petar Čović je sin tetke Dujke i tetka Ante Čovića, a tetka Dujka ti je stricu Stipi nečaka po njegove ženi, pokojnoj strini Kati, koja je kuma pokojnog Mirka Movićevog, a oni su bili prvi susjedi našeg pokojnog Ante Krilića. Eto vidiš da ti je mali Čovićev brat, a ti ni ne znaš tko je on, sram te bilo.
1: Tako otprilike u pripovjetki moja teta Ana Zlatka Krilića objašnjava pripovjedačeva teta koja sve bratiće, polubratiće i danje rođake sve do 16. koljena naziva braćom. Svi su ti likovi uključeni u europeizam familija, za koji hrvatski jezični portal navodi da nam je stigao iz latinskog jezika. Preusmjeruje ga na riječ porodica, navodeći da se u razgovornom stilu upotrebljava i u značenju obitelji. Navodi se i njezino značenje u žargonu, jezičnoj jedinici svojstvenoj pojedinoj skupini govornika. Familija je mafijaška banda. Čuli ste međutim da se u rječnicima spominje i porodica i obitelj, što znači da u hrvatskom jeziku svaka od njih ima svoje mjesto, svoje značenje, koje jasno proizlazi iz njihove etimologije. Riječ obitelj povezuje se s glagolom obitavati, pa obitelj čine svi koji žive zajedno, recimo to tako, pod istim krovom. U definiciji te riječi čak nije nužno isticati uvjetno rečeno krvnu vezu. Za stanare nekog samostana, na primjer, kaže se da su samostanska obitelj. Sintagma nuklearna obitelj ili osnovna obitelj sociološki i antropološki označuje pak roditelje i djecu. A porodica se povezuje s glagolom poroditi, pa je riječ o široj rodbinskoj zajednici, obitelji prema slijedu naraštaja, na primjer prabaka, baka, majka, kći. Riječ porodica znači i stupanj u kategorizaciji biljnog i životinjskog svijeta, viši od roda, a niži od reda. Podrazumijeva i srodne proizvode u istom proizvodnom programu, ali i skupinu srodnih jezika. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Kiss.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: U tijeku je sanacija požarišta. Procjenjuje se šteta dok stanovnici u Nevjerici i Tuzi obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora te izgorjele automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, djelomično 55. Izgorjelo je 117 vozila te 49 plovila. Istodobno se čiste prometnice, odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez krova nad glavom traže se mobilne kućice. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio odluku o izdvajanju 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć gradu Omišu sanaciji posljedica požara. Četvero sumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvero uhićenih koji su podmetali požare na području Zadarske županije. Nakon što se na društvenim mrežama i pojedinim medijama pojavila informacija da su uhićenici srpske nacionalnosti, počela, kaže Pupovac, kampanja poticanja na nasilje usmjerena protiv srpske zajednice, pa je pozvao institucije da i na to reagiraju. Požar na Dinari još je uvijek aktivan. Na području Brezovca stanje sada zadovoljavajuće, na Podinarju uništima vatrogasci se dalje bore s vatrom. U ovim trenucima pomoć im stižu i dva kanadera. U Hrvatskoj ove godine u požarima na otvorenom izgorjelo gotovo 9.500 hektara, što je 75% više nego istom razdoblju lani. Predsjednik Zoran Milanović predao zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. U predloženom dnevnom redu predsjednik traži hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada. Također zatraženo da Vlada u roku od 3 dana obavijesti predstavnike građanskih udruga o planovima sanacije. Zahtjeva se imenovanje glavnog državnog inspektora.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža, Makarska, Kaštela 32, Split 33 Celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pilić.
2: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 23 do 26, u Zagorju od 16 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 5 dana nakon katastrofalnog požara na omiškom području traje sanacija. Procjenjuje se šteta, a okvir iznosi trebali bi se utvrditi do sutra navečer kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu. Pripremio Ivan Prdić.
2: Na terenu su djelatnici raznih službi, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Iz robnih rezervi stižu mobilne kućice ako bude potrebe za

0: A ženama Ante Pešić, kojeg je, dok je branio kuću, okružila vatra. Sličnih priča je mnogo.
1: Da nije je bilo sina i zeta, oni su ostavili ovdje jedini i spasili su kući. Snimio tu baču, tu su topili se da ne izgoru.
0: Prepričava Neven Lelas, koji je ostao bez domaćeg životinja.
1: Naprijed sam skupio kokoše. U Trivriće bilo je 23-4, šta znam, sada broj, a bilo je 10 koza i 7-8 oni kozlić. Mladi, šta su se, neke su sojarili ma 10 dana, a ove nisam uspio potrošiti, mogao da se ispeka. To je meni žal.
0: Vatra je došla i do miskog naselja Borak na strmom brdu iznad grada.
2: Nismo izgubili život, nismo izgubili kuće, štete ima maslenici, umene, dva auta, šta da, zatim ne plaćemo, jer smo spasili žive glave. Živa glava stiče, a mrtva nikad neće.
3: Prve velike kiše, to je potencijalno opasno za Omiš. Odgori padne kamen, on vaj u moru. Nema stabala, to su stabla koje su stari stadili, evo, upravo zbog tih kamenja, kamen kad padne, stablo je bilo brana da se zaustavi.
0: Na plaži Brzet, Borisu Doljaninu, posve je izgorio obiteljski restoran.
4: Mislim da samo došla brana da ne bi danas razgovarali ovdje, definitivno. Obnovit će se sve. Treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule. Tokom zime imamo 10 prijavljenih radnika, a ovako liti 5 još na puno radno vrijeme prijavljenih te 5 studenata.
0: Točnih podataka otkazuju li turisti dolazak za sada nema, a direktor turističke zajednice Omiša Ivan Pavković ističe.
5: Naš cilj je poslati sliku u svijet da Omiš živi, da se život nastavlja dalje, stvaramo sadržaj, je videa preko društvenih mreža, šaljemo sliku svijet naših plaža, grada, restorana, života, jeli. Dakle, svakodnevnog života, ali bez uljepšavanja. Cilj je samo poslati poruku svijet da smo tu i da je Omiš sigurna destinacija i da su svi dobrodošli i da mogu doći bez ikakvih problema.
0: Građanima se dijele i PVC folije za oštećena krovišta, a uzroci požara još se istražuju.
6: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio odluku o izdvajanju 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć gradu Omišu sanaciji posljedica požara. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta donio zaključak kojim se gradu Omišu donira 80.000 eura iz proračunske zalihe grada Splita za 2026. godinu za sanaciju posljedica velikog požara na području Omiša. Dvojica maloljetnika privedena su pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Protiv njih će biti podnesena kaznena prijava zbog dovođenja opasnost života, imovine, opće opasnom radnjom ili sredstvom. 4 osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. Požar na Dinari još je uvijek aktivan. Na području Brezovca stanje je sada zadovoljavajuće, no na Podinariju i Uništima vatrogasci se dalje bore s vatrom. U ovim trenucima u pomoć im stižu i 2 kanadera. U Hrvatskoj ove godine u požarima na otvorenom izgorilo gotovo 9.500 hektara, što je 75% više nego u istom razdoblju lani. Kako je najavljeno, predsjednik Zoran Milanović zatražio izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora za 20. i 21. kolovoza, priopćili su iz Jandrokovićeva ureda.
7: Vremenska prognoza.
6: Temperature zraka: Komiža 31, Imotski, Sinj, Split, Kaštela 32, Makarska 34 celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pilić.
8: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren majestral. Najniža temperatura od 23 do 26, u Zagorju od 16 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
7: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: HR mreža. Oglasi.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 5 dana nakon katastrofalnog požara na omiškom području traje sanacija. Procjenjuje se šteta, a okvirni iznosi trebali bi se utvrditi do sutra na večer kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio odluku o izdvajanju 200 tisuća eura iz županijskog proračuna za pomoć gradu Omišu sanaciji posljedica požara. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta donio zaključak kojim se gradu Omišu donira 80 tisuća eura iz proračunske zalihe grada Splita. Dvojica maloljetnika privedena su pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela, glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
2: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40 minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta.

0: što ne mogu pomagati gasiteljima na tlu. U Hrvatskoj je ove godine požarima na otvorenom izgorjelo gotovo 9.500 hektara, što je 75% više nego u istom razdoblju lani. Izvanredna saborska sjednica, čije sazivanje tražio predsjednik Zoran Milanović, održat će se u četvrtak i petak, izvijestili se iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Na sjednici, za čiji je dnevni red predsjednik Milanović predložio 4 zaključka, raspravit će se okolnosti i mogućnosti što hitnije sanacije opasnog otpada u Gospiću.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 32, Makarska 33 Celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pilić.
2: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren majestral. Najniža temperatura od 23 do 26, u Zagorju od 16 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dvojica maloljetnika privedena su pritvorsko nadzorniku zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
2: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40 minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja. Opožarano je oko 5000 kvadratnih metara poljoprivredne površine. U jednom trenutku se požar približio i kućama, što je kod osoba izazvalo strah za vlastitu sigurnost i imovinu.
0: 5 dana nakon katastrofalnog požara na omiškom području traje sanacija. Procjenjuje se šteta, a okvirni iznosi trebali bi se utvrditi do sutra navečer kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio odluku o izdvajanju 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć gradu Omišu sanaciji posljedica požara. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta donio zaključak kojim se gradu Omišu donira 80.000 eura iz proračunske zalihe grada Splita. 4 osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. U Hrvatskoj ove godine o požarima na otvorenom izgorilo gotovo 9.500 hektara, što je 75% više nego u istom razdoblju lani. Izvanredna saborska sjednica, čije sazivanje tražio predsjednik Zoran Milanović, održat će se u četvrtak i pet.

0: Na večer bit će tiho ili u slabo boruha, danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 23 do 26, u Zagorju od 16 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Mi smo ćeti
3: skoro sati da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dvojica maloljetnika privedena su pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
2: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza, 40 minuta iza ponoći, zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja. Opožarano je oko 5000 kvadratnih metara poljoprivredne površine. U jednom trenutku se požar približio i kućama, što je kod osoba izazvalo strah za vlastitu sigurnost i imovinu.
0: 5 dana nakon katastrofalnog požara na omiškom području traje sanacija. Procjenjuje se šteta, a okvirni iznosi trebali bi se utvrditi do sutra navečer kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio odluku o izdvajanju 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć gradu Omišu sanaciji posljedica požara. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta donio zaključak kojim se gradu Omišu donira 80.000 eura iz proračunske zalihe grada Splita. U Hrvatskoj ove godine požarima na otvorenom izgorilo gotovo 9.500 hektara, što je 75% više nego u istom razdoblju lani. Izvanredna saborska sjednica, čije sazivanje tražio predsjednik Zoran Milanović, održat će se u četvrtak i petak, izvijestili se iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio rezultatima izvanrednog testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici. Ni u jednom uzorku nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva. 10 ljudi poginulo, najmanje 18 ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na ukrajinsku regiju Harkiv. Oštećeno 10 kuća, trgovine, pošta, kafić i 15 automobila. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski poručio kako će Kijev odgovoriti na napad.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska 30, Split Kaštela 32 Celzijeva stupnja. O vremenu Pave Pilić.
3: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sakuj, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 19:55.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dvojica maloljetnika privedena su pritvorsko nadzorniku zbog sumnje da su izazvala požar na Malačko iznad Kaštela. Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
2: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza, 40. minuta iza ponoći, zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja. Opožarano je oko 5000 kvadratnih metara poljoprivredne površine. U jednom trenutku se požar približio i kućama, što je kod osoba izazvalo strah za vlastitu sigurnost i imovinu.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio odluku o izdvajanju 200.000 eura iz županijskog proračuna za pomoć gradu Omišu sanaciji posljedica požara. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta donio zaključak kojim se gradu Omišu donira 80.000 eura iz proračunske zalihe grada Splita. Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana približuje se mjestu uništima na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s hrvatske strane. Uz velike napore naših vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U Hrvatskoj ove godine o požarima na otvorenom izgorjelo gotovo 9.500 hektara, što je 75% više nego u istom razdoblju lani. Izvanredna saborska sjednica, čije sazivanje tražio predsjednik Zoran Milanović, održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio rezultatima izvanrednih testiranja pitke vode na 22 mjesta u Lici. Ni u jednom uzorku nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva. 10 ljudi poginulo, najmanje 18 ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na ukrajinsku regiju Harkiv. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručio kako će Kijev odgovoriti na napad.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska 30, Split Kaštela 31 Celzijev stupanj. U vremenu Pave Pilić.
3: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu visoku prozirnu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho ili u slabu buru, a danju slab do umjeren majestral. Najniža temperatura od 23 do 26, u Zagori od 16 do 19, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobar večer, dragi naši slušateljice i slušatelji. Evo nas nakon jedne pauze, bili su razni prijenosi. Evo nas večeras ponovo u Andromedi. Do duše bit će nešto skraćena do 9 sati zbog prijenosa utakmice. Ali evo, možete nas javljati s vašim pitanjima na naš telefon 01-616-7002. Biće nam drago da najavite kako ste promatrali djelomično pomoćeno sunce od naših krajeva, pa neki su možda išli na promatranje i totalne pomoćene sunca. Kako ste promatrali meteorski roj Perzeide, kojeg mnogi zovu suze Svetog Lovre, dakle možete nas se slobodno javiti sa vašim iskustvima i vašim pitanjima vezanim za astronomiju i za istraživanja svemira. Znam da je bilo mnogo gužve kad su u pitanju promatranja ove pomoćene sunca koja je kod nas bila djelomična. Sam totalitet je prelazio tamo od Sjevernog Sibira, preko Grenlanda, preko Islanda, evo zahvatio je dio Španjolske i evo mnogi su otišli u Španjolsku. Znam da u Zagrebu na Zvjezdarnici bila je velika gužva, ljudi su čekali dole na ulici koliko je bio red za promatranje pomoćene sunca, koja je bila ono baš pred kraj dana, dakle jedna vrlo interesantna pomoćena koja je počela evo tamo malo oko pola osam, negdje malo prije pola osam na večer, a već i za 8 sati je sunce zalazilo, pa smo imali priliku vidjeti kako mjesec počinje zaklanjati sunčev disk, sunce je išlo sve niže i niže i tako smo imali priliku da vidimo kako zalazi pomračeno sunce, djelomično pomračeno, a naravno mogli smo pratiti preko prijenosa i totalno pomračeno sunca. Jedna ekipa Zvjezdarnice iz Zagreba bila je u Španjolskoj, tamo je Damir Hržina organizirao prijenos

0: može vidjeti struktura te sunčeve atmosfere korona i sam astronomi amateri znaju napraviti i rade lijepe slike upravo te sunčeve korone, iako postoje koronografi, posebni instrumenti, pa i oni koji su u svemiru, koji na poseban način maskiraju samo sunce, ali tamo nemate tako dobru sliku te korone kao kad je možete napraviti upravo za vrijeme same pomrčine sunca. Dakle, i u Zagrebu je znači bilo dosta ljudi koji su na nekom mjestu se skupili i promatrali pomrčinu. Mnogo ih je bilo i na tornju odašljači veze na vrhu Sljemena. Znam da je bila velika gužva i na Zvizdarnici, Zvjezdano selo na Mosoru, gdje su stotine, mislim da je sve skupo prošlo tu noć, preko 1000 ljudi na Zvizdarnici, Mosor, Zvjezdano selo, zato što su oni osim promatranja sunca do 1 sat ujutro promatrali i meteore Perzeide, tako da bit će nam drago da nam se jave neki koji su promatrali te meteore Perzeide. Ja bih ovdje dodao i neki broj, uz možda slušatelje koji će nam nešto reći koliko su uspjeli vidjeti ovih meteora Perzeida, dakle meteora koji pripadaju tom meteorskom roju ili meteorskom potoku kojeg zovemo Perzeide, upravo zato što se taj jedno prividno ishodište zvano Radijant se upravo nalazi u zvježdju Perzeja, zato službeno ovaj meteorski roj zovemo Perzeidi, a na neki način se još udomačuje taj jedan naziv suza Svetog Lovre. Na Zvizdarnici, Zvjezdano selo na Mosoru, tamo postoje tri kamere. Te tri kamere ne obuhvaćaju cijelo nebo, ali te tri kamere zajedno obuhvaćaju nešto manje od polovine nebeske sfere. Pa ću vam sad reći koliko su te kamere snimale. Neki metri su snimljeni istovremeno sa dvije takve kamere. Nisu mogli sve snimati, između ostaloga, jer su ljudi kojih je bilo jako mnogo gore na terasi Zvjezdano selo Mosor, mnogi su blicali sa mobitelima, pa onda su na neki način nisu uspjelo snimiti sve meteore koje su kamere zabilježile, ali evo, prvo ću reći za ovu glavnu noć. Od srijede na četvrtak, dakle 12. na 13. kolovoza, znači ona noć odmah nakon pomrčine sunca, jedna kamera je snimila 301 meteor, druga kamera je snimila 449 meteora, a treća kamera je snimila 611 meteora, baš iz ovog meteorskog roja. To nije sve. I druga noć, iako je bilo znatno manje meteora, i druga noć ipak bila bogata. Tako, u ovoj drugoj noći, od 13. na 14. kolovoza, jedna kamera je snimila 207 meteora, druga kamera je snimila 299 meteora i treća kamera je snimila 343 meteora. Tako da zaista s te tri kamere snimljeno je zaista negdje recimo okruglo oko 1000 ili nešto manje meteora, jer su neke snimale dakle duplo. Ali to je zaista eto velik broj kojeg su ove kamere, meteorske kamere snimile. Uvijek je ovaj meteorski roj Perzeidi atraktivan roj i iako on možemo reći traje nekoliko tjedana, od druge polovice srpnja, pa evo sad još do ovih dana u kolovozu, još uvijek se ti Perzeidi mogu vidjeti, ali znamo da Zemlja prolazi kroz taj najgušći dio meteorskog roja upravo u određeno vrijeme i to je baš bio 12. na 13. kolovoza. Čak je i maksimum bio predviđen da bude negdje oko, po našem vremenu, negdje u ranim jutarnjim satima, negdje najranije oko 2 ujutro, a inače su meteori najpogodniji za promatranje u drugoj polovici noći, znači od pola noći pa sve do zore. Jer upravo u to vrijeme, na neki način, meteori u to doba, u drugoj polovici noći, oni praktično ono frontalno udaraju u atmosferu Zemlje, pa su onda takvi meteori su znači onda intenzivniji. Sad ćemo vidjeti da li imamo izgleda jedno pitanje. Izvolite, slušamo vas.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, gdje ste sada?
1: Evo nas na autoputu.
0: A gdje?
1: Kod Karlovca.
0: Dobro, pitate, recite.
1: Evo ništa, ja samo kažem da smo gledali isto suze Svetog Lovre i pomračinu sunca i da je bilo jako lijepo.
0: Zadovoljni ste znači?
1: Naočale. Šta?
0: Koliko ste vremena promatrali meteore?
1: Negdje oko pola sata pa smo otišli spat.
0: I jeste ih vidjeli nekoliko?
1: Jesmo, vidjeli smo ih nekoliko, ali ne baš puno.
0: Pa da, to je kratko vrijeme da biste ih vidjeli više, ali lijepo da ste nas to javili.
1: Da,
0: jeste imali dobre uvjete za promatranje, jeste bili negdje na mračnom mjestu?
1: Jesmo, na teras smo bili gore i baš nam je bilo dobro. Na moru smo bili.
0: Lijepo. Hvala vam na javljanju.
1: Da. Ništa, doviđenja.
0: Doviđenja, crtan put.
1: Hvala.
0: Eto vidimo, ljudi su promatrali meteore Perzeide. Dakle, ovaj meteorski roj ili potok, on je otkriven

0: zovemo ga dakle Perzeidi, ali njega su otkrili astronomi Swift i Tuttle, jer zapravo radi se o kometu kojeg su otkrili dva astronoma Swift i Tuttle, pa se i taj komet zove dakle Swift i Tuttle, i upravo ovi meteori potječu zapravo od tog, znači, kometa. Da vidimo, imamo još jedno pitanje. Izvolite.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, recite.
1: Poštovanje, gospodine Radonić.
0: Hvala.
1: Ja bih postavio pitanje koje možda nije aktualno u vezi pomoći Perzeida.
0: Dobro.
1: Nedavno sam slušao na Zagrebu 1, bila je emisija popodnevna, urednica bila Vesna Jukić
0: Kutula.
1: I sad ovako moje pitanje je, naši planeti kada vrte se oko svoje osi i putuju svojim elipsom oko Sunca.
0: Da.
1: One proizvode šumove, tonove, neku vrstu buke. Je li tako? Ja sam to čuo na tom radiju. Da li mi možete malo pojasniti, to je vjerojatno zbog gibanja mase, jel te? Da li su ti tonovi i šumovi, da li su oni mjerljivi u decibelima? I različiti planeti, da li različitu jačinu buke proizvode?
0: Ne. Ne radi se o nekim zvukovima, ne radi se zapravo o tome, nego jednostavno, recimo, uzmite recimo planet Jupiter. On je jaki izvor radiovalova. I onda vi možete pratiti te radiovalove zapravo, jel? Ali nije da sad planete se gibaju kroz vakuum, kroz prazan prostor, tako da tu nema nekih zvukova, znate. Pazite, ima jedna druga stvar. Vi možete na neki način gibanje na neki način modelirati da dobijete neke zvukove, ali to je čisto jedna simbolika, znate. Vi bilo kakav proces u prirodi možete na neki način modelirati da ga vi na neki način simbolično prikažete kroz neke zvukove. Recimo, brzinu gibanja nekog planeta vi možete na neki način prikazati da biste recimo pravili razlike između gibanja planeta, pa onda ih na neki način modelirate neke zvukove, recimo razna vremena, perioda kretanja oko Sunca, vi možete prikazati opet na neki način kroz neke zvukove. Ali to nije u pravom smislu zvuk. Međutim, ono što je pravo, to je ono zračenje koje planeti šalju. Znači, planeti emitiraju infracrveno zračenje, planeti emitiraju i radiovalove, tako sam spomenuo da je planet Jupiter jak izvor radiovalova. Zašto baš radiovalova? Zato što on ima jaku magnetosferu, pa je to magnetsko polje vezano za proizvodnje radiovalova. To je to, eto.
1: E, puno hvala, sad sam manje bedast, ispričavam se, sad sam bedasto pitanje postavio, nisam ja to bio dobro shvatio, jel te, ja sam čuo u toj emisiji, to popodne bude oko pola dva,
0: da, dobro.
1: Na Zagrebu 1, i onda sam ja to normalno lajksam, pa nisam dobro shvatio, puno hvala na objasnju.
0: Da, hvala vam lijepa i doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Da vidimo, sada imat ćemo možda još jedno pitanje. Izvolite.
2: Dobra večer, Ivan iz Splita.
0: Ajde, Ivane, baš drago da se nam se javio.
2: Doista da, na Bačvice more, šta ćemo govoriti.
0: Toplo, vruće je, ne?
2: Pretoplo.
0: Kolika temperatura?
2: 28.
0: E, da. Jeste vi promatrali nešto?
2: Da, ja sam promatrao i divio sam se. Iako nama ovdje u Južnom Hrvatskom, kad gledamo, ono, kad sam bio u Zagrebu, u Zagrebu se više vidi zvijezda, više se vidi, a u nas je to malo manje. Da li je to neka...
0: A može biti, znate, bilo je dosta vodene pare u zraku, tople vrijeme, bilo je dosta vodene pare, pa to ometa.
2: Je, vodene pare, i mi smo to gledali izvanredno. Ja imam dva pitanja.
0: Da, recite.
2: Ono momenta kad je bila pomrčina, koja je udaljenost između mjeseca i sunca?
0: Dobro.
2: I mjeseca i zemlje. Koje su to udaljenosti?
0: Da, reći ću vam, dobro. Drugo pitanje,
2: je li naša zemlja bolesna, u navode znakove, ovi potresi koji su, zašto se taj potres, na primjer, ne odrazi negdje, pojavi se, na primjer, nafta da izađe vanka ili neki plin da izađe, moguće da to u dubinama i je istina, ali velika ploča se neke migaju livo, desno, ali ja sve dok se to ne pojavi na prošini, ja vjerujem da ima potresa, ne daj Bože da bude veliki. I treće pitanje, da li se naša zemlja može slomiti ka, ka ispod peke kruh. Može li se to i kad desi da se ona slomi i da mi jednostavno nestanemo, ne znam.
0: Hvala lijepa na pitanju. Dakle, ne moramo se bojati da će doći do takvog sloma, da zemlja nije tako krhka kao planet, da bi se mogla raspasti u komade. A što se potresa tiče, evo, to je samo znak da je naša zemlja jedan geološki živ planet. Jer planet koji nije geološki živ, on, ja bih rekao, možda i ne može dobro funkcionirati kao planet. Jednostavno, zemlja je jedan živi planet u geološkom smislu, a posljedica toga su upravo i ti potresi koji se nažalost događaju i koji prave našoj civilizaciji velike probleme, jer nekad strada jako velik broj ljudi, ali takva je situacija. Dakle, jednostavno, planet je živ, on tako funkcionira i jednostavno ti potresi su nešto što, eto, mora biti da bi planet bio kao planet. A što se tiče one daljine, dakle, u prosjeku je mjesec od nas daleko 384 tisuće kilometara, a sunce je daleko u prosjeku gotovo 150 milijuna kilometara. E sad imate ovakvu situaciju. Sunce je 400 puta dalje od Zemlje nego Mjesec, ali je Sunce i 400 puta promjerom veće od Mjeseca. Tako da su prividno su oni na nebu jednaki, a to jednako znači da su široki oko 30 lučnih minuta, to je pola stupnja. Evo, Sunce i Mjesec su prividno jednaki i zato se dogodi da Mjesec potpuno pokrije Sunce, ali kako Mjesec ima eliptičnu stazu, Mjesec je nekad blizu nama na nekih 365 tisuća kilometara, pa se onda udalji nakon 405 tisuća kilometara, i sad se dogodi to kad je Mjesec na daljoj strani svoje putanje, onda je malo drugačije. I onda on kad je malo dalje, onda je malo prividno manji i onda nekad ne može potpuno pokriti sunce. I onda nastane takozvana prstenasta pomrčina sunca, kad mjesec ne može u potpunosti pokriti sunce, zato što je u tom momentu mjesec bio, znači, na onom dijelu putanje kada je dalje od zemlje. Eto, zato kad dođe do totaliteta, imamo tu situaciju da nekad je prstenasta pomrčina. Ali naravno, sjena totaliteta može biti široka, recimo preko 250 do 280 km, i samo tamo gdje ta sjena prolazi, ona ima svoju širinu, samo tamo, znači, je totalna pomrčina, ali s jedne i s druge strane, u puno većem prostoru se može promatrati ta djelomična pomrčina koju smo i mi, eto, mogli promatrati, dakle, 12. kolovoza promatrali smo iz naših krajeva tu djelomičnu pomrčinu sunca. Odmah moram reći, sljedeća djelomična pomrčina koju ćemo promatrati sunca iz naših krajeva bit će sljedeće godine 2. kolovoza, ali ta će biti usred dana, pa ćemo cijeli tijek te pomrčine moći promatrati iduće godine 2. kolovoza. A oni koji će ići promatrati totalnu pomrčinu, najbolje mjesto za promatranje, najbolja lokacija biti će u području Luksora u Egiptu. Dakle, u Egiptu će 2. kolovoza iduće godine biti idealno za ono duže promatranje prave, totalne, znači, pomrčine naše zvijezde, dakle, našega sunca. Ja ću sad još malo se nadovezati na ovaj komet Swift Tuttle, koji je zapravo krivac za ove meteore Perzeide. Taj komet obiđe oko sunca jednom u 133 godine. I zadnji put kad je bio najbliže suncu, komet Swift Tuttle, to je bilo 1992. godine i te godine je meteorski roj Perzeida bio gušći nego inače. Inače, kako komet se približi suncu, onaj ledovi njegovi sublimiraju i direktno se pretvore u plinovito stanje, pa se onda oslobodi prašina koja je bila u ledu, i onda se te čestice praha, koje su često manje od zrnca pijeska, one se rašire po cijeloj stazi kometa. Tako, recimo, u području gdje je zemljina staza, računa se da je tu širina takvog oblaka čestica negdje 1/10 astronomske jedinice, a to je negdje oko 15 milijuna kilometara, i onda se to proteže u jednom dijelu zemljine orbite, ali te čestice su širom, znači, orbite samoga kometa. Taj komet je zapravo i dosta veliki i računa se da bi promjer tog kometa mogao biti preko 20 km. I naravno interesantna je i brzina, jer te čestice ovih meteora Perseida, one kad uđu u atmosferu, one uđu u atmosferu sa brzinom od 59 km u sekundi. To je zaista velika brzina, to je jedna ogromna kinetička energija koju jedna mala čestica ima, i onda već na 100 km počnu sagorijevati, oni naprosto nabiju zrak ispred sebe, stvori se temperatura i vrlo brzo meteor ispare. Kod ovih meteorskih rojeva su isključivo male čestice koje izgore u atmosferi, tako da kod ovih meteorskih rojeva ništa ne padne na Zemlju. A oni meteori koji su sporadični meteori, oni mogu biti veći i oni mogu biti toliko veliki da nešto kad se rasprsnu dođe do Zemlje. Znači, oni sporadični meteori nisu vezani za meteorske rojeve, jer meteorski rojevi potiču baš od kometa. Njih su, možemo reći, komete su posijali ove čestice kao što su Perseidi. Imamo mnogo meteorskih rojeva u godini, ali Perseidi su, možemo reći, najpopularniji, jer su ljeti kad čovjek može cijelu noć ostati vani promatrati, ima ih dosta, ali rekao bih i onaj meteorski roj Geminidi koji je tamo oko 13. prosinca, on je, može biti još aktivniji, još jači roj meteora, ali on pada u zimsko razdoblje kad je hladno i kad su rijetko vedre noći i kad čovjek i ne može dugo vani promatrati, tako da ipak Perseidi ostaju, možemo reći, glavni meteorski roj za masovna promatranja i pogotovo kad želimo promatrati dakle cijelu noć ove meteore. Evo, to je taj jedan osvrt na ovaj meteorski roj zvan Perseide. Na osnovu prošlih promatranja se možemo reći, na osnovu prošlih promatranja se može na neki način zaključiti da li će neke godine biti možda, da li se očekuje malo više ili malo manje meteora. Niko ne može točno unaprijed sve znati, nego jednostavno zbraja se to iskustvo, bilježi se koliko je svake godine vidljivo meteora i onda kad skupite kroz desetljeća puno podataka, onda počnete procjenjivati, zaključivati da li će možda negdje Zemlja ući neke godine u nešto gušći ili u nešto rijeđi oblak takvih malih čestica, ali ono, najbolje vrijeme je kad je vrijeme kad se komet nalazi najbliže Suncu, a evo, spomenuo sam, zadnji put je to bilo 1992. godine kada su, znači, ovi meteori bili intenzivniji, jer je komet Swift-Tuttle, koji je, možemo reći, prouzročio ove meteore, on je tada bio baš u položaju kad je bio u točki perihela, blizu točke perihela, kad je bio ono dijelu putanje koja je, znači, najbliže Suncu. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
1: Dobro večer, Šarante.
0: Hvala, recite.
1: A molim vas, kako da se obradimo od ovih ravnozemljaša, više ne mogu da otvorim stranicu gdje se oni ne pojave.
0: A znate što, nemojte ići na te stranice, jer jednostavno to su stranice pune smeća. Na internetu je puno smeća, jer svatko može objavljati želi. Prema tome, vi nastojte izbjeći stranice gdje se javljaju ravnozemljaši, to je smeće, recite to je smeće i nećete više dogledati i zaboravite ih.
1: Oprostite, pojave se. I više ne znam da li lupati glavo nozid ili
0: znate,
1: kako se obraniti. Ima i previše.
0: Da, znate, ma da, čujte, možda nema toliko kao što izgleda. I nisu svi pravi, znate, neki jednostavno hoće da neki način rade nešto za inat, da nešto suprotno rade nego što bi trebalo.
1: Onda
0: su to ti lažni ravnozemljaši. Ali oni koji su uporni u tome, treba zaključiti da su to ljudi koji imaju slaba znanja iz fizike, slaba znanja iz geografije, a pogotovo su slabi u praćenju znanosti. Oni uopće nemaju pojma koliko je danas znanost umrežena na međunarodnom planu. Vi danas ništa ne možete sakriti. Prema tome, vidimo da su oni zapravo, ono, kuda su zatvoreni u nekoj špilji, oni kao da ne znaju što se u svijetu događa. Njihov svijet je vrlo uzak, njihovi pogledi su užasno, užasno uski, kao
1: istina,
0: neki ljudi koji su zatvoreni
1: istina,
0: u spilji. I onda nekada,
1: istina,
0: kad vidite da su ljudi tvrdoglavi, jednostavno nema im spasa ako su tvrdoglavi. I možete im samo poručiti nek uzmu knjige i nek uče.
1: Jer ako će... Ali neće.
0: Onda su nažalost, onda su to žalosni ljudi, mora žao nam je tih ljudi, jer puno će u životu izgubiti upravo zato što ne žude za znovim znanjem. Danas svijet tako ubrzo ide naprijed, svatko mora danas ono cijeli život učiti da bi bio u tijeku nekih stvari,
1: pogotovo
0: oni koji se bave tehnikom i znanošću, to je cijelo životno učenje, vi stalno moraš učiti, a oni koji ne žele učiti, pa gdje će oni? Oni će ostati kao ljudi u kamenom dobu, prema tome možemo i žaliti zapravo. I nažalost, moram reći, hvala lijepa i doviđenja, hvala vam na javljanju.
1: Hvala vam, hvala vama, Bog.
0: Idemo sada na glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Jeste vi Radonjić, gospodin?
1: Ja sam.
2: Pa recite vi meni, ovaj gospodin koji je sad malo prije ove vaše pjesme razgovarao, pa nije li on malo bahat?
1: Ne znam,
2: da on
1: ne znam.
2: Govori da smo mi svi ravnozemljaši, osim par vas dalmatinaca koji ste vi ober, ne znam što.
1: Ma ne, on je mislio...
2: Ma nije on mislio, znam ja šta je on mislio.
1: Nije on mislio na sve ljude.
2: Pa takvi ljudi, pa znam ja na koga on mislio, na Hercegovce, Bosance i ove ostale.
1: Ne,
2: pa
1: jedino
2: ste vi dalmatinci u pravu. Pa što je vama, kako možete dozvoliti da se takav čovjek uopće javi? I da nas vrijeđa? A nema pojma ni o čemu. U životu ništa nije radio, vrijen je kod crna zemlja, vidim mu se po govoru. Oprostite, ali ja nisam mogao izdržati to, zato sam vas nazvao.
1: Hvala, nema...
2: I nemojte dozvoliti da ljudi vrijeđaju i druge ljude. I vi ste podržali te ravnozemljaše. Vi ste to podržali njegovo. Da su to, da treba to, da je to škart, da to treba ovo ono. Ja ne znam ko se gdje ko javlja. Ali ja ne znam ko je sad tu ravnozemljaš. Po kojoj logici?
1: Pazite, pa nije on određivao ravnozemljaše po nekoj lokaciji. On je samo dao neke sve utiske, ne? Ja sam rekao što sam htio reći o ravnozemljašima. Ja sam njega poslušali smo ga, kakvo je njegovo mišljenje. I zdravo. Mislim da smo bili jasni s time da tu nema diskusije. Hvala vam lijepa i doviđenja. E sad ovako, imamo jedno interesantno istraživanje u zvježđu Oriona. Naime, do sad je otkriveno preko 6000 planeta oko drugih zvijezda. To su takozvani egzoplaneti, ekstrasolarni planeti. I što smo saznali? Saznali smo da planeti oko drugih zvijezda mogu imati čudne nagibe orbita. Recimo, ako uzmete naš sunčev sustav, planeti se gibaju gotovo u jednoj ravnini, koja se gotovo slaže sa ravninom ekvatora našeg Sunca. Jer zvijezda i planeti su nastale iz jednog diska plina i prašine koji se vrtio. U sredini je nastala zvijezda, uokolo su nastali planeti i planeti na neki način imaju smjer vrtnje svoje zvijezde i ravnina u kojoj se planeti gibaju, ona je približno u ravnini ekvatora zvijezde. Mi znamo da ravnina ekvatora našeg Sunca je malo nagnuta u odnosu na ravninu Zemlje, ali blizu je. I planeti imaju međusobno neke razlike od nekoliko stupnjeva nagiba. Pluton nije, recimo, pravi planet, patuljasti planet, on ima malo veći nagib, 17 stupnjeva, ali svi znamo da su ovih 8 glavnih planeta vrte u istome smjeru i da su gotovo u istoj ravnini. Mi kažemo, Zemlja se giba u ravnini ekliptike, a ovi ostali planeti su u ravninama koje su vrlo malo nagnute, tek po neki stupanj u odnosu na ravninu ekliptike. E, sad imamo situaciju. Pronalazimo mnogo planeta kod drugih zvijezda i vidimo da ravnine kretanja tih planeta mogu biti bitno nagnute u odnosu na ravninu zapravo matične zvijezde, ravninu ekvatora matične zvijezde. Jer na neki način, ako mi znamo kako stoji os rotacije neke zvijezde, onda znamo u odnosu na tu os je okomita ravnina ekvatora dotične zvijezde i onda očekujemo da se ti planeti oko te zvijezde, ti egzoplaneti, da se gibaju približno u ravnini ekvatora dotične zvijezde. Ali vidimo da to često nije slučaj. Da ravnine u kojima se gibaju planeti znaju biti dosta nagnute u odnosu na ravninu ekvatora njihove matične zvijezde. I to mogu biti jako velike razlike, to može biti polarna orbita, da pače može čak biti retrogradna orbita, da se planet vrti retrogradno, to jest da on zapravo se giba u suprotnom smjeru u odnosu na smjer vrtnje matične zvijezde. I sad, naravno, treba puno istraživanja da bi zaključili zašto je to tako. Ali imamo jedno istraživanje koje na neki način već možda pokazuje gdje se nazire odgovor, gdje može biti jedan od glavnih razloga. Radi se upravo o istraživanju u jednom velikom molekularnom oblaku u zvježdju Oriona, gdje se dan danas rađaju nove zvijezde. I tamo su znanstvenici pronašli nešto vrlo zanimljivo. Pronašli su jednu trostruku zvijezdu. Mi znamo da su zvijezde često višestruke, nisu sve solo zvijezde kao naše sunce. Velik broj zvijezda su višestruke zvijezde, najviše je dvojnih zvijezda, a ima ih 3, 4 više zvijezda može biti koje čine jedan sustav, oni su gravitacijski vezane. I tako su znanstvenici pronašli 3 zvijezde koje čine jedan sustav, znači one su gravitacijski vezane. Radi se o trostrukoj zvijezdi. Dapače, ta trostruka zvijezda još i nije u pravom smislu zvijezda, jer te tri komponente još nisu počele, još nije, kod njih nije počeo proces fuzije. Još nisu nastale kao zvijezde, one još formiraju se kao zvijezde. Dakle, tri, možemo reći, tri mlade zvijezde koje se tek formiraju. I što su znanstvenici otkrili? Tu je korišten i sustav radioteleskopa zvan ALMA u čilanskoj pustinji Atakama. I oni su pratili što se događa. Ima jedna velika, jedan veliki oblak plina i prašine koji jedna struja, koja jedna struja ide prema ovoj trostrukoj zvijezdi u nastajanju. Oni nisu mogli u radio području pratiti molekule vodika, ali su mogli pratiti molekule ugljičnog monoksida. I upravo prateći molekule ugljičnog monoksida pomoću, dakle, radioteleskopa, promatrajući znači u području radioastronomije, oni su otkrili da to područje gdje imate plin i prašinu u jednom pojasu on struji prema mladoj zvijezdi i to područje pline i prašine je dugačko ništa manje nego gotovo 2000 milijardi kilometara. Znači imate jednu ogromnu struju plina i prašine koja baš ide ona kao da suri prema ovoj novoj trostrukoj zvijezdi. I sad su vidjeli da ova trostruka zvijezda, ona ima oko sebe ogroman disk plina i prašine i taj disk plina i prašine obuhvaća uokolo sve tri zvijezde. I to je danas vrlo rijetko pronaći trostruku zvijezdu i da oko sve te tri zvijezde da su one unutar jednog oblaka plina i prašine. A još je ređa situacija da u takvom oblaku plina i prašine su već razlučena tri prstena, što je jako, jako zanimljivo. I sad su pošli gledati, proučavati, dakle upravo proučavajući u zračenju ugljičnog monoksida, oni su zapravo pronašli koliko su veliki ti zapravo prstenovi u tom disku plina i prašine. I što su zapravo oni ustanovili? Ustanovili su da jedan prsten je negdje daleko otprilike 6,5 milijuna kilometara od mjesta gdje je jedna zvijezda, drugi je daleko negdje 28 milijuna kilometara od središta, a treći 51 milijun kilometara. I recimo saznali smo recimo da ovdje imamo jednu situaciju da onaj vanjski prsten u tom disku plina i prašine on ima sličnu orijentaciju, sličnu ravninu koja se podudara sa dotokom ove ogromne struje plina i prašine, te ogromne struje koja je dugačka gotovo 2000 milijardi kilometara. I sad su zapravo zaključili da ravnina ovog vanjskog prstena upravo odgovara znači položaju ove ogromne struje plina i prašine. Znači, ako na mladu zvijezdu dolazi velika struja, kao jedan ogroman potok plina i prašine, on može znači prouzrokovati poseban nagib jednog dijela diska plina i prašine koji ne mora biti znači strogo vezan za ravninu ekvatora matične zvijezde. E sada je važna stvar, treba puno pronaći ovakvih slučajeva. Treba vidjeti da li još ima mnogo možda ovakvih mladih zvijezda u nastajanju gdje se može pronaći upravo takav veliki dotok i destruje plina i prašine koja struji prema mladoj zvijezdi. Ako nađemo takve slične slučajeve i proučimo ravnine određenih diskova plina i prašine, onda ćemo moći saznati da li ovakav dotok plina i prašine je možda glavni uzročnik zašto eto imamo ovako čudne nagibe orbita egzoplaneta, znači oko drugih zvijezda. Tako u svakom slučaju bit će potrebno još mnogo, mnogo istraživanja. Htio sam samo još reći da dužina ove struje plina i prašine je fantastično velika, to je 12.600 astronomskih jedinica, znači preko 12.000 puta je to veća daljina nego što je daljina naše zemlje od Sunca, i u tom dotoku plina i prašine, ovaj disk plina i prašine povećava stalno svoju masu, ali jedan dio materijala dospijeva i na ove mlade zvijezde koje su u nastajanju. I tako mi zapravo pratimo rađanje novih zvijezda, ali u ovom slučaju ovdje se radi o području koje je od nas daleko 1300 svjetlosnih godina od zvijezde Oriona. Ovdje zapravo vidimo kako, što se sve događa kada se formira jedna trostruka zvijezda, dakle nešto jako zanimljivo. Znamo da u području Oriona imamo puno zvijezda koje su u formiranju, koje u mnogim drugim dijelima svemira, i to što mi danas možemo promatrati istovremeno zvijezde u raznim fazama, što nastanka, što evolucije, to nam omogućuje da puno toga saznamo, ali kao što vidimo, moramo još puno toga istraživati da bi ovo naše znanje bilo potpunije. Sad ćemo primiti još jedno pitanje. Izvolite.
3: Širanze, dobro večer opet.
1: Dobro večer.
3: Ovaj prvi. Ovi je rekao da eto vidite da mi da Matejici lako onako ne može da pobiti. Pa kako da ih dođe više u pamet da. Ne znam više kako da. Ovo mi govori da smo i vi i ja Dalmatinci, jesam Dalmatinac i Hrvat, normalno. Ali kakve to veze ima sa...
1: Pa dobro, nećemo više o tome, idemo na ozbiljnije teme, Hvala vam lijepo na javljanju.
3: Hvala vama, Bog.
1: Da. E, sad ovako, sad ćemo jedan glazbeni broj.

0: Kometa, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonjić.
1: Ako imate pitanja, možete nas zvati na broj 01616-7002. Želio bih reći da je na današnji dan objavljeno otkriće dva Marsova mjeseca, Phobos i Deimos, u prevodu to znači strah i užas. Astronom Asaf Hall otkrio ih je 1877. godine. Dakle, 1877. godine. On je prvo otkrio Deimosa, ali još nije bio siguran da je to mjesec. I to je bilo 12. kolovoza. Onda je na kraju otkrio i Phobosa i utvrdio da su zapravo to dva mjeseca. I upravo na današnji dan te 1877. godine Asaf Hall je objavio otkriće ova dva Marsova mjeseca. To su relativno mali mjeseci, oni su vrlo slični u odnosu na naš mjesec, ali evo, tada smo saznali da planet Mars ima dva mala mjeseca, dakle crveni planet ima dva mala mjeseca. Naravno, mi ćemo nešto reći da se malo podsjetimo, nismo već dugo govorili o Marsovim mjesecima. Onaj veći koji se zove Phobos, Phobos je, možemo reći, širok negdje oko 21 kilometar, ali je tijelo nepravilne oblike, ako jedan krompir izgleda. Dakle, preko 21 kilometar je, možemo reći, jedna dimenzija, a taj mjesec Phobos je toliko blizu zapravo Marsu, mogli bi reći, da tri puta u jednom danu obiđe oko planeta Marsa, jer on je od centra Marsa udaljen svega oko 9000 kilometara. Zato on tako brzo obilazi. Znamo da rover na Marsu ponekad snime i pomrčinu kada mjesec Phobos pokrije sunce, ali kako je Phobos malen, iako je blizu Marsa, ne može cijelo sunce pokriti, ipak je to jedan mali mjesec. Kad bi se mi našli na površini tog mjeseca Phobosa, koliko bi trebala biti brzina da bi mogli pobjeći? Pa zapravo to bi bila brzina od samo 41 km na sat ili 11,5 metara u sekundi. Što to znači? Ako bi postigli brzinu od 11,5 metara u sekundi, mi više ne bi pali natrag na Phobos, nego bi zapravo otišli u prostor, u orbitu oko planeta Marsa. Ali ako bi mi, recimo, na Phobosu poskočili, mi bi mogli zaista napraviti nevjerojatno velike, velike skokove. I pitanje je da li bi se dočekali na noge, jer bi bilo teško u takvoj jednoj velikoj putanji održati ravnotežu u prostoru. Inače, prividni sjaj je svega negdje 12. magnitude, tako da nije tako lako vidjeti teleskopom Phobosa, pogotovo što je blizu planeta, pa se onda gubi, znači, u blještavilju samoga, dakle, planeta Marsa. Dakle, toliko znači o mjesecu Phobosu i moram reći, u odnosu na ravninu Marsovog ekvatora, nagib je njegove ravnine orbite svega oko jedan stupanj u odnosu na ravninu, znači, Marsovog ekvatora. A brzina gibanja Phobosa oko Marsa je svega malo više od 2 km u sekundi, jer to je zapravo brzina kruženja ili prva kozmička brzina na toj visini za planet Mars, na daljini od oko 9000 km zapravo od centra Marsa. Orbita nije potpuno kružna, ona je malo znači eliptična. A ovaj drugi mjesec, Deimos, on je na većoj daljini nego Phobos. Znači, Deimos je manji, ali je još dalje od Marsa, tako da je on od centra Marsa daleko 23.500 km. Ovaj Deimos, on je širok 16 km, možemo reći dugačak je 16 km, a širok je 10 km. Znači, on je znatno, znatno manji. I recimo da na površini ovog Deimosa brzina oslobađanja bi bila negdje svega 5,5 metara u sekundi. Znači, sa nekom dobrom oprgom bi mi mogli da se tako izbacimo sa Deimosa, da ne možemo past natrag ako postignemo brzinu oslobađanja koja na Deimosu iznosi samo 5,5 metara u sekundi. Inače, možemo reći da je zbog plimnih sila mjesec je sinhroniziran, tako da uvijek istu stranu okreće svom matičnom planetu i mogu reći da je prividni sjaj Deimosa još manji, naravno, iznosi svega 13 magnituda, to je sjaj, znači, mjeseca Deimosa na nebu. Dakle, nije treba imati bolji teleskop da bi se mogao, znači, ovaj planet, dakle, vidjeti. I mjesec Fobos također, naravno, za primi sila je uvijek istom stranom, znači okrenut prema svom matičnom planetu, planetu Marsu. A što se Marsa tiče, mi znamo da je Mars puno manji od Zemlje, da je on promjerom skoro 2 puta manji od promjera Zemlje, ali masa planeta Marsa je čak 10 puta manja od mase planeta Zemlje. Evo, toliko znači o Marsu. Ukratko, govorili smo, dakle, ove osnovne podatke, znači, o Marsovim mjesecima, Fobosu i Deimosu. No, moram naglasiti nešto o promatranju planeta na našem nebu. Bila je nedavno jedna nezgodna vijest, naime, uz najavu Perzeida i uz najavu kod nas djelomične pomoćne Sunca, došla je jedna kriva informacija o takozvanom poravnanju planeta, što nije bila dobra informacija, jer nije bila nikakva atrakcija vezana za poravnanje planeta. Naime, planete su uvijek poravnani, zapravo jer su svi u ravnini ekliptike, otprilike, što smo već spominjali. I onda je stigla vijest, neko je plasirao vijest da imamo 6 planeta i da je to neki spektakl. Nije bilo spektakla, nije ga ni moglo biti, naravno, jer ako od tih 6 planeta, 2 su Uran i Neptun, koji se ne vidi golim okom, kako može biti spektakl? Zatim, najveći planet Jupiter i Suncu najbliži Merkur, oni su malo izlazili prije Sunca, ali su bili toliko blizu Sunca da su se gubili u prividnom sjaju Sunca. Tako da, naravno, nije bilo nikakvog spektakla. Jel? Ali ja bih rekao, najinteresantniji planet za promatranje sada je planet Venera, jer nju vidimo na večernjem nebu i čim Sunce zađe, tražimo Veneru u sumraku. Upravo prije 3 dana, planet Venera je bila u ono što zovemo maksimalnoj istočnoj elongaciji. Ona je bila, znači, maksimalno prividno otklonjena od Sunca. Koliko? 45,9 stupnjeva, znači okruglo, 46 stupnjeva je bila, možemo reći, istočno, znači lijevo od same zvijezde, dakle od našega Sunca. Međutim, iako bi sad ovo bilo idealno vrijeme za promatranje Venere, jer je maksimalno Sunca otklonjena, ali je problem u tome što je sada Venera na onom dijelu ekliptike koji je nizak dio ekliptike. To je sad problem. Venera je sada u zvježdju Djevice, nešto zapadnije, to je desno od zvijezde koja se zove Spika u zvježdju Djevici. Evo, upravo prije 2 dana je mjesec prividno bio blizu Venere, sad je mjesec otišao puno više, bliže jugu. Venera je sada, u ovom momentu ja pričam, Venera je nisko iznad jugozapada. Dakle, iako je Venera sada maksimalno od Sunca otklonjena, ali to što je ona na ovom niskom dijelu ekliptike, na onom dijelu ekliptike koji se spušta ispod nebeskog ekvatora, zbog toga nam je Venera jako, jako nisko. I kad sunce zalazi, Venera nam je svega, recimo, 14 stupnjeva iznad horizonta, to je jako nisko. To je šteta, pa onda, evo, zbog toga Veneru ne možemo tako lako spaziti ako nemamo čist pogled tamo prema jugozapadu. Moramo, znači, nakon zalaska Sunca gledati prema jugozapadu, ali da nam ne smetaju zgrade, ni šuma, ni nekakva brda, da bi mogli vidjeti Veneru nakon zalaska Sunca, jer Venera, pošto je Venera najsjajniji objekt poslije mjeseca, nju vidimo kad je još gotovo dan. Znači, ona se vidi već u prvom sumraku, ali je problem u tome što je sad nisko, pa onda moramo prije mraka potražiti, jer dok bude mrak, ona je već malo prenisko. Ali uvijek je interesantno, kad Sunce zađe, uvijek je interesantno pratiti kad ćemo promatrati Veneru, vidjeti je dok praktično još ono oko nas je još puno svjetla, praktično je dan, a Venera se vidi. Tako bih ja rekao da je i dalje Venera planet kojeg moramo prvog potražiti, da bi je vidjeli dok još možemo promatrati na ovom našem večernjem nebu. Jer Venera će postepeno, naravno, otići u onaj položaj kada će Venera stići gdje? Kada stigne u onaj položaj kada je između Zemlje i Sunca, a onda se Venera ne može, znači, vidjeti. Inače, što se tiče planeta Saturna, on se već vidi na istoku poslije 10 na večer. I moram reći, odmah ću najaviti da će 4. listopada Saturn biti u opoziciji sa Suncem. Prema tome, listopad će biti dobar za promatranje Saturna, jer pošto je 4. listopada Saturn u opoziciji sa Suncem, onda će on biti u najboljem položaju za promatranje i cijelu noć će se tada Saturn vidjeti. A za Mars moram reći, on tek poslije 2 ujutro izlazi, Mars još nije tako sjajan, još je daleko da Mars još nije u dobrom položaju za promatranje, a sada ćemo primiti još jedno pitanje. U međuvremenu pitanje je izostalo. Idemo na glazbeni broj sada.

0: I još na kraju par riječi o našem nebu. Dakle, kao i svakog ljeta, imamo dvije glavne zvijezde na našem nebu, a to su zvijezda Vega u zvježdju Liri, koja je sada tamo gore iznad nas, blizu Zenita, i zvijezda Arturi ili Arturus, koja je iznad zapada. I to su dvije zvijezde koje su zapravo jednako sjajne. Vega je više jedna bijela ili svjetlo-plava zvijezda, Artur je više jedna žuto-naranđasta zvijezda. Da vidimo sad ko nam se javlja. Izvolite.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Evo jedno pitanje.
0: Izvolite.
1: Recimo da se sad okupe ljudi koji su spremni dobrovoljno da idu na Mars i sad nakon što prođu sve te otestiranje, obuke i tako dalje, da oni prihvaćaju sve rizike putovanja i postoji velika vjerovatnoća da neće misija dobro proći. Mislim, ne da oni idu sad na samoubilačku misiju, nego da idu na Mars i da se vrate.
0: Da.
1: Ali postoji u ovom trenutku velika mogućnost da misija neće završiti u dobro i tako dalje. Međutim, oni to prihvaćaju i ako se što dogodi, niko neće biti pozvan na odgovornost ako njima što dogodi.
0: Da.
1: Je li postoji mogućnost takve misije ili etička pravila ne dozvoljavaju, ne bi dozvolila takvu misiju jednu?
0: Da, hvala na pitanju. Ovako, s tehničke strane bi bilo moguće poslati ljude na Mars za 10 godina, bez obzira da li će se spustiti živi, ali bez možda mogućnosti povratka. Ali poslati ljude na Mars, ali samo prema Marsu bez povratka natrag na Zemlju, poslati prema Marsu će biti tehnički moguće za otprilike možda 10 godina, možda i prije, ali da li će im se to dozvoliti? Recimo, Sjedinjene Američke Države moraju dati dozvolu ako neko nešto lansira. E sad, da li će oni dati dozvolu za posadu za koju nemaš osiguran povratak, to je pitanje. Niko danas ne zna da li će takva dozvola biti izdata. Ali kažem da bi za 10 godina bi mogli poslati ljude, ali još ih ne možemo vratiti natrag. Tako da je vrlo teško, znači, odgovoriti da li će tako nešto biti moguće ostvariti u bližoj budućnosti. Hvala na pitanju. Mi smo došli sad, evo, do kraja naše emisije. Nažalost, ovaj puta kratke emisije. Buduće će, nadam se, emisije biti duže. Glazbeni urednik bio je Darko Hodnik. Mario Dropučić je bio za glazbenim pultom. Hvala lijepa, laku noć i doviđenja.

0: I should get a little bit.
1: 22 su sata.
2: Kronika dana.
1: Urednik je Andrej Štrkalj.
3: Dobro večer, iz emisije izdvajamo.
1: Zbog opasnog otpada u Gospiću, na zahtjev predsjednika Milanovića, za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
3: Policija traga za muškarcem koji je pobjegao sa županijskog suda u Velikoj Gorici.
1: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Tužitelji tvrde da je svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost.
3: Hrvatska i regija opraštaju se od književnice i novinarke Vedrane Rudan.
1: Sutra sunčano i vruće s umjerenom naoblakom.
3: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održaše se u četvrtak i petak. Izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora. Njezino je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojim bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
4: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
5: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
4: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
6: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
4: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
7: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
4: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
8: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
4: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
9: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta.

0: I to na Slavini u privatnom objektu pronađeno je olovo, što upućuje na probleme s kućnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno internim instalacijama, napominju iz Zavoda za javno zdravstvo. Uzorci su uzeti prije 5 dana. Podsjetimo, i rezultati prve analize objavljene prije tjedan dana pokazali su da su svi ispitani uzorci u propisanim vrijednostima.
1: Potpredsjednica SDSS Sanja Šimpraga upozorila je na Ubruvnu pokraj Gračaca na još jednu lokaciju nezakonito odloženog otpada na području tog mjesta. Zatražila je dugoročnu kontrolu podzemnih voda u Lici zbog mogućeg širenja onečišćenja. Rekla je da se radi o 100 do 200 tona otpada, te da je komunalni redar nedavno podnio prijavu Državnom inspektoratu zbog sumnjivog otpada.
2: Slična situacija na ovom području bila je u Gubavčevom polju, gdje je dovezen i razasut pepeo, šljaka i prašina iz kotla. Pravna osoba tada je bila obavezna otpad predati ovlaštenoj osobi u propisano ispunjenom pratećem listu za otpad. Predlagali smo isto tako kao klub zastupnika da i u program vlade uđe sanacija crnih točaka, što i jeste bio dio programa, ali isto tako s posebnom pažnjom moramo pratiti koje su to moguće nove lokacije na kojima se neovlašteno odlaže otpad.
0: Kronika dana. Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije nego što je trebao biti dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Riječ je o muškarcu koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja.
1: Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici unatoč zabrani kontaktiranja s njom. Zbog toga je priveden, te mu je poslijepodne određen jednomjesečni istražni zatvor. Glasnogovornica suda Kornelija Kalaj Blažeković.
3: Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda sa lisicama na rukama. Odmah je policija reagirala, obaviještena interventna policija. Sudac istrage odmah obavijestio državnog odvjetnika. Državni odvjetnik je rekao da je interventna policija odmah došla i u kratkom vremenu je bila kod žrtve, znači zaštititi žrtvu u odnosu na koju je i osumnjičenik osnovano sumnju da bi počinio navedena kaznena djela. Evo, za osumnjičenikom se još uvijek traga. Teško je procijeniti treba li ga se bojati. Dakle, riječ je o osobi koja je 14. kolovoza puštena jer je odslužio kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 8 mjeseci, da bi 15. kolovoza bio osnovano sumnjiv da bi uputio putem Facebooka neprimjereni sadržaj, znači poruke, tekst neprimjerenog sadržaja u odnosu na žrtvu, izvanbračnu suprugu.
1: Policija je prema nalogu državnog odvjetništva jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije samo tjedan dana nakon što su pretraživali se i uredi gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare. Policijski službenici izuzeli su dokumentaciju te su u tijeku izvidi i kriminalistička istraga. Riječ je o predmetu iz javne nabave i slučajevi nisu povezani. Brodsko-posavski župan Daniel Marušić.
4: Jedna javna nabava o jednom poduzeću koje je radilo, doduše iskreno, u županiji. Međutim, sve je transparentno provedeno putem javne nabave. U toj javnoj nabavi imate čak i sada na našim internetskim stranicama i kad su podnosili javnu nabavu, ko je bio, šta je bio, sve je transparentno, tako da evo, nema nikakve bojazni po pitanju kršenja zakona u tom segmentu.
0: Kronika dana.
1: Veliki požar na Dinari koji gori već 10 dana spustio se do mjesta Uništa u Bosni i Hercegovini na samoj granici s Hrvatskom 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. Požar se širi prema južnom dijelu planine. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijevljani. Prije njih čućemo što o stanju na požarištu kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dugić.
5: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači, u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo područje. Dinarije, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristup

0: pristupa, nikako tehnike svega, a i sve ostalo je znači teško planinarenje.
1: Mještani u pomoć imamo neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo. Branilo se sve, evo tu košnica, evo svega.
2: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išli smo spasiti čele. A jedan dio jesmo, sad kad bi sutra nam dali još ovoga da izađemo gore, mi bi to sami organizirali se.
3: Zbog sumnje u podmetanje požara na Malačkoj iznad Kaštela uhićena su dvojica maloljetnika, 15-godišnjak i 16-godišnjak. Požar je zahvatio poljoprivredno zemljište od oko 5000 četvornih metara, te se približio kućama. Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
4: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza, 40 minuta iza ponoći, zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
5: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije je osudio čin četvoro uhićenih zbog podmetanja požara na zadarskom području, te poručio da treba i odgovarati na sudu. Napomenuo je međutim da je dio medija i društvenih mreža pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
6: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
5: Dok se u Omišu nakon katastrofalnog požara i dalje popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od Odrana. Bilo ih je prošle noći i ponovno poslije podne, zbog čega su zabrinuti mještani Borka, naselja iznad Omiša. U procjeni stanja na Omiškoj Dinari pomažu i timovi s dronovima. Više Ivana Šubarić.
7: Iza požara ostala je doslovno spaljena zemlja. Izgorjele su kuće, automobili, restorani, šume, infrastruktura. Bez kuće je ostao i Ante Pešić, ali sačuvao je život.
8: Pokušao sam napustiti prostor oko kuće i jednostavno više nije se moglo uteći. Bio sam prisiljen ostati gdje sam bio. Biti za zadnjim kapljicama vode sam se polija po glavi, polija sam po robi, majicu preko usta i pola sam ušao u tu neku šupu, a pola sam bio van. Zrak je bio usijan, ko da udišete vrilu vodu. Bilo je ono pakleno vruće. Za zeleni će se, kao što je sad crno, bit će to zeleno na proljeće.
7: Ističan je i Boris Doljanin, koji je u požaru ostao bez obiteljskog restorana.
9: Obnovit će se sve, treba jedno misli na radnike, da radnicima omogućimo neka primanja dok restoran ne stane na noge, jer jednostavno sad prometa nema, mi smo sad trenutno, ajmo reći, na nuli i krećemo iz nule.
7: Saniraju se posljedice požara, čiste se ceste i odvodni kanali, popravlja elektroenergetska i vodovodna mreža. Službama pomažu mnogi volonteri. Popisuju se štete, sutra stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenik omiškoga gradonačelnika Ivan Pivčević.
10: Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dotaćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Evo, mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni, kuće i ugostiteljski objekti, industrijska zona, tako da to je stvarno velika brojka. Već 10 kontejnera je na putu prema Omišu, sad trebamo vidjeti stvarno kome je najpotrebnije. Imamo i firme koje žele donirati gotove objekte koji su spremni za život, samo kad vidimo kome je najpotrebnije i lokaciju gdje ćemo dostaviti.
7: Nakon požara i spaljene šume, nova opasnost prijeti od Odrona na Omiškoj Dinari. Bilo ih je prošle noći i ponovno poslije podne. Mještani Borka su zabrinuti. Julija Hrstić.
11: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
10: Danas su nadošla dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba. Oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina. Da li je on stradao u ovom požaru?
7: Ističe zamjenik gradonačelnika Pivčević. i turizam se nastoji vratiti u normalu. Omiš nastavlja sa životom, poručuje direktor turističke zajednice Ivan Pavković.
12: Komuniciramo prema svijetu, prema van, da je Omiš sigurna destinacija, da tu po ulicama grada Omiša ima još jako puno turista, da život ide dalje i da su svi dobrodošli.
7: Gradu stižu novčane donacije iz cijele Hrvatske, što će dobro doći jer su štete goleme. Okvirne procjene trebale bi se završiti do sutra navečer, kako bi vlada u četvrtak mogla donijeti odluku o pomoći Omišu.
5: Svijet. U požarima diljem svijeta ove godine izgorjelo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja, područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, dok Europa ovog ljeta bilježi štete bez presedana. Ivan Kazorić.
13: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fence. Glasnogovornik regije Nicolas Jernot.
14: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
13: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume, zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
14: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
13: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca, zapovjednik civilne zaštite Louis Araujo.
14: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
13: Veliki požari zahvatili su i Sjevernu Ameriku, a u dijelovima Kanade to je izazvalo ozbiljno pogoršanje kvalitete zraka. U Africi je od svibnja buknulo gotovo polovina svih vatrenih stihija u svijetu. Požari su zabilježeni i u Australiji, Japanu, Turskoj, Indoneziji i Južnoj Americi. U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
3: U napadu bespilotnom letjelicom blizu nuklearne elektrane Zaporižja u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je jedna osoba, 15 je ozlijeđeno. Svi stradali zaposlenici su elektrane. Dron je eksplodirao pokraj autobusne postaje dok su čekali prijevoz. Još nije sigurno kome je letjelica pripadala. Rusi tvrde da je ukrajinska.
5: Ukrajina je prošle noći i danas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde tako ruski izvori, nakon izvješća da su nekim napadima prvi put koristile i britanske letjelice. Moskva je oštro zaprijetila u Londonu. Više u prilogu Jelena Mikovčić.
15: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Wildberries. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom Kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
16: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključeno sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
15: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da je Ujedinjeno Kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
16: Sustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi. To je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
17: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
15: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
3: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Četiri američke savezne države tvrde da je kompanija svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost, posebice djece i mladih. Od Mete traže oko 200 milijardi dolara i promjene na njezinim platformama. Među svjedocima trebao bi biti i bivši zaposlenik tvrtke, a očekuje se i iskaz osnivača kompanije Marka Zuckerberga. Suđenje bi trebalo trajati 6 tjedana, a presuda se očekuje početkom listopada.
18: Kronika dana.
5: Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. Autorica je mnogih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevedena na mnogobrojne jezike. Ana Krojs.
19: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica vrlo slušane satirične emisije s Primorske poneštrice na Radiju Rijeka.
20: I novini su pisali, znaš što su pisali, da ni dosti ni oni ste kiba ne tancaju.
21: I tebe i treći maj i balet. Ma treće maj je nebino tela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil. On ni za balet.
19: Književnu karijeru Vedrana Rudan počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezina su djela prevođena na više stranih jezika, a prema njima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, gdje je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
22: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me... na područje bez signala.
19: Na Facebook stranici upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
5: Izrazi sućuti stižu i iz Srbije, gdje je Vedrana Rudan bila velika književna zvijezda.
3: Od nje se oprostio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojeg je otvoreno kritizirala. Na platformi X napisao je da je imala hrabrosti reći što misli, bez kalkulacija i straha od toga komu će se zamiriti. Sućut je izrazila i naša ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. U priopćenju je istaknula da odlaskom Vedrane Rudan hrvatska književna scena gubi glas koji je redefinirao granice angažirane književnosti i javnog diskursa.
23: Vedrana Rudan društvenu stvarnost i svoju vlastitu ulogu u njoj nije promatrala kroz ružičaste naočale i njezin književni rad ne može se promatrati odvojeno od njezina beskompromisnog društvenog i feminističkog aktivizma. Književnost je bila sredstvo kojim je ukazivala na neuralgične točke tranzicijske stvarnosti i otvarala prostor za teme obiteljskog nasilja, patrijarhalne opresije i marginalizacije.
5: Sport. Iz studija drugog programa Karlo Plazina.
24: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. Norveški Viking posljednja je Dinamova prepreka na putu do nogometne Lige prvaka. Prvu utakmicu na Maksimiru prati Dameo Ramić-Kovačić.
0: i ispunjeno gledalište koje se već nakon 10 minuta veselilo dvostrukom vodstvu Dinama. Dinamo je dakle nakon 10 minuta vodio 2-0, ali je u 63. rezultat 2-2. Poveli su plavi u 6. Beljo je nakon dobre akcije i odigrane lopte lijevo prema Perezu Vinlofu, pa njegove oštre prema drugoj vratnici prsima iz blizine ugurao loptu u mrežu za rano vodstvo plavih, koje je već nakon 4 minute povisio Lisica upravo bijegom Belje i odigravanjem prema desnoj strani kaznenog prostora, gdje je ostao sam i mirno pogodio za veliko slavlje na Maksimiru. Nakon toga još šansi Dinama za treći pogodak. Zajc je pogodio vraticu, Stojković je udarac bio jako blizu, a onda u 26. iz prve prave prilike gosti smanjili za ostatak efektnim udarcem vanjskom iz kosa slijeva. Zabio je u gornji bliži kut Kristiansen. To je dalo ipak malo svježine gostima, iako je Dinamo do kraja poluvremena imao više šansi. Tripić je u 39. izjednačio udarcem iz kosa slijeva. Još jednom kao i kod prvog gola, Dinamo nije dobro očistio loptu iz svog 16-terca. U nastavku akcije za to je kažnjen izjednačujućim pogotkom. U nastavku utakmice opet nešto konkretniji Dinamo, ali i izjednačenija igra, kakva će po svemu sudeći biti i u ovom i u uzvratnom susretu koji će se igrati za tjedan dana u Norveškoj, kad će pasti konačna odluka o putniku u Ligu prvaka.
24: Drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebačkoj areni počet će sutra. Nakon gimnastičarki red je došao i na gimnastičare. Sanja Žigar-Frljuk.
1: Sutrašnjim kvalifikacijama u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasmanu finala. Srbić Benović, Koftun, Udež Vugec i Jovičić. Izbornik Vladimir Mađarević.
2: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama. Nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti.
1: Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker.
24: Dva dana poslije europskog atletskog zlata Sara Kolak vratila se u svoj Ludbreg. Tijekom dočeka otvoren je sportski park koji nosi njezino ime. Ondje je i grafit posvećen olimpijskom zlatu i ostalim uspjesima.
4: Stvarno sam počašćena, to je jako velika stvar za mene. Nisam nikad mislila da budu na moj Ludbrežaj nazvali sportski park po meni. Tako da nadam se da bude i taj grafit podsjetil da je sve moguće, da kad bi pogledali taj grafit, da ako budu imali teški dan, da bude ih to motiviralo.
18: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku. U prijepodnevnim satima lokalno na jugu bilo pljuskova s grmljavinom. Ujutro je unutrašnjosti ponegdje bilo je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, ponegdje na istoku do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu je u prvom dijelu dana mjestimice puhala bura, podno velebita s jakim udarima, a zatim je okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj porast na oblake sa sjevera, te su mjestimice mogući pljuskovi u središnjim predjelima. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Ujutro u središnjim istočnim predjelima mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake. Poslije podne unutrašnje se Istra i Dalmacije dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali otocima između 20 i 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U četvrtak u većem dijelu Hrvatske pretežno sunčano, a uglavnom na sjevernom Jadranu uz više oblaka mjesecimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. U petak porast na oblake te su pljuskovi mogući i drugdje, a osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru gdje mogu biti obilniji. U drugom dijelu subote smirivanje. Vjetar umjeren jugozapadni, osobito u višim predjelima na udare je jak, a na Jadranu jugo. U subotu jugozapadnjak slabi, a na obalu jugo okreće na sjeverozapadnjak. Jutra topla, osobito na Jadranu, a danju u većinu krajeva vruće.
18: Kronika dana.
5: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
14: Zbog opasnog otpada u Gospiću, na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora.
5: Policija traga za muškarcem koji je pobjegao sa županijskog suda u Velikoj Gorici.
14: U Kaliforniji počinje suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Tužitelji tvrde da je svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost.
5: Hrvatska i regija opraštaju se od književnice i novinarke Vedrane Rudan.
3: Sutra sunčano i vruće s umjerenom na oblakom. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Andrej Štrkalj.

0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Njezino je sazivanje tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je 4 zaključka kojima bi se, uz ostalo, obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Mirjana Grahovac.
1: Zastupnici se za 2 dana vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
2: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
1: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je jučer prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
3: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti. Očekujem da ćemo imati priliku postaviti pitanja koju na sjednici odbora, evo nažalost zbog ovoga što se dogodilo nismo imali prilike, ali očekujem da će HDZ naravno pokušati opstruirati i sjednicu Sabora.
1: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
4: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
5: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
6: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neko političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
0: Vijesti. Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
7: 2 tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on strada u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijeniti situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
0: Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva.

0: zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
1: Mještani u pomoć imamo neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
2: Vijesti. U napadu bespilotnom letjelicom blizu nuklearne elektrane Zaporižje u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je jedna osoba, a 15 je ozlijeđeno. Svi stradali zaposlenici su elektrane. Dron je eksplodirao pokraj autobusne postaje dok su čekali prijevoz. Još nije sigurno kome je letjelica pripadala. Rusi tvrde da je ukrajinska. U izraelskom zračnom napadu u pojasu Gaze ubijeno je 6, a ranjeno 14 ljudi. U trenutku napada bili su u malom kafiću u ribarskoj luci u zapadnom dijelu grada Gaze. Izraelska vojska priopćila je da su cilj napada bili naoružani zapovjednici Hamasa, za koje tvrdi da su planirali izvesti napade na snage koje djeluju u toj enklavi.
3: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
4: Bez pobjednika u prvom dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Na Maksimiru je bio Vladimir Horvat.
5: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc je mogao povećati prednost, ali njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogucima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršića udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
4: Dinamovi strijelci Beljo i Lisica.
6: Šteta što smo propustili ta dva gola prednosti, ali pozitivni smo. Mislim da smo bolja ekipa i mi za ćemo to pokazati.
7: Šteta naše pogrešaka, ali mi moramo da se od sebe ići u Norvešku vidjeti. To je to.
4: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. 6 je domaćih predstavnika i nastupit će u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
2: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Jedan je sat.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po ovim naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je znači teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrok